Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Dankie, liewe Heer, vir die geskenk van 'n nuwe dag. Dankie vir u se seëninge, genade en liefde wat elke môre nuut is. Dankie dat u vir ons vandag kan lei soos 'n wolkkolom en ook 'n vuurkolom. Mag gee vir ons die krag om te doen wat reg is en wysheid om by u te wil ken. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Ja, goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM. Tyd so 6 minute na 5. My naam is Julien en ek kan regstreeks hier vanaf ons Oudtshoorn ateljee en almal is hartlik gegroet, hartlik welkom. En ja, so 'n bietjie koeligheid in die lug vanoggend. Ek het die mooi blou Eden FM top aan. Want dit was nodig, luisteraars. So ja, welkom. Ek kry vir ons by die volgende frekwensies langs die kus by 93.8 FM Stereo, Niklen Karoo by 103.6, Essequa 87.8 FM Stereo, en in die Kannaland, dis waar ek in die span gisteraand gekuier het, met by 97.9 FM Stereo, en in die Nuisnaplet omgeving kry jy vir ons by 99.7, en in Unendel by 98.1. Nou, ek het nou vir u gesê, almal is hartlik gegroet. Ek het nog nie my gas geleentheid gegee om te groet nie. Sy was so 2 jaar terug saam met ons op die program gewees, haar getuie kom gee, en sy het my so 2 weke gelede gekry in die pad en gesê, Julien, ek moet kom met die plek, en ek het gesê, ek gaan plek maak. Nou, ek het vanoggend niemand anders as Juffrou Gysman hier so saam met my net leer, gaan vinnig vir Juffrou geleentheid gee om vir u te groet môre.
2: Goeiemôre dierbares, ek begroet die vanoggend almal wat na my stem kan luister, ver, naby, onbekend en bekend, en 'n spesiale groet aan my familie, aan my gesin, en ook my dogter aan die kant van George, julle moet lekker na my getuie luister. Wees gegroet.
1: Daar sê, so ja, luisteraars, u kan vir ons kontak in die ateljee by 044-884-0831, of u kan 'n WhatsApp stuur, na 060-505-2693. En ja, ons gaan vir ons eerste musiek breek. Nie daarna, dan gaan Juffrou Gysman saam met ons gesels.

Diebares, ek noem vir oggend vir u diebares, weet julle hoekom? Want ons is die gekoop. Luister, my skriflesing kom vir oggend uit Johannes 10 vers 20. God sê, ek is die goeie herder. My skape luister na my stem. En dan hy lyk ook aan by Psalm 23. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, ek sal nie vrees nie. Jy sal nou wonder hoekom ek hierdie teksverse gebruik. Maar luister net, dit is God se belofte wat hy aan my gegee het gedurende my stryd van dood. En dan moet ek vir julle gou aanhaal. God breek harte om jou siel te red, jou pad te wys en jou nader aan hom te bring. Diebares, weet julle, verlede jaar September maand het ons nie besef hoe groot is God nie. Maar hy neem my pa weg. Maar voordat hy my pa weer neem van ons af deur die dood, luister wat ek sê, kom maak hy hom 2 weke voor hy bed lê en word. Maak hy onrustig. Hy laat ons by mekaar kom, sodat hy sy vaste bates in goeie sorg kan oorlaat. En nadat hy dit gedoen het, die Vrydag toe ons die huis klaar afteken, toe staan hy daar by die prokureur sy hek, en hy sê, die Heere kan my nou kom al. En ons ek het nie besef wat hy wil probeer vir my sê nie. Dis die Vrydag, die Sondag, begin my pa se stryd. Julle, 'n stryd wat pynlik is, die pyn wat niemand kan dra nie. Alhoewel ons sy kinders is, wil ons betemal vir die Heere sê, Heere, laat ek my pa se pyn dra. Maar ons kan nie. En weet julle, met elke pyn wat hy gehad het, het ek gesien hoe nader hy na die Heere toe koester. En weet julle, diebares, dis nog nie al nie. Hy sterf die donderdag, maar die selfde donderdag wat hy sterf in die hospitaal. En daar hy my ma is 53 jaar getroud, nooit geskei nie. En God gaan al my daar. Hy rig my toe daar, hy sê, wat ek by mekaar gevoeg het, kan niemand skei nie. Maar ek het nie sy woorde verstaan wat God vir my wil sê nie. En die donderdag, toe my pa sterf, roep ek een vasdag van myself op, want ek kan nie my pa se pyn meer hanteer om te sien nie. En terwyl ek die vasdag oproep, was ek bewus, my suster, my ma, is ook op dieselfde tydste besig om ook 'n vasdag uit te roep. En na alles julle, toe sien ek terwyl ons in hy vastheid is, het julle al 'n groot wolf gesien wat oor die klein welpies beskermd het voorkom. Toe sien ek my ma daardie dag so. En mense, in die spesifieke dag sing ek die lied, Lord, just do it for me. En my sister blaas die kers dood, 2 plekke weg van mekaar af. En weet julle wat sê dit vir my? Waar 2 en 3 in sy naam oor enige iets saamstem, dit doen God. Want ek het vir die Heere gesê, Heere, ek wil my pa se leiding mee so sien nie. Jy ken my hart, Heere. Maar toe kom God en hy sê vir my, hy vat my terug in Genesis toe. Hy sê vir my, terwyl jou pa daar siek was, terwyl hy daar geleed, het ek aan hom geroep, mens, waar is jy? En terwyl ek so geroep het, toe het hy jou pa vir my 'n antwoord gegee, Heere, jy kan my maar nou kom haal. En ek dink, ho, kan God so praat? En die dag, en weet julle, met sy begrafnis los hy vir my 'n lied. Nie omdat ons heil, maar nie omdat ons die hoop het nie. Maar hy los vir my 'n lied. En hy sê vir my in sy lied, en jy moet jy mooi luister, hy sê, wees stil my siel, die Heer is aan jou kant, hoor julle, deur trane sal hy jou in vrede lei. Ek dink, Heer, hoekom moet my pa dan die lied vir my los, tot ek jy besef kom, hoe groot is die een wat my pa vir my bekend gemaak het. Hy sal jou in vreugde lei
en hy lei my in vreugde in. Hy lei my so dat ek nie kan vra nie, want hy is God. En weet julle, my dierbares, met alles in die trane, en alles deeg, toe maak die God wat leef, my ma op die dag van my pa se sterfbed, sy dementia gehad, toe sy by haar volle positieve. Ons vraag vir Jolien om my lied te spelen.

Die bare zullen nou daar lied gehoor. Maar min het ek, was ek bewus, God het my een antwoord gegeen. En nou moet ek vir jy vertel, 2 maanden daarna, toe kom God weer my pad langs. 2 maanden daarna, kom al God my ma. En ek het vir jy gesê, vir 53 jaar, was hulle getrouwd. En omdat ek gesien het die liefde wat God vir my ouers gehad het, kon ek nie anders dan nie, om vir die Here te sê, Here, breek my dan as jy my moet breek, en rug my op die pad wat u wil hê ek moet wees. Maar dierbaar is, my ma het mos dementia gehad. My ma het 6 stroke en 2 hartaanvallen gehad. My pa's gedeelte het ek aan julle nou voorgehou. En nie hou ek nou my ma's gedeelte aan u voor. Sy het elke keer, wanneer sy daar die strook gekry het. Nou die ouman het so oulike foontje gehad, die center receiver. As ek daar nommer gesien het, dan weet ek, daar is fout by die huis. Dan kan niemand my keer nie. Want dan wil ek by my ouwers huis wees. En in haar strook wat sy kry, het sy elke keer vir my gesê. Job het gesê, die duivel kan my lichaam aanval, maar my siel sal hy nie kry nie. En elke keer as hy dit vir my gesê het, het ek geweet my ma is gesond. En dan is hy teruggekyk en sê sy vir my dochter, so Ellis, mama gaan nie nou al gaan nie, want mama wil sien wanneer jy groot is, sodat ek my kan verheug in die Here. En die waar is, weet julle wat, en toe alles nog so klein was, het ek vir die Here gevra, Here, jy moet vir my ma spaar, totdat so alles groot genoeg is, om te verstaan. Maar met die siekte wat my ma het, met die stroke wat sy het, het sy vir die Here gedien. Sy het elke keer laat ons teruggaan, en sê sy, moet nie vergeet om vir die Here te sê, dankie nie. Ek het dit nooit vergeet nie. En weet julle met haar, 5de stroke, was het anderste, toe beweeg God in, want God wil hy, ek moet sy grootheid ervaar, en God beweeg in, sy kry een strook, haar 5de strook, met die lichte hartaanval, haar 2de lichte hartaanvalkie, en ek stoot daar hy daar met die rolstoel in, die hospitaal in, 3 uur die middag stoot ek die vrou daar in, sy herken die mense rondom haar, maar sy kan nog net nie opstaan nie. En sy sê weer vir my, hoor wat sy sê vir my, die duivel kan my lichaam aanval, maar my siel gaan hy nie kry nie. En 5, 7 uur die aand, stoot ek haar na die saal toe. En toe ek haar nie met die rolstoel in die saal instoot, toe sê sy, Marleen, tel my op hier, ek wil toilet toe gaan. En ek vat haar aan haar hand, en Godse kracht kom deur. En my ma stap sy toilet toe. En die Here vra vir my, het jy my grootheid gesien? Glooi jy in my? Ek moet sê, ja Here, ek gloe, want u is almachtig. Ja Here, ek gloe, want u is die God wat wonderse doen. Mense, en met dit weet ek, my ma is gesond. Maar ek het die verwar na my pa se dood, dat een massieve strook haar sal tref, dat sy niks meer vir ons kan doen nie. Die massieve strook, tref my ma. Jo, die baris, sy kan nie sien nie, sy kan nie loop nie, sy kan nie praat nie. En ons dra my ma die daar in by die hospitaal. En ons gee gewoonlik die salving, die sieke salving, om daar Jacobus gesê het, gaan salve die dooies, en neem getuies saam. En die daar ontvang my ma, weer eens een salving in haar hande, in die dag vertrouw ek die Here so saam met my sisters, dat die Here sal een wonderwerk doen. Maar die Here stuur my ma na die kinderzaal toe, so dat sy ook in stil kom word. Stil, mense. Ons weet nie hoekom nie. Dokters kan nie die oorsake daarvan kry nie. Alles hang in die lig. Maar die God wat ek dien is een waarmaker van sy woord. Mense, ons stap daarin. Vrijdag aan, my ma kan nie sien nie. Stap ons in haar saal en die hande is toegemaak. En ons staan so rondom die saal, in haar kamer.
En dan kom my sister met my dochter, kom daar aan, direct van dit pad af, na die saal toe. Daar aan ervaar ek God se grootheid. Mense, as jy nie glo dat daar is een God wat leefie, kyk aan sy wonderwerke. En God kom vir my ma deur die moment, toe my dochter aan haar roep. Toe kom my dochter, die vader in die hemel deur vir my ma, en hy maak haar oor op. Jong, daar is een gejubel in my binneste, want ek sien wat my God kan doen. Hoe kan ek vir die volk gaan vertel, die God leef, hy sien dood die, nader tot hom. Mense, ek raak weer eens so opgewonde in my siel hier. Die Saterdag, ons is so dankbaar vir die Here, hy het my ma se oor geopen. Hy het nog jaar spraak aan geraakie, sy le daar verlam. Ho, en die Heere neem my in die, sy gelijkenisse. Hy sê, ek is die God wat wondere verdoen. Ek is die God wat die oor open. Ek is die God wat verlamdes oprig. Gloe jy in die God? Ek sê, Heere, ek gloe. Heere, ek gloe in U. Heere, want U is machtig. U is die God wat leef. Mense, die Saterdag is ons eendrachtig in my maase woning. As ons saam het, asof ons apostels is wat wacht met die verwachting. En daar die aand, die Heere wil ons verheerlik word. Ten alle tye mense, wat ook al jou pad kom, eer om, want hy wil erkenning hee. En daar aand, 6:50 is ons al by die hospitaal. En die sisters kan nie wacht om vir ons die deur oop te maakie. En hy, sy maak oop, sy sê, kom kyk net aan julle ma. Ons, ek denk, hoe, het mama nog gesterf? Dit is die eerste gedachte wat my opkom. Sy sê, jou ma is die doodie. Sy loop, ek sê, Here, ek eerie. En ek sing Psalm 100 tot eer van die Here. Mense, en ek neem my ma huis toe. En dit was haar laaste. Die antwoord sy sterf, hou ek bid hier. En sy bid saam met my. Asof sy sê vir my, ek is gereed. In die deurbare zelle sal denk ek is rou, as ek dit nou vir u noem. Maar die Heere is nie een Heere, wat jou bekrypie. Hy gee vir jou een geleentheid, om saam met jou ouers, saam met jou geliefdes te kan wees. En weet julle, hy gee vir ons een geleentheid. Hy het een geleentheid vir ons geskep, dat ons allemaal by mekaar moet kom. En toe my ma sterf, toe my pa gesterf het, het ek een troostdienst gedoen. Toe my ma sterf, toe is ek op pad om een troostdienst te doen. En ek het nie verstaan wat die Heere van my wil sê, en ek sing die lied. Mercy, rewrote my life. Ek weet nie hoekom nie. Maar volk, laat ek vir jou vandag sê, jy moet staan op Godse beloftes wat hy vir ons gee. En die seerste van alles is, toe ek 2 keer by die 7de graf gaan staan. En daar is die skuilplek wat ons mee kan skuil, is net by die Heere nie. En daar in middag staan die Heere recht voor my en hy vraag vir my, my dochter, moet nie rondom jou kykie. En ek sien, want ek is jou staatmaker. Ek is jou skuilplek. Ek is jou bergvesting, beloof hy dit. En 'n paar maande na my maal is 'n sterfgeval. Vra die mense, hoe het julle deur die see gekom? En ek antwoord op Godse belofte. Want hy is die goeie herder. En die skape het sy stem geken. En omdat die skape sy stem geken het, het hy hulle geneem in die tuin van Eden in. En hy het hulle geroep by hulle name, want hulle was aan ons geleen. En daar kon ek my berusting kry. En my ma los vir my die lied, en nou, ek is baie lief vir sing. En dis ook om ek sê, sy los vir my die lied. Sy sê, wacht wat ek om my oor recht kry. Jolien speel vir my die.

0: were forgiven, and a new name was written, and it said, mercy rewrote my life.
1: Dear is, eat nog a luister na Jimmy Swaggart se woorde, nee. En dit is Godse belofte wat hy aan my gehou het. Maar my ma se lied wat sy vir my sê is, wees stil voor die aangesig van God. Want heilig is die Here. En onthou die bares, die dood maak seer. Trane sal daar wees. Maar as jy by God skuil, dan droor jy jou trane af. En as jy op so Godse beloftes gaan, dan lig jy jou op. En dis hoekom ek vanoggend vir jy sê, almal verwerk nie die seer op dieselfde tyd, op dieselfde manier nie. Maar skuil by die Here, sodat hy jou ook kan genees, soos wat hy vir my genees het. Amen.

Nou ja, hartlik goeiemôre en welkom weer eens. As u nou net ingeskakel het, dan wil ek vir u sê, jy moet sukkel om daai opname in die hande te kry. Ja, voor baie dankie vir daai getuie en dankie dat u vir een oomblik nie gehuiwer het om dit saam met ons te deel nie. Ons gaan begin onmiddellik met die boodskapies te lees. Ek sê, die is nogal tamelijk boodskapies wat deurgekom het. Is weer meer as welkom om vir ons te skakel by 044-884-0831 of jy kan een

0: WhatsApp stuur na 060-5052693. Môre Jolien, vra net voorbring vir ouma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gesondheid, vir Kinnie, baby, vir Trini, Hans, Mietje en Toekies. Ellis, vir Evelyn Tyler, Lintie Stoffels, Willem Stoffels, Kona en Pony en haar huisgesin, my en my gesin, en ook vir die bekend en onbekend, dit kom van Benny, daar van Riversdal. Eden FM, goeiemôre. Goeiemôre Jolien en gaste seëninge vir die dag as ook verjaarsdagwense aan meneer Alwyn Prins en Frank Olyn met hul geboortedag. God se rykste seën op hul lewens en mag Abba Vader hulle nog vele jare spaar van Victor en Mosselbaai. Amen. Veilig bly. Goeiemôre Jolien en juffrou Gysman ingeskakel. 'N Gebedsversoek vir asseblief vir almal wat die week geliefdes aan die dood afgestaan het. Bid vir ons senior burgers, siek mense en haweloses geseënde dag aan almal van Merinde van Merekam. En ek was nog nie gisteroggend op as gevolg van die power outage wat ons in Oudtshoorn gehad het nie. Ja, luisteraars, die hele Oudtshoornse krag was afgewees van maandag aand af tot gisteroggend toe. En ek het verneem gedeeltes van Oudtshoorn het weer deur die loop van laas nag afgegaan. Maar dis nie die punt nie. Ek wil net sê, een van ons predikers in Oudtshoorn, Dominee Beryl Arends, sy mamie het Sondag afgesterf in PE. So ek wil ook net vir u inlig en vir dat u voorbeding doen vir Dominee Beryl Arends, nee, en die Beryl Arends familie daar in PE. Môre Jolien en juffrou Gysman, afwagtend op die getuie en vir voorbeding vir almal wat verjaar vandag en selfs hierdie wat siek is, en gegroet is almal wat ingeskakel is uit aan my gemeente AGM, en Maritje Lafontier, Lona Nelson, Maria Brits en Michelle van Beulen in Reigerpark, en aan my collega's die Here seën, het kom van Elmarie in Metro Gronde. Kom ons kyk na die volgende boodskap. Môre Jolien, namens die Bridgeton UCC Brigade, wil ons luitenant Susan Herwil en luitenant Sarah May, wat gister verjaar het, en ook luitenant Heinrich Michaels en luitenant Andries Kamfer, wat môre verjaar, 'n geseënde dag en jaar toe, vanaf die kaptein, offisiere, NCO, seuns en dogters. Goeiemôre, my naam is Lauren Stefanus, wil net vir Shamoun de Pree van George geluk wens op haar verjaarsdag. Sy moet haar dag geniet. Ek geef haar Psalm 100. Dankie. Môre Jolien, Reineer, Eileen, Opa Frans en Juffrou Gysman. Veels geluk aan Maureen Phillips en Alexa van Slangrivier, wat albei vandag verjaar. Mag God uit in guns julle volg en voorspoed vir die nuwe lewensjaar. Geniet dit ten volle. Dit kom van Mina Konhadi van Heidelberg. Dan het Antie Molly vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê geluk aan ons gelukwense gaan aan my kleinseun Fahis Antie Molly. Ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie. Dis Fahis Elbrecht met sy eerste verjaarsdag. Ons is baie lief vir hom. Dankie, mooi dag. Nou ja, ek hoop dat julle hom sommer stikkend gaan bederf, nê? Eerste verjaardag is baie spesiaal. Goeiemôre, bid asseblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Joshua en Delano Bush van Jasia Bosbou. Môre Jolien en prediker, dankie, ons was weer eens op God se wakker maak lys. God is goed, dankbaar dat die radio Crystal Clear is, afwagtend op die woord. Dankie vir julle opofferings. Psalm 34 vers 20. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Heere red hom uit almal. Dit kom van Bill Patrick Telemakers. Goeiemôre aan almal in Park Dean en 'n mooi dag vir julle. Ons baie sannie saluut aan my buurman Obie Clive en Heidi. 'N Geseënde dag, die Heere seën van hom Joby. Kom ons kyk gou. Hartlike goeiemôre Julien en Prediker, dankie vir nog 'n genade kans aan die kant van die lewe. Of aan die kant van die lewendes te kan wees. Dankie vir die geseënde getuie, voorbidding vir almal wat siek is, mooi en geseënde dagie vir almal, met baie liefde van Jacques Windvogel, veilig wees almal. Kom ons kyk. Goeiemôre Julien en gas, dankie vir pragtige getuienis, geluk aan meneer Enver Petersen met sy geboortedag, Gods rykste seën op jou lewe, mag God jou versterk, en om God met krag jou sal hou in die holte van sy hand, met liefde van Koekie Hofman, Sister Enna, Wolferie en Antiloon. Goeiemôre, dierbares Julien en Prediker, dankie vir jy getuie, dit het my gevoel van Angelique Jankies van Karatra. Goeiemôre Julien, ek groet die sister wat die hartseer getuienis gebring het, ja, die Here is net die Here, dan wil ek net voorbidding vir, asseblief vir my kind Bernard se gesondheid, Mandy, Melanie en die kerel, my familie, allemaal is gegroet, mooi dag vir allemaal, dankie Julien, vir die prachtige liedere, dit kom met baie liefde van Johanna van Wykie uit Park Dean, dankie. Goeiemôre Michael Lehman, daar in Mosselbaai Jeugsentrum, mag julle mooiste dag vol liefde en vrede het, vir die dag van Zenobia Heeman, van Willemo. Dan het ons een stemnota, môre.
1: Goeiemôre, Jolien, goeiemôre. Jy en jou gas, die vrou, ingeskakel vanaf de gas. Ja, het is een ware getuie, die rechter waar, joh. Ek het nou vastgenaar gesit voor my radio, Jolien, met my kopie koffie. Maar ek kreeg nie my koffie klare, dankie, want ek wil luister, ek wil niks mis wat hy getuie is nie, maar dit was goed. Baie, baie dankie vir die getuie, jy vir ware getuie, red levens. Mag jy allemaal een mooie, mooie dag het. Soos jy sis van daar is, Jolien, baie dankie vir jou opoffering om so vroeg op te staan. Mag die Heere jou ook sien in die dag, sis van daar is.
0: Baie dankie sis, waardeer oprecht, mooi en geseënde dag, vir allemaal sommer daar in daar is. Liefde.

0: Daar sy kom ons wees dankbaar. Dis aan die laaste song, né? Dis die titel van die song. Goeiemôre Jolene en Prediker en luisteraars, dankie sis vir u getuienis. Dink aan ons senior burgers hier in Hubbardstown. Mag Abba Vader hul toemaak en beskerm veilig huis toe hy. Tot 9 uur, Jolene van Desiree. Ja, Desiree, ons praat weer bykie later tussen 9 en 12. Hy vir my alleen, dis een van my liefste dames daar in Hubbardstown. Sy stuur elke dag vir my 'n boodskapie. So ja, luisteraars, tyd is 10 voor 10, tyd 10 voor 10, 10 voor 6, en ons gaan vir jou vrou Marleen vra om vir ons die algemene gebed te doen.
1: Diebares, kom ons maak ons se oort toe. Heere Jesus, baie dankie vir die man wat u weer terug besorg het aan sy gesin. Verwyder vanoggend vir ons die vrees en die kommer en vul ons harte met vreugde, hoop en dankbaarheid. Ek dra elkeen vanoggend wat verjaar het en verjaar en selfs vir hulle wat vanoggend in rou bekleed is. Wys vir hulle die weg. Openbaar u self aan hulle. En Here, laat ons een lig so skyn dat ons u naam kan verheerlik in alles wat ons doen en alles wat ons deur u vra. Amen.
0: Amen. Nou ja, ek gaan vannacht kyk of ons dalk enige eense boodskap, daar het een boodskap deurgekom. So kom ons luister gou vinnig voor ons God.
2: Jolien en Prediker, hoop het gaan goed. Hoop julle het een lekker nagels gehad. Ek wil net voorbeding vragen van my klinken, dat we ochend gaan vir tanden terug, dat die Heere haar sal bystaan. Dank je Jolien, een mooie dag. Het kom van Lolien af, die dag was daar.
0: Daar sê, dankie. Ek gaan vir juffrou Geleentheid gee om vir u te groet. Juffrou, ek het nou nie net nou gehoor dat juffrou die kolas gegroet het. He. En om nou te red, dat juffrou nie die moeilikheid kom later by die school. He. Dan kyk juffrou moet maar, ek weet.
1: Ja, Jolien, ek moet die collega's groet. Maar baie dankie vir hulle ook wat vanoggend kon ingeluister het. Juffrou Delia, al is jy ook by die huis, ek weet jy het gedink aan my. Maar collega's, vriende, bekend en onbekend, familie, gesin, baie dankie dat jy vanoggend aan my getuies kon luister. Maar weet altyd, die Here wat ons dien, hy is so wonderbaar. Een mooie dag aan jy.
0: Daar sê, luisteraars, dis ons story vir vandag, en jy moet nog nie vergeet nie onthou, Kannerland het sondagmiddag 2 uur, sangmiddag, en dit is die Carpe Diem predikerse funksie, so as in die omgeving is, gaan ondersteun die span, asseblief, dit is ten bate van hulle jaarlikse funksie, wat hulle hou vir die radio. So ja, luisteraars, dis ons story vir vandag, weerens baie dankie aan ons gas vir vandag, vir die wonderlike getuie, en mense, een mens moet gehoor gee. So weerens baie dankie, juffrou Gysman, mooi en geseënde dag vir u ook daar by die skool, en die rest van die week, en sommer vir die kwartaal ook, dat is die laaste stretch vir die jaar, nee. So ja, luisteraars, dit is my story vir vandag, ek sien broer Patrick Arte van Vieren, het ook een boodskap gestuur, ons groot hom, rechtstreeks hier vanaf die blauwhuis, ja, so ek moet uit die so Lin Kloete as volgende aan die beurt by die breakfast show, sy keer tussen 6 en 9 saam met u en dan keer ek weer bykie later tussen 9 en 12 saam met u van my kant af, mooi bly, tot morgen.

geskakel op Unie FM. Ons tyd 6:30, die nuus of trekke met Morney Pietersen. Goeiemôre. In nuus om 7:00, die name van die 5 seevaarders wat betrokke was by die noodlottige voorval met die sleepboot Umkhuzeli aan die kus van Mosselbaai is bekend gemaak. Die Automobiele Assosiasie van Suid-Afrika doen 'n beroep op strenger toetse vir brandstofgehalte na berigte oor voertuigskade weens brandstof in dele van die tuinroete. Die Weskaapse minister van onderwys, Jaco Lont, sê daar word verwag dat vervoerdienste vir leerders vandag ervat sal word na 'n vergadering met die South African National Small Bus Operators Council in die provinsie. Die Demokratiese Alliansie het tydens 'n virtuele debat in die Nasionale Raad van Provinsies gevra vir strenger optrede om Suid-Afrika se krisis van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te hoof te bied. Die Proteas se snelbouler Kagiso Rabada is reeds of steeds in die wedloop vir die eerste toetswedstryd teen Australië op Kingsmead in Durban wat Vrydag begin. Dit en die finansiële aanwysers alles om 7:00 vanoggend.

cheetahs need to eat them. Run antelope,

0: I sal beskakel op 1 FM, ons tyd precies 7 uur, die Nies in Afrikaans, het Marnay Pietersen, goeiemorgen. Die name van 5 seevaarders wat betrokken was by die noodlottige voorval met die sleepboot Umkhuzeli aan die kus van Mossobaai is bekendgemaak. African Marine Solutions sê Simpiwe Simkatsa Mai, Akona Mhlaba, Ditaba Lioto, Solile Roni Mhlabzibu en Sibonele Kwalani was onder diegene wat die tragedie by die tragedie betrokken was. Voorlopige inligting van die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid dui daarop dat die voorval begin het toe 'n bemanningslid oorboord geval het wat gelei het tot die teenwaterlating van 'n reddingsboot wat later omgeslaan het. 3 liggame is gevind terwyl 2 bemanningslede steeds vermis word en vermoedelik oorlede is. Die Automobiele Assosiasie van Suid-Afrika of die AA doen 'n beroep op strenger toetse vir brandstofgehalte wat na berigte oor voertuigskade weens brandstof in die dele van tuinroete aangemeld is. Die AA wil hê die departement van minerale en petroleum hulpbronne moet begin toets vir N-metielaniline, 'n chemiese stof wat tans nie in Suid-Afrika gereguleer word nie, maar in verskeie lande as 'n brandstofbymiddel verbied is. Die oproep volg op 'n ondersoek deur Amabungane na brandstoftransaksies waarby PetroSA en Naco Energy betrokke was. Die AA sê motoriste in die tuinroete het na bewering skade aan hulle voertuie se verf ervaar en dring aan op groter deursigtigheid, brandstoftoetse en 'n duidelike proses vir geaffekteerde motoriste wat vergoeding soek. Die Weskaapse minister van onderwys, Jaco Lont, sê daar word verwag dat vervoerdienste vir leerders vandag hervat sal word na 'n vergadering met die South African National Small Bus Operators Council in die provinsie. Bykans 22,000 leerders is geraak toe operateursdienste aan die begin van die 4de skoolkwartaal opgeskort het. Lontse samensprekings het gefokus op finansiële druk wat die sektor in die gesig staar, insluitend stygende brandstofkoste. Die Weskaapse onderwysdepartement sal voortgaan met sy interne prosesse en sal na verwagting Vrydag 'n formele reaksie aan die operateurs verskaf. Die departement sê dat die versekering van ononderbroke toegang tot onderwys sy topprioriteit bly.
1: We had a constructive engagement with the Sandsbok Western Cape leadership. We acknowledge the pressures that our operators face with the increasing fuel prices. However, we cannot let a single learner miss any schooling opportunities. I want to thank the leadership for the constructive engagement we've had. And also good news is that I just got feedback that transport will continue tomorrow. We have committed from the department side that tomorrow there will be a meeting looking at the financial implications and then we'll give formal feedback to the transport operators on Friday.
0: Die Demokratiese Alliansie het tydens 'n virtuele debat in die Nasionale Raad van Provinsies gevra vir strenger optrede om Suid-Afrika se krisis van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord die hoof te bied. Die debat volg op toenemende kommer oor geweld teen vroue, insluitende berigte dat minstens 12 vroue die afgelope 2 maande in Ekurhuleni vermoor is. Die AA-verteenwoordigers het aangedring op verbeterde polisieering, doeltreffender ondersoeke en groter aanspreeklikheid binne die regstelsel. Die party sê dringende ingryping is nodig om veiliger gemeenskappe en betekenisvolle geregtigheid vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld en hulle gesinne te verseker. Die Proteas snelbouler Kagiso Rabada is steeds in die wedloop vir die eerste toetswedstryd teen Australië op Kingsmead in Durban wat Vrydag begin. Assistent afrigter Ashwell Prince sê Rabada het 'n onlangse opwarmingswedstryd tussen spanlede sonder besering voltooi en sal soveel tyd as moontlik gegee word om sy fiksheid te bewys. Suid-Afrika se snelboul aanval is steeds verswak deur beserings aan Lungi Ngidi, Kwenya Mapaka en Otniel Bartman. Prince sê die span se voorbereiding het gefokus op aanpassing by die vereistes van toets cricket voor die reeks teen Australië, waarna daar met groot verwagting uitgesien word. Ten slotte die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar op R16,54, die euro op R18,62, die Britse pond op R21,96. Goud verkoop op $4,163.12 per fyn ons. Brent olie staan op $100.32 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $83,967.81. Dis een van die nuus wat sogenaamd aangebied deur die 1 FM Nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir 1 FM is ek Marnay Pietersen en die weer volg net hierna.

Die volgende weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, dis Woensdag die 7de dag van Oktober in 2026. Die klein koue gebied Oudtshoorn is in Duisendorp minimum 8, maksimum 22 graden Celsius met mooi weer wat voorspel word. Mooi weer voorspel vir ons hele uitsaai gebied. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Bay minimum 12, maksimum 17 graden Celsius. Die Hessequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg 9:21. Kanaland, Calisdorp, Ladies met Zoar 8:22, Swellendam 9:20 en Uniondale 6:18. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Vir meelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: the unmistakable and beautiful voice of a Lighthouse Family. I mean, you just know straight away he's got such a gorgeous, gorgeous, gorgeous soothing voice. It is the last hour of your Arise and Shine breakfast show. And if you've just joined me, good morning and welcome, Eden FM family. It is great to have you with us. I'm so glad that you are tuned in and listening to your inspiration station, your voice in paradise, Eden FM. I will be with you until 9 o'clock this morning. And in the next couple of minutes, we're going to have our sports update with John Plykes. Of course, there wasn't one yesterday. There was a major power outage in Oudtshoorn. Oh, my goodness me. I believe that has all been restored. Very happy to hear that you guys are sitting with power and not struggling anymore, because that really is the pits, isn't it? Let's go to the ads for a second.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: Looking for fast, affordable internet at home? Switch to Vodacom prepaid home internet and enjoy super Wi-Fi whenever you need it. Get 100 gigabytes for only 99 Rand, valid for 7 days. Or go bigger with 400 gigabytes for just 399 Rand, valid for 30 days. Plus, get a Vodacom router for only 999 Rand and enjoy hassle-free internet with no installation, no credit checks, no contracts, and month-to-month flexibility. Stream your favorite content, browse, learn, and stay connected all on your terms. Visit your nearest Vodacom shop today. Vodacom prepaid home internet. Affordable internet made simple. T's and C's apply. Offers valid while stocks last. Further together, Vodacom.
2: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
3: Vanoggend het ek met my sister in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sissa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
4: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradys. Per Eden FM Sport is ek, John Plantjes. Hartlik, hartlik welkom. En hierdie verslag begin ons met internasionale sportnuus. Argentinië en 3 ander Suid-Amerikaanse lande is vol vertroue dat hulle die bot kan wen om 2035 se wêreldbeker toernooi aan te bied. Die Argentynse rugbyunie, Uruguay, Chili en Brasilië het 'n gesamentlike bot vir die 4 jaarlikse skouspel ingedien. Die aankondiging van die suksesvolle bot word teen November 2027 verwag. Die Servische veteraan Novak Djokovic het dinsdag sy eerste tennis toernooi sedert die Athene Open in November verlede jaar gewen. Djokovic het Elek Monoir in die eindstryd van die Chinese Open met 7-6 gewen. Die hoër jongenskool Parel, of beter bekend as Boys High, betree amptelik 'n nuwe era met Swiss de Brein, wat as die sportskool se nuwe hoof van afrigting aangestel is, terwyl George Earl die leisels neem as hoofbreier van die eerste rugbyspan. En in die kort verslag sluit ons af met sokkernuus. Bafana is besig om opgang te maak op die internasionale beheerliggaam FIFA se ranglys. Na Sondag se oorwinning oor Egipte het Pietso Mosimane se span tot in die 48ste posisie op die FIFA ranglys opgeskuif. Suid-Afrika se beste posisie tot dusver op die wêreldlys was in 1996 nadat die Afrika beker toernooi vir die eerste en enigste keer gewen het. Clive Barker, die destydse afrotter se span, het toe die 16de posisie beklee. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, op 'n heerlike sonskyndag, is ek John Plaatjes.

Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table. En decor verhuur om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chast@gmail.com.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien jy u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wond Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Nou ja, goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM, tyd presies 9:15. My naam is Julien en ek keer saam met u tot en met 12 uur vandag met die Country program, natuurlik. En baie dankie aan Lynn Kloete, sy het vir ons die breakfast show gedoen. Baie dankie ook aan Marleen Gysman, wie vanoggend by gas was op Carpe Diem en wat 'n getuie. Ja, kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die Country program. 9:30 lees ek vir u die hoofstuk in Afrikaans. 9:40 gesels ek met die Laaf Oudtshoorn fees organiseerders. 10 het hy volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 nieuws pokverslag. 10:30 het ons headlines in Engels. En 10:40 gesels ek met Animal Care Oudtshoorn. 11:00 het hy volledige bulletin in Engels natuurlijk. Na Jaf, luisteraars keese, Jaf 30 het ons headlines in Isitosa gelees deur Colisa. En ja, jy kan vir my kontak by 044-884-0831 of stuur 'n WhatsApp na 060-505-2693. Dan het ek nou 'n gas wat vanoggend saam met my, wat vir my kom kuier het in die ateljee môre.
1: Goeiemôre luisteraars.
0: Geen bekendstelling nodig nie.
1: Goeiemôre Julien Verhoeze.
0: So wat sê jy vanoggend?
1: Ek wou vir jou topik dat ek iets gesê het.
0: So hoe gaan dit met jou?
1: Dit gaan baie goed, man. Gesondheid is baie goed. Alles is baie goed, mens. Ek dink, is ek nou die drywonsje nie? Van Paul of wat van gister. Die genade, die Heer is goed vir ons allemaal, man. Die Heer is goed vir die blauwe huis.
0: Ja.
1: En jy weet, ek persoonlik geloof ons in liefde en vrede, man. Ek dink dat jy dit nastreef, is jou lewe net beter, jy het minder probleme en alles.
0: So,
1: en dinge gebeur ook volgens my geliefkoosde gedeelte, Prediker 3. Dat is net die plek vir alles.
0: Ja, nee.
1: Dit sal gebeur, wanneer dit moet gebeur.
0: Dit is wat ek in die prediker van vanoggend gepraat het. Sy tyd, dit? Nie jou tyd, nie. So ja, luisteraars, kontak vir my by 044-884-0831. Ons gaan vinnig breekvatvertensie, net daarna, dan gaan ek Daryl se wens waar maak, deur die topic van vandag deur te gee.

0: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
2: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

0: tyd.
1: O ja, laat staan toch dit jou stoutigheid. Jy soek na moeligheid. Wat dink jy van hy ene daar?
2: Een baie geniepsige liedje. Mense kan hom misbruik.
1: Het jy jou maar gevra of jy maar gingebe?
2: Ek was 2 keer getrouwd, Jolien. En met my eerste vrou, hy voet om my skoonmaas oorlede.
1: Nee,
2: maar
1: sy
2: is oorlede in een motorongeluk hoor. Mm-hmm. Maar sy het altijd vir my gesê, as ek van die Kaap opkom, mm-hmm. Vaderblommetjie, dit was haar ginsteling liedje.
1: Okay. So gepraat van ginsteling liedje, nee. Gisterse topic was, wat is die song wat vir jou terugneem na jou kinderdae? Terwyl.
2: Dink jy daarom nog aan my gey kosten?
1: Ok, dan het ek 'n boodskap hier op my persoonlike foon gekry. Môre Julien, hoop dit gaan goed. Martin Skawash is ingeskakel. Ons geniet jou musiek. Hou dit so. Groete, Martin en span. So ja, gegroet is julle ook daar by die kar was. Kom ons kyk gou na die volgende aankondigingkie. Ek moet vir u die deur gee. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November with so much information and misinformation circulating in the lead up to election day. It can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. Ja, ons kry reg vir die nuushoofteke in Afrikaans, wat net die nasal volg.

0: Nou ja, toe somehow wil my jingle nou nie so lekker saamwerk nie, maar hier volg die nuushoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Bendegeweld bly 'n groot bron van kommer in die Wes-Kaap met die waarnemende polisieminister Fairuz Kakalia, wat na verwagting deur parlementslede oor die regering se pogings om bendebedrywighede aan te spreek, ondervra sal word. Die 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die rapper Kieran aka Forbes en sakeman Tabello Tips Motswane vermoor het, sal na verwagting vandag weer in die Durbanse Hooggeregshof verskyn. Kommer is geoper oor die gereedheid van operasie Prosper weens tekorte en betroubaarheidsprobleme wat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se voertuigvloot raak. Die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Cedric Sibaya verskyn in die Randburgse Landroshof vir sy borgtog aansoek. Taxibestuurders oorweer of tariewe verhoog moet word met die koste om hul dienste te bedryf wat waarskynlik 'n belangrike faktor in die besluit sal wees. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 10. In Afrikaans vir Eden FM Nuus is ek Julien Makeer.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: vermeelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.

0: Ja, sy ek hoop jy daai klanke saam met ons geniet. Tyd het dan beweeg na so 17 minute voor die uur van 10 en ek het nou vir meneer Kombrink hierso, is Jan Kombrink van die SAPD en hy het ook 'n spesiale werkie wat hy doen in die SAPD. Maar ek gaan nou nog vir hom geleentheid gee om vir te God en alles te verduidelik en die rede ook vir sy besoek is die afgelope naweek se fees wat in Oudtshoorn was, is die Love Oudtshoorn fees gewees, maar nietemin, goeiemôre en welkom.
1: Ja, goeiemôre man, baie dankie dat ek hier kan wees.
0: Daar sê, Jan Kombrink, wie is Jan Kombrink? Vertel gou vir die luister, hy was so bitter lank laat hy by ons gekeer.
1: Ja, Jan Kombrink is maar net 'n normale mens soos enigiemand anderste. Ek is 'n polisieamt beampte hier so in Oudtshoorn en ek is ook die spiritual coordinator, spiritual crime prevention coordinator van die polisie en dan die rural sector commando by die stasie.
0: Ok, en jy was deel van die Love Oudtshoorn Festival wat die naweek 1 tot 4 Oktober plaasgevind het. Hoe het dit alles verloop?
1: Ja, dit was regtig waar 'n ongelooflike event gewees. Dit het regtig waar goed afgegaan. Mense het opgedaag en daar's baie mense wat tot bekering geroep is en dit was regtig waar net iets uitsonders, iets wat die, en dit was die eerste een in Suid-Afrika gewees.
0: Wow.
1: En wat so spesiaal is dat Oudtshoorn gekies was om die eerste een te host. En ja, dit was regtig waar vir my 'n belewenis om te gesien het hoe 'n mens regtig waar joy kan hê wanneer jy die Here dien. Jy het nie nodig om net stil te wees nie. Jy kan regtig waar jubel en juig in die teenwoordigheid van God.
0: Nee, wat kunstenaars van reg oor die wêreld.
1: Reg oor die wêreld, van Brazil, UK, Amerika, Kenia. En dis mense met harte wat gekom het om Oudtshoorn se gemeenskap te serve, te dien. En dis wat het nog eintlik nog meer spesiaal maak is, omdat die mense word nie betaal om dit te doen nie. Hulle doen alles op hulle eie onkostes. En dis hoekom die hele event free kon gewees het, want die uitgawes was maar eintlik maar net die stage en dit. Maar elkeen wat kom surf het self voorsien om hier te kan wees en om Oudtshoorn se mense te kom dien en die woord te versprei tussen die gemeenskap.
0: Wonderlik, ons het intussen nog 'n ateliergas gekry. Goeiemôre.
2: Goeiemôre julle.
0: U sal nou vir die luisteraars moet vertel, wie is u?
2: Nou, my naam is Ranger Grebe en ek was deel van Love Oudtshoorn. Ons is deel van die ex-kou gewees. Ek heb pastoor Willie Kutsie, Christinel en Jan Kombrink.
0: So wat is u ervaring van die fees wat die afgelope naweek afgekom het in Oudtshoorn? En soos Jan nou gesê het, dit was die eerste vir Oudtshoorn en ons het gister gehad van reg oor die wêreld.
2: Ja, weet jy, ek dink dit was vir ons ook een heel eerste om deel te wees van so'n ongelooflike groot uitreik op 'n ander level. Nou, ons is normaal vertrouwd hoe die kerk. As ons evangelistische uitreik het, is het kerk sonder mure. So jy het maar een pastoor of een worship team wat begin. Jy sit die stage op, jy het jou worship team en dan het jy die maar die woord bring en dan lyk hy maar net soos kerk, net op 'n ander level. Nou, hierdie mission het 'n hele ander aanslag gehad. Ons noem dit 'n ou kerk vir die ongeredde. Want ons probeer almal impakteer. En almal het 'n gift en 'n calling. Nou, ek dink dit is seker die ongelooflikste, moeilikste vraag. Wat is jou calling? Met die maklikste antwoord. Ons is daar om die Here te verheerlik. En met almal wat deel is van hierdie event van Love the City. Dit is die hele model wat hulle gebruik. Gebruik hulle calling and gifts. So almal wat geroep is om die Here te dien, het gesê, wat is in jou hand? Wat het die Here jou gegee? En al hierdie, Jan kan ons sê, 'n artist. Ek wil nou nie onkerklik klinkie,
1: dis kunstenaars, dis artists, dis kunstenaars, dis
2: kinders,
1: gawe wat hulle het van die Here.
2: Daar sê, dis kinders van die Here wat nie talent het nie. Hulle het 'n gift. Die wêreld sê jy het 'n talent. Maar die koninkryk van God sê nee, ek het jou iets gegee. I gave you a gift, man. So hierdie ouens, 'n gift is iets wat jy gratis gekry het. Jy word gebore daarmee. Nou, hierdie ouens het by mekaar gekom en dit wat hulle in hulle hand het, het hulle gebruik om 'n hele gemeenskap te impakteer op 'n ander level. Joy, Jan, jy het nou net gepraat van joy. Het ons al soveel joy gesien in 'n event?
1: Nee, ek het dit nog nooit gesien. Dit is regtig waar. Dit is as jy gaan kyk die heel konsentrasie van dit was vir die jeug geweest en hoe dit die jeug geïmpak het en dit het my oë oop gemaak dat ek weet ek gaan nou op tone trap. Maar die tradisies in die kerk het ons jeug uit die kerk uit gestoot. En hierdie het net gesê, wow, ons kan die jeug so betrokke kry weer by Jesus.
0: Nou alles wat julle nou vir my vertel het van die naweek, hoe dit verloop het, het julle julle doel bereik?
1: Wat was die doel? Dis 'n goeie vraag. Gaan ons die impak dadelik sien oor die naweek nooit?
2: Okay, ja, kom ons, wat was die doel? Die doel was om Christus te verkondig.
1: Ja.
2: En om te worship. En om mense se lewens te impakteer. Al drie daai was 'n tik, yes, yes, yes.
1: Vir daai, ja. Wat die impak is, dit sal ons sien oor die jare.
2: Dit los ons in die Here se hande.
1: Ja.
2: Hier is die ander ding. Onthou, dit was nie net op die plate nie. Ons is al die Kabamba musiekgroep, Jan. Hulle het vir 2 weke het hulle gesurf. Hulle het skole geïmpakteer. Hulle het uitgegaan na die skole toe. Hulle het die week van die fees was daar 6 of 7 spanne, Jan?
1: Ja, dit was altyd, dit was 3 spanne wat elke oggend 9:00. Dan het hulle 6 punte wat ons geïdentifiseer het. Ons het begin al in De Rust.
0: Mm.
1: Dan het ons Duiselsdorp gedoen. Dan het ons Bridgeton, Bongeletto, Taxi Rank en so aan. So, wat gebeur het is, 6 punte is geïdentifiseer, 3 spanne gaan uit en hulle het vir 1.5 uur op 'n punt geprys en worship, geëvangelise en die gemeenskap genader by die gemeenskap, in die gemeenskap. En dit was deel van die fees. So hulle is 1.5 uur by daai punt gewees, dan pak hulle op en skuif hulle na die volgende punt toe. En so daai 3 spanne, 6 punte op 'n dag, in die dorp, Beach en Bongeletto, oral gegaan, in die strate, en geëvangelise, en net vir die mense gewys hoe joyful dit is om 'n kind van die Here te kan wees. Jy het nie nodig om net terug te sit nie, jy het nie nodig om na die wêreldse musiek te luister nie, dat daar is musiek wat elke youth na luister, maar dit is gospel. Dit spreek positiviteit in hulle in, dit gee hulle regtig waar goeie saad, wat net kan ontkiem, en dis net die Heilige Gees wat dit sal kan doen vir ons.
0: Goed, ons tyd is ook besig om vinnig uit te hardloop, amper tyd vir die nuus. So, laaste opsommings van julle 2 se kant af, oor hierdie julle fees, en wat dit vir Oudtshoorn beteken het.
2: Weet jy, eerstens, dit is God se hart vir 'n dorp, love. Soveel mense wat met die love team te doen gehad het, het gesê, jy's hierdie ouens het mekaar op 'n ander level lief. Hierdie Love Festival, Love Oudtshoorn, is nie die belofte nie. Hierdie is deel van God se belofte vir 'n dorp. Hierdie is een van 'n hoop goed wat kom, wat al gebeur het en dit wat nog kom. So van hier af aan kan ons sien dat God se hart vir Oudtshoorn is. So ek is super opgewonde en hier gaan al hoe meer goed in Oudtshoorn gebeur.
1: Ja, verseker. Baie mense die vraag het baie gekom, hoekom het ons Oudtshoorn gekies? Ons het nie Oudtshoorn gekies nie, God het.
2: Amen.
1: En ek dink dit klaar maak 'n groot impak. Want as jy, ek hou van die woord love Oudtshoorn, as jy die Bybel gaan lees, dan sê hulle God is love.
0: Ja.
1: En so dit was God se fees gewees en die impak, glo ek, gaan nog groter wees as wat ons nog ooit besef.
0: Baie dankie dat julle kom indoor het en kom gesels het oor die Love Oudtshoorn. Ek sien sommer wat die toekoms inhou vir Love Oudtshoorn. Mens kon hoor in die mense wat daar was, die hoeveelheid mense jy kon sien. Dit was bedoel vir Oudtshoorn. So vreeslik baie dankie vir die werk, ook wat julle twee insit in die gemeenskap. En weet, ons is geneig met die tentdiens, ons is geduig om die woord te versprei op die hoeke van die strate, so baie, baie sterkte vir julle, en een mooie dag vir julle.
1: Baie dankie, en ja, sterkte vir allemaal ook, en ja, mag die Here elkeen wat geluister het, net seën bo wat hulle nog ooit kan verwag.
2: Ja, en baie dankie aan die luisteraars, en ja, groei in die Here, hou jou oë, keep your eyes on Jesus, hy is besig met die supernatural en Oudtshoorn, don't miss out.
0: Baie dankie. Ons gaan advertensie breek. Net daarna kry ons reg vir die nuus om 10 in Afrikaans.
3: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.

Jy luister na Eden FM, tyd by 16 uur, die volgende is in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Bende geweld bly 'n groot bron van kommer in die Wes-Kaap. By die waarnemende polisieminister Fairos Kathalia, wat na verwagting deur parlementslede oor die regering se pogings om bende bedrywighede aan te spreek, ondervra sal word. Die vraag hou verband met 'n onderneming wat meer as 'n jaar gelede gemaak is om buitengewone maatreëls in te stel om bende verwante misdaad in die provinsie te bekamp. LPS sal na verwagting duidelikheid vra oor die vordering en implementering van die maatreëls terwyl gemeenskappe steeds die gevolge van bende geweld en verwante kriminele aktiwiteite ervaar. Die 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die rapper Kieran, aka Forbes en sakeman Tabelo Tips Botsohane vermoor het, sal na verwagting vandag weer in die Durbanse Hooggeregshof verskyn. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte wat verband hou met die sterftes van Forbes en Botsohane wat in Februarie 2023 in Durban vermoor is. Die saak is steeds voor die hof met verrigtinge wat na verwagting sal voortgaan na mate die saak deur regsproses beweeg. Die beskuldigdes is steeds onskuldig totdat hulle skuldig bevind word. Kommer is geopper oor die gereedheid van operasie Prosper weens tekorte en betroubaarheidsprobleme wat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se voertuigvloot raak. Verdedigingsminister Angie Motshekga sê die SANW se verouderde en onbetroubare voertuie plaas bykomende druk op soldate wat in hoë risiko stedelike, landelike en mynbougebiede ontplooi is. Die operasie behels SANW-lede wat pogings in die gebiede ondersteun. Die toestand van die voertuigvloot kan die logistieke ondersteuning wat aan ontplooide troepe beskikbaar is beïnvloed terwyl hulle hul operasionele pligte uitvoer. Die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris Cedric Sibaya verskyn in die Randburgse Latoshof vir sy borgtog aansoek. Sibaya staan tereg op 3 aanklagte wat verband hou met die beweerde seksuele versorging van 'n 16-jarige meisie, asook aanklagte van mensenhandel en verkrachting. Die beweringe is voor die hof en is nog nie tydens 'n verhoor getoets nie. Die borgtogverrigtinge sal bepaal of Sibaya vrygelaat word terwyl die strafsaak voortgaan. Verdere besonderhede word verwag na mate die hof die borgtog aansoek oorweeg. Taxibestuurders oorweeg of tariewe verhoog moet word met die koste om hul dienste te bedryf wat waarskynlik 'n belangrike faktor in die besluit sal wees. Die bedryf weeg die uitwerking van hoër uitgawes teen die finansiële druk wat 'n verhoging op pendelaars kan plaas. Geen finale besluite oor 'n tariefverhoging is nog bevestig nie. Besprekings sal na verwagting bepaal of tariewe onveranderd bly of aangepas word. Pendelaars word aangeraai om op amptelike aankondigings van taxi-assosiasies te wag oor moontlike veranderinge en wanneer dit in werking kan tree. Laastens, die finansiële aanwysers. 'N kort rukkie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.54 verhandel, die euro teen R18.62 en die Britse pond teen R21.96. Goud verkoop teen $4,163 en 12 sent per fyn ons en Brentry olie is op $100 en 32 sent per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $83,967 en 81 sent. Dis op die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Nou ja, toe, welkom terug. Tyd so 5 minute na 10. Hier volg die weervoorspelling van die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Woensdag, 7 Oktober 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust en Duisendorp 8:22. Langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 11:16. Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 9:20. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 7:21. Swellendam 8:19 en Uniondale 6:18. Ja, hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plantjes. Hartlik welkom. En hierdie verslag begin ons met internasionale sportnuus. Argentinië en drie andere Suid-Amerikaanse lande is vol vertroue dat hulle die bot kan wen om 2035 se wêreldbeker toernooi aan te bied. Die Argentijnse rugbyunie, Uruguay, Chili en Brazilië het 'n gesamentlike bod vir die vier jaarlikse skouspel ingedien. Die aankondiging van die suksesvolle bod word teen November 2027 verwag. Die Serviese veteraan Novak Djokovic het dinsdag sy eerste tennis toernooi sedert die Athene Open in November verlede jaar gewen. Djokovic het Elek Monoir in die eindstryd van die Chinese Open met 7-6 gewen. Die hoër jongenspool Pearl, of beter bekend as Boys High, betree amptelik 'n nuwe era met Swiss the Brain, wat as die sportskool se nuwe hoof van afdeling aangestel is, terwyl George Earl die leiers neem as hoofbreier van die eerste rugbyspan. En hierdie kort verslag sluit ons af met sokkernuus. Bafana is besig om opgang te maak op die internasionale beheerliggaam FIFA se ranglys. Na Sondag se oorwinning oor Egipte het Pietso Mosimane se span tot in die 48ste posisie op die FIFA ranglys opgeskuif. Suid-Afrika se beste posisie tot dusver op die wêreldlys was in 1996, nadat die Afrika beker toernooi vir die eerste en enigste keer gewen het. Clive Barker, die destydse afrotter se span, het toe die 16de posisie beklee. Vir Eden FM Sport, hiervan uit ons oudsoring ateljee, op 'n heerlike sonskyndag, is ek John Plaatjes.
1: Collega's, goeiemôre. Julien, oh, wat 'n voorreg om hierdie meneer se stem te hoor. Darryl, de Damons. Jena jong, kijk nou daar op die plaas op Belmiddag. En ek en my 6 broers en my 4 susters en die ander span en die kleinkinders, allemaal het deurgeloop. My ma en pa was drinkers van pepertakke. Nou, elke keer as ons moes gaan pepertakke pluk, moes ons vir onsself 'n lat ook pluk. En as het nie dit was nie, as daar so 'n sout, 'n boom, ons noem dit die souttakke. So daar is 'n soutlat, wat jy ook moes saambring. So as die een stuk ingeslaan is, dan is daar nog een. Nou, daar is my ma se werk. En my pa se gedeelte, as jy steeds nie luister aan die ou vrou nie, en die ma gee net 'n woord, dan weet jy moet optree. En dan kry jy soms so met die back-end iets. Maar ja, toe. Het laat die mens nou optrek glimlach en ach, dankie Julien vir die gesprekkie, nee. Henrique is hier so.
2: Daar is sy, so jy het eindelijk vir jouself een lat gepluk. Met ander woorde. Een pepertak. En Darryl. Ja, hy het vir homself een lat gepluk.
3: Mama Julien, eindelijk, as ek nou denk aan die huidige, ek was persoonlijk aangerand.
2: Nee, die way ons gepak gekry het, was het aanrande.
3: Ja, daar was geen genade nie.
2: Oké, okay, so indien jy nog gewonnen het, jy het nog net ingeskakel en gewonnen waar oor al die paaikies gaan, ons wil weet, as kind, waarmee het jy pak gekry? 060-505-2693, kan op ons skakel by 044-884-0831. Morgen, Chris.
4: Hallo, goeiemorgen daar in die atelier. Ek luister, my vriend is daar weer terug na 'n lang tyd. Goeiemorgen, Mr. Darryl, man. En morgen, Queen. Ek wil net vir jy sê, man, ja, is een geniepsige liedjie daar, man. Jy ook pa gevra of jy mag ringe dra. Jou neusie is nog nat en jy wil aan my kom vat. Nee, is een liedjie van Pieter van der Westhuizen, wat hy geskryf het. Maar baie dankie, man, hè. En een mooie dagie dan sterkte vir julle in die atelier, is warm en mosbaai vir dag. En al my liefde en groete daar vir julle.
2: Daar sê dit, dit was oom Chris gewees. My gas is ook in die ateliers het geris. Kom ons kyk gauw na die volgende boodskapie. Morgen.
5: Hi, goeiemorgen, goeiemorgen Jolien. Hou Jolien, ek lag nou baie lekker. Weet jy, ons het met die beeldpak gekry. En dan het die oude mense moos so gemaakte, ons het gesê een sweepie. Een gemaakte sladingetje gehad met die stokkie. En dan die so een rubber beeldkie aangehaad. Ou maar, ek sê vir jou, die sweepie, jou gaan haal het. Dan moet jy skree. Ek het altyd geskree. O, my hart, my hart. En dan begin ek tyl, kyk dan hoe hulle op moet slaan, want hulle weet, ek was maar sieklik ou mensie gewees.
2: Wat sê jy van die,
3: my hart. Genugtig.
2: O, my hart.
3: Ja, ek was een beetje streng met my oudste dochter. As ons, ek was onderwijzer in my vorige leven. Nou kom ons by gaste, dan moet sy reg opstaan, totdat ek my kop skud.
2: Die mandere.
3: Anders krijg jy een pak slag.
2: Die mandere, man.
3: Nee, ek was geweldig, strek my naar.
2: Goed, kom ons lees verder. Morgen, morgen, Jolien, jy moet een geseënde dag hê. Groete, Cheryl N. Dankie, Cheryl N. Kom ons kyk, a very good morning to you and the Eden FM family, Queen Jojo. What do you have in store for us this morning from Freddie Nelson in the United States of Cornwall? Kom ons kyk daar die volgende. Goeiemorgen Jolien, ek en my vrou is ingeskakeld, Donovan Staling van Asla in Mosselbaai. Dankie, welkom aan julle ook. Kom ons kyk gauw wat sê Edith. Morgen.
6: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen Jolien, lekker dag hier in George. So ons kyn is warm. Ek wil net vir jou vraag, en wil nie asjeblief vir my die Tennessee Wolves kan speel, ek sal het waardeer, nee. En jy met een prachtige dag, he. Lief vir jou, omgeef vir jou. Kijk, jy, ons het nog nou nie nog moet die dinge wat die naaste is, was altyd die hand. Somme woeps, waps, jong. Die ding nou, die praatie, dan klap hulle my ma ons geklap en geslaan. Maar dit was een goeie rede. Daar was jy van, as sy gesê het, maak, jy moet skoon maak, jy kom maar skoon nie. Dan kan jy een mens nie nog gesê het, ek kom nou nie, as hy gesê het, dan moet jy op jou benen staan, tension, he. My nana was nou die vrou gewees, maar sy het ons goed groot gemaakt alleen, he. En daarom is ek ook waardering van dit wat ek die dag uit kon gekry het en geleer het, he. Mooi dag vir jy, vir julle daar in die atelier, liefde. Mooi dag, Edith.
7: Eden Bates is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
8: Like our brand new Droom set baits starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
7: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
8: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
7: Eden Bates, quality made affordable.
9: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
10: Vanoggend het ek met my sister in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sissa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan dit definitief reggemaak word. Daar is hoekom ek hier een kans gaf wat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaakt het beskerm. Ek wil hier ons dorp moet vir allemaal bly week. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliantie.
9: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke partij.

0: Nice. Now, have you seen the new CelC? Join CelC to celebrate the reopening of the refreshed store at Nice Now Mall with great opening specials. Enjoy 20 gig for 109 rand or 40 gig for only 169 per month, plus amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106 Nice Now Mall. Explore the fresh new look, excellent service and exclusive opening offers. CelC Nice Now Mall, refreshed and ready for you. Offers valid to October to 15th October. T's and C's apply. Switch to C. CelC. Daar sy en saam met my het ek vir Elmarie in die atelier.
1: Môre.
0: Môre Elmarie, welkom terug. Ons gaan net vinnig vir die luisteraars se oog se gee oor waar oor ons in gesels en dan gaan ons gou vinnig breek vir die headlines in Engels.
1: Is reg. Ai, al ons luisteraars, goeiemôre. Ons wil vanoggend so 'n bietjie weer praat oor aanraking van ons diere, ons honde en ons katte en dan ook vir onsself as mense. So, ek dink daaroor en dan het ek ook nou redelik navraag gekry rondom eiers, so ons met daaroor op praat gegaan.
0: Ok, meer daarvan net na die headlines, nee? So bly ingeskakel, luister as jy enige vrae het vir Elmarie, kan jy nou stuur na 060-505-2693 en dan gaan ons dit sommer nou aanraak, nee?

0: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
1: Van in Kanneland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 namiddag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangbe, Muslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jaken James Scholes by 078-668-6128.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Ja, welkom terug, tyd 25 minute voor 11, ons sê baie dankie aan Sebastian, het vir ons die headlines gelees, 11 uur is hy terug by die volledige bulletin. Hartelijk goeiemorgen Jolien, ek wou net hoor hoe lang vat klein hoentjies sy oor om op te gaan. Hulle is die 25ste gebore, ek neem aan, dis die 25ste September.
4: Oeh, ja nie, hulle oogies moet al definitief al oop wees, baie beslis. Weet jy, dit vat 'n rukkie, ek hoop net nie die hoentjies is siek, dat hulle aangepak is of iets, laat daar nou enige eter of enige iets is, of wat ook al nie, laat die ma die oogies skoon was. So nee, ons is so 2 weke, die oogies moet al vir my oop wees. Hoor, ons trek vandag al by die 7de. Hulle kan dalk blauw wees, maar hulle kan, as hulle oop gaan, is al ons klein diertjies se oogies as 'n reël daai kleer.
3: Okay.
4: So nie, hulle moet oop wees. Miskien vir my fotootjies aanstuur, laat ek net kyk daarna. Ek het altyd 'n ooplei na die veearts toe, hulle kyk vir my daarna, en laat ons net kyk of die oontjies gesond is, asseblief.
3: Goed, terug na ons onderwerp.
4: Ja, die aanraking, kom ons glimlach so
3: bietjie. Baie interessant.
4: Dis baie inraad. Ja, dis, weet julle mense, ons gaan nou weer eens met ons mensies en ons diere praat, ons honde en ons katte.
3: Ons gaan 'n vergelyking maak.
4: Ons gaan 'n bietjie vergelyking maak hierso. As ek nou hier nie in die atelier op Sebastian afstorm hierso en ek wryf hier oor sy maag, dan gaan hy nou dalk nou nie baie inskikkelik wees met my. So as jy nou jou hond storm en jy wryf hom nou hier dalk onder die maag, is hy dalk nou nie baie happiness met jou nie. Mense moet en diere moet gemaklik voel met jou. So daar is sekere plekke waar jy mense aanraak. Ons mense het 'n persoonlike ruimte. Jolene het 'n persoonlike ruimte. Jy kom nie net na iemand toe en jy vat aan sy gesig nie. Dit is persoonlik en dit is soos met ons diere ook so. Vooral nie as jy jou hond of jou dier nie baie goed ken nie. Jy vat nie, hy sal dalk nog toelaat, maar sy bek moet jy uitlos. So ons wil asseblief ons mense net sê daar buitekant, veral met ons kinders. Weet jy, hou eerder jou kinders weg van jou diere se monde af. Weet jy, hy hou hou daarvan as jy hom op oor die kop streel. Jolien gaan dalk ook nou nie baie daarvan hou as ek haar storm in haar en Sebastian ook nou dalk nou nie as ek nou inkom. So ons sê vir hom net baie ek kan vir hom 'n drukkie gee, dis vir my meer aanvaarbaar, maar daar sekere plekke wat ons raak en nie raak nie. Soos diere se bekke is ons nie baie happy mee of hulle mee nie en soos ons ook. En dan nou hier oor die kop kan ons streel hierso by die been af dalk. Los die voete uit vir my. Ouens, die bene en die voete is 'n no-go. Ek as 'n persoonlike persoon of 'n mens, my voete is vir my ook, bly weg van my voete af. Ek verseker jou, ek gaan jou skop. Ek weet nie hoe Jolien voel daaroor nie. Okay, man lief kan dalk vanaand haar voete streel, maar ons diere se tone is vir hulle, is nie lekker nie. Ons bly weg. Hulle wil ook nie as 'n reël nie, ons moet hulle naals knip nie.
3: Hulle hou nie daarvan nie.
4: Hulle hou nie baie daarvan nie. Dit is sensitief.

0: hou as een reel nogal daarvan, een kat sal nou weer hier by sy stert sal hy lekker lig achter, hy hou daarvan, die stertie kom op, hy hou van die krap, maar een dier gee net sy maag vir jou, as hy regtig volkome, hoe kan ek sê, jou vertrou. Hmm. As hy gaan lê op sy rug, dan gee hy sy pensie vir jou. Hoekom dit gebeur is, een dier sy maag, is sy heel sensitiefste area, een kat en een hond sin. So, hy gaan of bang wees vir jou, en ons het ons nou laas, as ons wil nie, ons dieren moet bang wees vir ons nie, ouwens. Weet jy, kyk vir my asseblief daarna, of jou dier oogkontak maak met jou. Dit is vir my, een ander plek wat sleg is, is as ons daar buitenkant kom, dan, om een dier sy kop te streel, hy gaan dalk wegruk, of hy gaan dalk heel moontlik, gaan hy vir jou nie oogkontak maak nie, hy kan dalk die lip oplig, so dis net een manier van vir jou wys, weet jy, ek hou nie van dit wat jy doen nie, ek voel nie gemakkelijk met dit wat jy doen nie, so, dit is, hoewel hulle sê, jy kan die kop streel, is dit vir my baie riskant, dit is nie, eerder hier na die kant van die, achterkant, hy gaan die gat dalk wegswaai van jou af, so ja, ons
1: om in een wildeer.
0: Net so, weet jy, daar sekere dieren, of sekere mense, wat ook nie, ek gaan ook nou nie, as ek iemand nie ken nie, is het mos nou nie, in sy persoonlijke area inkom, is het mos nou nie een plek waar ek om aan hom gaan vat, nie, jy verstaan, ons het een persoonlijke ruimte, ouwens en ons dieren het het ook, so, hy gaan vir jou wys of hy gemakkelijk is met jou en of hy nie gemakkelijk is met jou nie. En ek het baie gevalle waar mense vir my sê, Elmarie, jy moet afdaal na dierse vlak toe. Ek is bang, honde byt. Weet jy, ons kinders is so gedierig in hulle dierse gezichte in. Moe nie laat hy jou kind lek nie. Ek weet het is fijn, maar hy kry net een reek wat nie lekker is nie. En iemand sê net hard iets en hy byt. En dan het ons grys area daar, dan is het nie goed nie, dis nie dat hy kwaai was nie, hy het nie gehou daarvan nie. Ons mense gaan nie byt nie, maar jy gaan dalk terug beweeg en sê, weet jy, moenie aan my agterkant vat nie, moenie aan my boude vat nie, ek het nie die reg om aan Sebastian se boude te vat nie, ek het nie die reg om aan sy maag te vat nie. Jy weet, so bly vir my weg van die dele af, tensy jy nou, soos ons mense met ons dieren op een heel persoonlijke vlak is met hierdie persoon. Jou familie, mense wat jy goed ken, en dis heeltemal een ander story. So, ons honde en ons kat het hulle persoonlijke areas, as hy wegkijk van jou af, ons mense ook. As jou persoon wegkijk van jou af, en hy wil jou nie in die oog kyk nie, ouwens, dan is het, dis oplettend dat hy wil nie contact met jou het nie, asseblief. So, as hy vir jou glimlag, dis bedreigend, hy kan vir jou smile of wat ook al, maar as hy vir jou lip wys, of hy grom vir jou uit tanden, dis nie vandag my dag nie, ek kan sommer sien met jou leentjie vanoggend, dis nie haar dag vandag nie. So, ons gaan haar opbeer, ons gaan nie met haar moeilikheid te soek nie, ons gaan uit haar persoonlijke area uitbly, of sy gaan jou toelaat om haar een drukkie te gee, afhangende van hoe goed jy haar ken. So, dis precies dieselfde met ons dieren daar buiten, mense. Ek het nou die foto's gekry, laat ek so 'n bietjie nader gaan daar. Hulle is nog nie reg om op te maak nie. Daar is nog 'n ou klein papiekie, die ou tongiekie steek nog uit daar, die ou naalkies kan nog nie terugtrek of enige iets nie, daar ou oogies is nog nie reg nie, so los die oogies heeltemal uit, hulle gaan totaal en al reg wees om op te gaan wanneer hulle oop gaan. So hulle begin eers hier aan die binnenkante, wat hulle begin die streepiekie maak, een streepiekie, en dan begin hy stadig oopmaak, moet nie aan hulle forceer nie, asseblief, jy gaan net een oggend by hom kom en sien jy, okay, oogies is oop, maar dan is oogies redelijk donkerblauw. Okay. So, omdou, hy kan jou ook nog nie goed sien daar nie, hy kan nog nie onderskei nie, hy kan een bewegingkie sien, maar nee, hulle is allemaal nog so, ek sien, ach, en hulle is prachtig, hulle is gorgeous. Hulle oogies is nog nie reg om oop te maak nie, mensie, so, asseblief. En as jy ry kan die asimpie, dis nog een ou rechte papie asimpie, die ou siggie trek nog op, jy kan sien, die oorkies kan ook nog nie baie goed hoor nie, hulle is nog redelijk dik, hulle is nog nie oop in binnenkant lekker gevorm nie, so hy is nog een baie, hy soos wat hy daar is, is hy letterlik nog een oupa babaikie, hy is totaal en al weerloos daar, so kyk asseblief mooi na hulle, hou hulle warm, hou hulle by mama, ouwens, hulle kan nie voor 6 tot 8 weke weg nie, asseblief, hulle het die moedersmelk nodig, so heel eerstens, die mama moet goeie kos kry, asseblief, ouwens, maar los die oogies, hulle gaan klein skreefiekies aan die binnenkant oopmaak, moenie hom oopforceer nie, los hulle doodstil uit, hulle is fijn.
1: Okay.
0: Lyk vir my goed.
1: Goed.

0: So
1: ja, dit is nou maar oom. 'N ander dingetjie, ouens het vir my bietjie gevra rondom eiers. Mensies, ons het nou redelik rond gevra en ons het gaan oplees. 'N Rou eier vir 'n klein hondjie is nie goed nie. Weet jy, as hy gaar gemaak is, is dit 'n ander saak. Ek praat van 'n sagte eiertjie. Okay. Hy kan 'n roer eiertjie wees, hy kan 'n gebakte eiertjie wees sonder sout natuurlik asseblief, sonder botter of olie of al daai goed, niks van dit nie asseblief nee. Dis 'n baie baie goeie bron van vitamine, van vette, van proteïen vir ons almal, vir ons diere ook, nie te veel nie, 1 of 2 keer 'n week, as jy dit kan bekostig, ek weet eiers is, maar daai rou eiertjie is baie, baie moeilik om te verteer op 'n leë maag, en dan daar kan dalk infeksies, daar kan 'n salmonella inkom, daar kan sulke type van goedjies inkom, so dis beter vir my gaar, as jy vir my sê, Elmer, jy kook hom, laat hom lekker sag koop, hy kan sagterig wees, baie, baie goeie vorm van kos, maar nee, ons wil nie, soos die pappies wat nou hier op die fotoekies is, hy moet definitief nie, hy gaan definitief dit nie kan eet nie, maar as jy hom begin met so ietsie, dan moet dit 'n sag gekookte eier wees wat hy kan eet, dit moet nie 'n rou eier wees, nie. Dan sê hy.
0: Ja, so Elmarie, waar kan mense vir jou in hande kry?
1: Oeh, die WhatsApp nommer van my, ek het nou weer vanoggend 2 mense wat sê, hallo, hi daar, goeiemôre, ouens, val asseblief, soos die met die foto's in, sê vir my wat jou probleem is, en dan antwoord ek vir jou, my nommer is 082-498-0177, ek gaan jou antwoord, as ek jou nie antwoord nie, is ek op 'n plek waar ek nie syne het nie, of ek het nie tyd om jou te antwoord nie, ek het nie my selfoon, ek het hom as 'n reël altyd by my, maar ek kan vir jou beloof, ek gaan terugkom na jou toe.
0: Daar sê, en dan wil die dame weet, hoe moet sy maak om die mama te laat steriliseer?
1: Ek sien daar, dit is van, as ek reg is, het ek gesien, dit is vanaf Mosselbaai.
0: Yes, ja.
1: Weet jy, ook, as jy van Mosselbaai af is, dan gaan daar definitief welsyn wees. PDSA is die go-to, ons is in Oudtshoorn op die huidige stadium, so ek gaan jou nie regtig kan help nie. Tensy jy wil oorkom van Januarie af, het ons definitief ons eie veearts hierso. So dan kan ons help, ja, asseblief, daai ongewenste werpsels is baie oulik, maar hulle word wel binne 6 maande groot, en dan begin hulle van hulle eie baba sê, so ons het hopeloos te veel dierasies daar buite, ons wil soveel as moontlik steriliseer. Maar PDSA is definitief ook daarso, so ek gaan sorg dat as die dame my kan kontak, dan kan ek vir haar die PDSA se nommer gee wat dan nou welsyn is, en dan kan sy met hulle reëling tref, maar nie voordat daai babas gespeen is nie, asseblief. Hulle gaan doodgaan, hulle het hulle ma nog nodig. So kyk na 8 weke, dan kan, en ons wil haar nie steriliseer voor die tyd nie, bloot omdat daar steke is, en hulle die kleintjies trek daar aan en so aan, en sy kan dalk moontlik byt. So, nee, laat hulle net eers groot word, dan doen ons dit.
0: Okay.
1: So kontak my asseblief.
0: Dan sê, Elmarie, baie dankie. Ons maar volgende week, selfde tyd, selfde
1: plek
0: weer so.
1: Absoluut, net so.
0: Mooi dag verder.
1: Mooi dag vir al ons luisteraars. Bye-bye.

0: Carl Care 2-Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondsen en kan je helpen in die uitsoorende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
1: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbosch open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-initiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike initiatief van die MOS-initiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe rente waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
2: In George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R79,95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109,95 per kilogram. Mr. Meat patties R84,95 per kilogram. Mr. Meat rooiborsties teen slegs R79,95 per kilogram. Chicken leg quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lee Mints. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98,95 per kilogram, solang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: was die klanke van Asher Raymond met een liedjie getiteld Mo. Tijd het dan beweeg na so 10 minute oor. Ja, welkom by die derde uur van die Kontry program. En ons ook baie dankie dat die Sebastian wie vir ons die nuus gelees het in Engels met weer. Kom ons kyk na die volgende aankondiging. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November with so much information and misinformation circulating in the lead-up to election day. It can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. Dan sê, kom ons kyk gul na die volgende een. Does your club, charity or organization raise funds through raffles or lotteries? Then you need to know this. It is the law. Every society lottery must be registered with the National Lotteries Commission before a single ticket goes on sale. Registration protects your organization, your supporters, your cause, and it is simpler than you think. Visit www.nlcsa.org.za to get your society registered today. Raise funds, stay legal, support your community the right way. This message is brought to you by the National Lotteries Commission. Right, nou gaan ons kyk na die boodskapies wat hier gekom het by 060-552-693.
1: Goeiemôre, Jolie, Sebas en Daryl. Blijf jy om jou stem te hoor, Daryl, langklaas. As jy begin die atelier, hoor jy om my betuig vrijdag, ochende, maar een mooie dag as een mosselbaai, lekker so een skyn dag. Antigeen van Mosselbaai.
2: Hi, goeiemorgen Jolien. Jolien, ek groet my allemaal wat ingeskakel is. Nee, ek het pak gekry met een sweep. En die sweep het nogal achter die deur gang, maar ek het probeer altyd om niks verkeerd te doen nie, want hy sweep het my aan die kant gemaakt. Maar dat was niks nice. Maar baie dankie Jolien, dat kom van Beverly. Jolien, my pa het nooit geslaan nie. Nee, dat was altyd my ma wat geslaan het. Want as pa geslaan het, dan was ek se kou van dag dood geslaan. Dankie Jolien.
0: Dankie Beverly. Hi Boris, sê Jolien, ek is op vakantie. Die topic is baie interessant. Ons het pak sla. Ons het pak sla was 'n koperlat of die houtlepel. Evelyn, mooi dag. Dankie Evelyn vir jou boodskapie. Môre sê Jolien, ek is ingeskakel.
2: Jolien, my pa het nooit geslaan nie. Nee, dit was altyd my ma wat geslaan het. Want as pa geslaan het, dan was ek se kou van dag dood geslaan. Dankie Jolien.
0: Dankie Beverly. Hi Môre sê Jolien, ek is op vakantie. Die topic is baie interessant. Ons het pak sla was 'n koperlat of die houtlepel. Evelyn, mooi dag. Dankie Evelyn vir jou boodskapie. Môre sê Jolien, ek is ingeskakel en ingehaak en groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker musiek en program. Dit kom van Irene November daar van Asla in Mosselbaai.
3: Hi, goeie morgen Jolien en goeie morgen aan jou gasten dame en goeie morgen, baie mooie en geseënde dag vir allemaal van julle daarsom. Goeie morgen, Patrick had het vervieren in die wering. Nee, goeie morgen julle man. Dankie vir hy manne, dankie vir hy voorbidders, die warriors, ons dorp, ons jong mense en ons gemeenskap. Nee, dankie man. Ja, nee Jolien, nee sê vir hy manne, die reentje het lekker geval. En ons kon geloof die teenwoordigheid van die Here was dame, was nice, wat lekker was, was geseend, het was opwindend. En ek geloof die kloggoed, die jong kloggoed, het geniet.
4: Goeiemôre, Jolien. Seëninge vir die dag. Verjaarsdagwense gaan vanoggend aan meneer Elwin Prins, as ook Franco Ollen, wat vandag verjaar. God se rykste seën op hulle lewe en mag Abba Vader hulle nog vele jare spaar. Dit kom van Victor uit 'n pragtige sonnige Mosselbaai. Amen en veilig bly.
0: Daar sê dankie, Victor. Die enetjie vra, wat van die brandnetel of nekel? Dis wat daar staan, kom ons luister na die volgende boodskap môre.
5: Môre, Jolien. Ja, as ek so terug dan kan my daar, kinderdag, lekker goeie dag wees. Met 'n pepertak en my paad gewag, as ons die kombuis in die aanskoon gemaak het, die môreoggend voor die weg toe gaan, jy lê nog, dan kry jy pak.
6: Môre Queen Jolien. Kyk jy, Queen, of die drie laatstes, nee, ek is 10 baba. Kijk, nou is dat die gedoen nie, dat die gedoen, dat die gedoen nie. Maak een saak, wie die fout gemaakt van ons drie nie. My pa, tot ons al drie dier. Want ons spot met mekaar. Kijk, hij heeft onze koppen tussen zijn benen gezet nie. Oei, jy het geknipt, mensen. Ik had het niet zeggen gaan. Want ek het staan en kijk, wat gaan met my gebeur hier? Maar kijk, ek lawe nou, maar het was dit respect. Dus ek heb vandag respect vir groot mense, en ek het vandag respect vir mense, en vir kinders. Maar ek maak my kinders ook nie. Ek kijk hulle net, en weet hulle nie, mami hou nie af van nie, oma hou nie af van nie. Maar as jy queen, hy sê wat jou kop tussen die bene is. Jy kan jou kop uitkry nie, en jou bode word geknyp. Maar jy weet jy het een verkeer gedoen. Dis daar iemand gaan pijn onthal het, man. Maar sy het die afwein nog gaan haal, en so, verstaan jy, skadeboor. O, dit was lief, lekker daar. Ek, nie die uit het, maar ek lach nou, hoor. Ek lach jy topiek, hoor.

0: jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy Mama's IQF Mixed Chicken Portions 4kg, only R159.99. Mama's Russians 4kg, only R149.99. Plus get 1 gig data free with Boxercom, only at Boxer.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: Mamas en papas bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party. By UncleGeorgeParty.weebly.com R20 tot R40 per persoon in December 2026 by die Steppeside Plaas in George vanaf 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n veekie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. As jy baie sitplekke hoor nie, gaan na www.UncleGeorgeParty.weebly.com.
2: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. Issaqua versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
3: The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
2: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Jelmarie Swiggers by 082-498-0177. Sit daar lekker boereworsteltjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde

0: certainly sy staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe, wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop, en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
1: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasie donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legrandsie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
2: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
3: Môre Jolien, dankie vir jou pragtige musiek, meisie. Kyk, ek was nie 'n stout kind nie, maar die enigste pak wat ek kan onthou is toe ek en my neef Jolien Stoffels, ons was nog klein. Ons het met ons bicycles daarbo op die end van Maitlandstraat, daar waar die antieke Engelse kerkie sit. Ons het in die pad in Georgeberg daar gerei met ons fietse. Toe vang my oupa ons. Op my oupa was 'n boukontrakteur, hy het so groot lorry gery, GMC lorry. Hy vang ons daar en hy sê ons moet vooruit ry in die pad af Maitlandstraat huis toe. Toe ons by die huis kom, toe moes ons op ons ma gaan lê, so staan met die voete op die grond teen die ou tydse koperkate bed. En ons met sy slippers, ja, dit was die helse paksla, ek sal dit nooit vergeet nie. Dis al paksla wat ek kan onthou, wat ek regtig gekry het. Mooi dag verder, jou topics is altyd so interessant. Geniet die wonderlike dag. Bye.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for R84.95 per kilogram. Chicken Braai Packs for R69.95 per kilogram. Texan Burger Patties, R84.95 per kilogram. Catering Ham, R84.95 per kilogram. And Ground Beef and Soya Mince for only R84.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Moritz alleen, Tina van Rabestal, van die baie geluksee vir oor laatsoon, 12 jaar vir dag, van Kwane Katula, hy moet een mooie dag hee. En oma is baie lief vir jou. En oma sien jou oor die naaf, een van die maan vir hy braai. En een mooie dag vir jou, Jolene.
2: Jolene, moro is Nelson nie weer eens moro, man. Sy praat van pak slaag gekry. Kijk, toe ek pak gekry het by my toppie. Dit was by piksteel, graaf, bierbordel, panga, al hy goed is, man.
3: Ek maak een grap, man.
2: Ek maak een grap om die leerbel pak gekry, man. Maar ek is die spuit vir dag. Ek is die spuit vir dag.
4: Daar sy, dankie, Freddy.
2: Dankie, Jolien, kruid show.
4: Môre, Jolene, ja, my pa nooit my geslaan nie, as my ma my wil slaan, dan roep ek altyd aan my pa, van dit kom van Sonia van Oudsoring. Kom ons kyk gauw die enekie, môre.
5: Goeiemôre, Jolene, ek is Elis wat ons sou van Heidelberg. Jolene, dit is nou lekker, lekker topic wat jy volgend het. Ek wil net vir jou net sê, en vir allemaal die luisteraars, so. Ek was by jou indien, en hoe pak hy was die inding. My pa sê my een dag van my van, ondien wees, toe skiet hy my met die kettebel. As ek toe moet ek in die pad in haar loop. My maat was weer getrep in die aand, as ons lees slaap. Maar ek was baie slim daarby, want my een sister het by my geslaap, en ek was nou een buksie. En as mama kom, al loer ek al so, dan gooi ek my sisters, sy slaap, al gooi ek al boop my, en al heel sy, en ek heil ook hier onder, maar dit was goed, nee, dit was goed, en nou het ek in dat, my kinders, my man, het moest my uitgewerk, nou moet ek al, moest my self goed maak, en nou het ek in dat geselskap hier by my, en my eensiens, nou sê ek, nee, ek het my kinders lekker goed slaan. Toe sê my eensien van my, nee, mama, paar die waarheid, jy het ons geslaan, het het ons aangerand. Maar mooi dag vir julle nie, atultie. En ook dankie vir die prachtige muziek, hoor. Dat doen een mens goed. Bye.
6: Hey, morgen, Jolien. Ik schakel hier van Rivesdale. Ek wil net vir jou vraag, waar kramp die nou rij muziek? Ek weet, dit is my oor La Paz as a muziek guy. O, Klaas Gapta.
7: Goeiemorgen, omroeper. Ek wil so graag van my niggie Bertie Stroebel een boodskapje stuur op haar verjaardag. Bertie, baie geluk op jou verjaardag. Jou niggie Nolien dink baie aan jou. Ek mis jou. En terzelfde tyd van Tjoetjoe, my sisterse kleinkind, ook baie, baie geluk sê op haar verjaardag. Familie verjaar altijd saam. En Tjoetjoe, waar jy nou is, is jy op die rechte plek, by die Heere moet jy bly by sy voete, my kind. En toe Nolien is baie lief vir jou. Lorentia, jy is my alles.
4: Daar sê, Boris sê Jolien, man, ek het geknyp geword, vandag by kleinkinders bang as ek hulle dit wys, mooi gesiene dag, dit kom van Guna van Oudsoring. Kom ons kyk gul, Marco, wat sê jy?
8: Goeiemorgen en al die luisteraars op Eden FM, ons stem in die paradijs, wat een lieflike dag hier buiten, ingehaak en ingeskakel is Marco Jolien. Jolien, as ek stout gewees, dan het hulle altyd vir my gesê, kom vir my slaanding, soek vir my ma. Dan ek nou met die slapste ding haar aangekom, wat ek dink, hy sal my nie seer maak, het was nie my werkie. Enige ding wat nabie is, het die ou vrou gegryk, jong. Oeh, ja, maar het ons kom maak wat ons vandag is, ne? Ja, maar dankie Jolien, mooi dag verder.
9: Goeiemorgen, Jolien, is een baie mooi dag. Nee, Jolien, ons het ook so my ek een lekker pak gekry. By mama het ek so lekker pak gekry. Maar ek was mys derde se kind. En is derde drie oe geslaan, se blie derde ek sal ween, hou derde somme op. Een mooie dag vir allemaal, wat my stem kan hoor. My Eden maakies, my familie, jou familie, amalse familie. Niemand uitgesluit die vandagse kinders kry ons nie meer pak. Een mooie en een liewe dag. Liewe julle klompie julle eie.
4: Daar sê, dankie aan die poppie. Middag Jolien, ons vier meisies wat soos die seens pak gekry het, met die beld, ons pa het ons baie pak gegeven, partykeer onnodig. Dit kom van Lisa van Lady Smith. Dis my story ook vandag, luisteraars. Ek het al een vreselike kans gevat om die extra 3 minute in te pas om boodskappe te doen. Volgende aan die beurt is dit die nuus om 12. En na 12 kreeg Sebastian saam met die, tussen 12 en 2. So van my kant af, tot morgen, mooi bly.
10: Regulators, regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean, earn your keep.

0: FM Uniondale, 98.1 FM Stereo. Eden FM Oatsworn, 103.6 FM Stereo. Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is, of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
2: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: Span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondagskool, Redlands Community Church, Solo Sangbi, Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slegs R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jacken James Scholes by
4: 071-868-6128. Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, 'n netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.

0: het gevoel jou lewe het die verkeerde afrit gevat. Mooi so. Dan gaan jy perfek inpas by die sonskynpad. Hier ontmoet jy mense met groot drome, klein planne, twyfelagtige besluite en net genoeg moed om weer vorentoe te ry. Voeg daarby 'n goeie dosis humor, onverwagte chaos en hoop hart en jy het 'n reis wat jy nie wil misloop nie. Die sonskynpad. Nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Wat het geword van alles, Mila? Jy het so baie gehad om te sê en hoe trek jy kop uit? Hallo, ma. Dis ek, Mila. Jou kind. Die een wat jy gelos het sonder antwoorde, sonder 'n enkele oproep. Hoekom, ma? Was ek nie goed genoeg vir jou om te bly nie? Het jy ons gelos as gevolg van my? Ek bedoel, ek was seker nie so 'n moeilike baba nie. Ek het seker nie elke nag, die hele nag geskree nie. En toe kom Janu en hy sê, hey ma, nou is alles net nog meer die mekaar. Hoekom het jy hom nooit van my vertel nie? Hoekom het jy thuis gebly vir hom en nie vir my nie? Wat maak hom anders, ma? Wat het hier jou kop gegaan toe jy geloop het?
1: Wat het die arme klippies aan jou gedoen?
0: Niks nie.
1: Jy staan al 'n ruk hier. Hoorie, as jy van plan is om in die dam te spring sê net, dan gaan haal ek eers 'n handdoek.
0: Nie nou nie, Hunter.
2: Klippie vir jou gedagtes?
0: Dis net... my ma. Ek het vir jare geoefen wat ek vir haar gaan sê. In my kop was daar 'n hele toespraak. Hoekom sy ons gelos het, hoekom ek nie genoeg rede was om te bly nie. En ek was kwaad, soos regtig kwaad. Ek het selfs 'n hele toespraak gehad oor verjaarsdag. Sy het nie eers gebel nie, dis daarom die maklikste dag om te onthou. En toe sien ek haar. En toe is Janu daar en toe breek my hele toespraak soos 'n goedkoop koffiebeker, want skielik gaan dit nie meer net oor my nie. Weet, pa was altyd daar. Oh, meisie het toch soms haar ma nodig. Ek bedoel, pa het een keer gedink, meisie gesels beteken, hy moet vir my verduidelik hoe man stink. Hy het later selfs gevra of dit iets uit die toneel The Vagina Monologues is. Nou, nou weet ek regtig nie eers meer wat ek voel nie. Hunter, ek vertel vir jou iets persoonlik en jy lag. Baie dankie.
1: Nee, wag, ek's jammer. Ek lag nie vir jou nie, Mila. Ek lag net soms wanneer ek ongemaklik raak. Dis net hoe ek dit hanteer. Ek sien gewoon daaraan om jou so te sien nie. En ek weet nie eintlik wat om te sê nie, so weet jy, ek gaan net liewer stil bly.
0: Dis reg, ek verstaan. Maar ons gaan daaraan moet werk. Ek kan nie mense uitlag wanneer hulle hulle harte oopmaak nie.
1: Ek dink die pleister is nou af. Die wond is oop en dalk is dit tyd dat dit begin gesond word. Nie als op een slag, dit neem tyd, maar moenie hierdie kans sommer weggooi nie. En jammer, voor jy dink ek probeer jou voorskryf, ek sê net, dit...
0: Wow, wanneer het jy so diep geraak?
1: Nee, ek weet nie.
2: Is dalk oor ek jou seer gesien het. Ek net wil help. Ons is immers vriende. Of, weet jy, dalk maak hierdie plek my net vreemd.
0: Dankie, Hunter.
2: Mila, kan ek iets vir jou gee?
0: Ja?
1: Hulle het iets gesê van pikke wyne wat klippies vir mekaar bring. Ek het nie rarig geluister nie, maar... Hierso. Ek het hierdie een by Boulders Beach opgetel.
0: So,
1: ja, vat hom net. Dis glo hulle maat smaak.
0: Een klip. Dis baie spesiaal, maar wat moet ek met 'n klip maak?
1: Ek het nie gedink jy gaan ook vir my laggie.
0: Ekskuus.
2: Maar ek is bly as ek jou ten minste bietjie kon laat lag.
0: Kom, stap saam.
2: Nee, Mila, waar jy nou?
0: Kom net.

0: Welkom by die Sonskyn Theater.
1: Dankie. Mm-hmm. En wat maak ons hier? Laat aand?
0: Wat bedoel jy? Kyk, dit is alles wat ons nodig het vir die vertoning. Nie meer net 'n seil of 'n klein afskeep vertrek soos in die ander dorpe nie. Ons het 'n regte, egte theater tot ons beskikking.
2: Wat?
0: Ja, ek weet vir jou is dit net 'n klein theater. 'N verhoog met 'n paar stoele. Maar in so 'n plek gebeur alles. Harte breek, konings staan op en stilte praat harder as woorde. Wanneer die ligte aangaan, dan word alles moontlik. O, en ek het besluit, ons moet weer droom soos kinders. Ek het die perfekte show, kinderteater. Oh. Ja, dit is waar jy die basiese beginsels leer. En as jy nie 'n bietjie dom lyk wanneer jy dit doen nie, dan doen jy dit verkeerd.
1: So, ek moet eers soos 'n idioot lyk. En dan is ek skielik 'n behoorlike akteur.
0: Nee, dit is waar jy regtig leer toneel speel. Jy leer luister, improviseer en groter speel as wat jy gedink het jy kan. Dis nie altyd mooi nie, maar dis wat theater eerlik raak. Fiestor!
3: Jammer julle.
1: Janu? Waar kom jy nou vandaan?
3: Ek was nog die hele tyd hier. Ek maak alles reg wat nie gewerk het nie. Die ligte is klaar, nog net 'n paar losgoed en dan is die theater reg.
0: Dankie.
1: Weet julle, nou dat ek mooi kyk, julle twee dieselfde neuse. Maar hoe het ek dit nie voorheen gesien nie?
0: Regtig, Hunter, van alles wat jy nou kon sê is dit waar jy begin.
1: Dis of dit, of ek begin weer ongemaklik lag. Jou keuse.
3: Ek is so te sê klaar.
1: O nee, goed. Goeie werk, Janu. Daar's duidelik iets in die lug wat spook. Miskien 'n nodige gesprekkie, nê? Ek los julle twee neusies alleen, hoor. Ek is seker julle het baie om oor te gesels.
0: So, Putin sissie, dis 'n eerste vir my.
3: Ja, dis nogals vreemd, nê?
0: Mm-hmm. Mag ek jou iets vra?
3: Ek wat saamkom. Ek het uitgevind hoe jy uitgevind het.
0: Maar van die jaar of hoe?
3: Ek is steeds lief vir haar. Al het sy opgeneek. Snaaks hoe mense verlede jou soms inhaal.
0: Skus, ek is jammer. Ek is nog kwaad en de mekaar, maar vir wat dit werd is, ek dink nie jy's 'n slegte opsie vir 'n boetie nie.
3: Jy is ook nie 'n slegte opsie nie.
0: Vir 'n boetie?
3: Nee man, vir 'n sissie. Weet jy wat is vir my ironies? Net die ander dag het ek vir die man op die maan gevra om julle in my lewe te hou, want dit voel reg. Vir een keer in my lewe voel dit asof mense kies om te bly. Nie net omdat hulle moet nie.
0: Man op die maan?
3: Dis 'n lang storie. Maar as jy lank genoeg deur dinge alleen gaan, begin jy met jouself praat, of in my geval met die man op die maan. As daar niemand was nie, het sy lig daarom nog in die donker geskyn. Ek gaan nie dwing nie. Ek kan dink dis nie maklik vir jou nie. Ja. Al wat ek vra is, hoor net my ma se kant. Daarna besluit jy self oor vergifnis.
0: Ek beloof, ek sal haar kans gee om te verduidelik. Kyk, ek wil met haar praat, maar ek is nog 'n bietjie bang vir alles wat kan uitkom.
3: Vir wat dit werd is, sy is nie die soort mens wat 'n kamer met geraas vul nie. Sy is meer soos 'n lamp wat stil in 'n hoek brand. Jy sien dit amper nie raak nie, maar alles voel warmer omdat sy daar is. Sy werk met haar hande, sy maak reg wat ander breek. En sy is daar waar ek stil is. Sy sê nie altyd die regte dinge nie, maar sy bly. En bety daar dink ek dis al wat 'n mens eintlik nodig het.
0: Ek hoor jou, maar ek het al anders ervaar. Dit gaan 'n rukkie vat vir my. Dalk eendag kyk ons terug na hierdie gesprek en dan stem ek dalk saam met jou.
3: Net die tyd sal leer.
0: Ja, pa het altyd gesê, alles gebeur met 'n doel. Ek het dit nooit regtig geglo nie, maar dink daaroor. As ek nie my studiegeld gebruik het om Saartjie te koop nie.
3: Ja, oom Kobus was seker warm onder die kraag toe hy dit hoor. My pa het my weer afgeskryf het van vooraf.
0: Ek is jammer. Dit kan nie maklik wees nie. Maar as ek nie daardie besluit geneem het nie, sou hierdie toer nooit gebeur het nie. En dan sou ons jou ook nooit langs die pad ontmoet het nie. En seker ook nooit van mekaar geweet het nie.
3: Jy het daai busie gekoop omdat jy mense wou help. Ja. Al het jy nie geweet hoekom nie. En op die ou end het Saartjie ons by mekaar gebring. Sonder haar sou ons mekaar nooit ontmoet het nie. Nog minder geweet het ons as familie.
0: Sien, alles gebeur met 'n doel en vir 'n rede. Ek dink is tyd dat ek so bietjie met die man op die maan gesels. Ek hou nogal van die idee dat iemand daarbo sit en luister wanneer mense in die donker praat.
3: Dalk help dit. Ek weet dit werk vir my. Ai, wat het jy daar in jou hande?
0: Ach, dis sommer 'n klippie. Hunter het dit vir my gegee. Iets van pikkewyne wat klippies vir mekaar bring. Dis snaaks. Vanaand het ek klippe in die water gegooi omdat ek kwaad was en nou hou ek een vas. Dalk is hierdie klippie bedoel om te bly.
2: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Spelers is
4: Chester Donovan Petersen,
5: Tant Ella Rina Ninaber,
6: Janu Rico Omoman,
7: Petronel Suan Miller Maree,
2: Kobus Anton Dekker,
8: Jaku Rico Omoman,
9: Mila Isao Besidenhout,
10: Anter Dian Keen,
11: Annabel Karin Wessels,
2: Keith Allen Duisel en Pali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
12: Nou ja, welkom terug hier bij ons stem, natuurlijk in die hart van die paradijs. Hartelijk goedemiddag, very good afternoon to you and welcome back. Thank you so much to Julien Verroos and McKinnon Kutoli, all right, for giving us the news at 12 o'clock. A big shout out to you, my good friend, in the Citrosa. And yes, it is almost time for your news headlines in Afrikaans coming up, and it's the midday connection, right, you'll need an FM. All right, South Africans, head to the polls for the local government elections on the 4th of November. With so much information and misinformation circulating in the lead-up to the election day, it can be difficult to separate fact from fiction since 2012. Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we will be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. All right, so yes, watch out for that segment coming up right here on Your Voice in Paradise. All right, we will be sharing that with you when it does appear, or does happen, you know. Yes, we will share that with you. Interesting facts right here on your number one. Welcome to the Midday Connection. So like I said, Africans, South Africans head to the polls for the local government elections on the 4th of November. With so much information and misinformation circulating in the lead-up to the election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we will be sharing a series of short informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. All right. And yes, welcome to it, welcome to it. It's the Midday Connection, right, you'll need Niffin. And I must say that, you know, it's been it's a hectic day. Yesterday was a sad day, you know. Yesterday was the, a couple of days ago, it was a sad day right here. Because the following happened, you know, we had to say goodbye to one of, you know, one of the legends in the industry, all right. So we will be sharing a couple of that with you in the course of the day, you know, through the course of the day. But we're getting ourselves ready for the news headlines coming your way But that will be happening in the next couple of minutes. All right, the musical break. That's going to be taking us to, you know, the news coming up at about 12:30. Your news headlines in Afrikaans with Julien Verosa McKeer. Remember now, you can engage or interact with me. Write your lead, Nathan, which is 060-505-2693. That's the magic number. In the meantime, I have Queen Penn, and he says,

Ja, tyd presies 12:30 hier voor die nuushoofdink in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. George, munisipaliteit het die tydelike opskorting van groensak vullisverwyderingsdienste vir vandag en môre aangekondig weens operasionele uitdagings wat sy vullisverwyderingsvoertuie raak. Die polisie het 'n klopjag van stapel gestuur na 'n gewapende rooftog by 'n huis naby Louis Fourierweg in Mossel Bay. Geregistreerde kiesers wat nie op verkiesingsdag hul stemsel kan uitbring nie, het tot 5 namiddag op maandag 12 oktober tyd om aansoek te doen vir 'n spesiale stem. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap verwelkom die hervatting van leerdersvervoerdienste na samesprekings tussen onderwysminister Jaco Londt en die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad van Klein Busoperateurs. Die Gautengse Departement van Paaie en Vervoer het 'n nuwe digitale platform bekendgestel wat daarop gemik is om die verwerking van openbare vervoer bedryfslisensie te verbeter. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 1 in Afrikaans. Vir Eden FM News, ek Julien Makier.

0: luister na 1 FM, tyd presies 1 uur, hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. George Munisipaliteit het die tydelike opskorting van groensak vullisverwyderingsdienste vir vandag en môre aangekondig weens operasionele uitdagings wat sy vullisverwyderingsvoertuie raak. Die munisipaliteit sê insamelings wat vir woensdag en donderdag geskeduleer was, sal nou eerder op Saterdag 10 Oktober plaasvind. Inwoners word gevra om hul groensakke Saterdag uit te sit vir insameling om te verseker dat uitstaande vullis verwyder word. George Munisipaliteit het om verskoning gevra vir die ongerief en inwoners bedank vir hul geduld en begrip terwyl die ontwrigting in diens aangespreek word. Die polisie het 'n klopjag van stapel gestuur na 'n gewapende rooftog by 'n huis naby Louis Fourie weg in Mosselbaai. Volgens Suid-Kaapse polisiewoordvoerder, adjudant officier Chris Pies, is 'n 43-jarige vrou in die vroeë oggendure van dinsdagoggend deur 'n geluid wakker gemaak en twee gewapende mans binne haar huis ontdek. Die verdagtes het die vrou glo gedreig voordat hulle verskeie items gesteel het, insluitend 'n televisiestel en selfone. Die verdagtes het van die toneel gevlug en is steeds op vrye voet. Die polisie doen 'n beroep op die publiek vir inligting wat die ondersoek kan help. Geregistreerde kiesers wat nie op verkiesingsdag hul stem sal kan uitbring nie, het tot 5 namiddag op maandag 12 Oktober tyd om aansoek te doen vir 'n spesiale stem. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê spesiale stemme sal op 2 en 3 November plaasvind vir die plaaslike regeringsverkiesing. Aansoeke kan aanlyn ingedien word of vir spesiale stemme by stemlokale per SMS. Garden Route Districts burgemeester Marie Kree het kwalifiserende inwoners aangemoedig om van die opsie gebruik te maak en sê dit kan help. Dit kan druk by stemlokale verminder en help om 'n gladder stemproses te verseker. Aansoekers sal in kennis gestel word indien hul versoek goedgekeur word. Die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap verwelkom die hervatting van leerdersvervoerdienste na samesprekings tussen onderwysminister Jacolon en die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad van Kleinbusoperateurs. Die DA sê 'n leerder eerste benadering is noodsaaklik om stabiliteit te verseker vir duisende leerders wat van die diens afhanklik is. Volgens 'n onlangse parlementêre antwoord maak meer as 71.000 leerders by 509 skole reg oor die provinsie gebruik van leerders vervoer. Die party het 'n beroep gedoen op volgehoue samewerking tussen die regering en vervoeroperateurs om die langtermyn volhoubaarheid en betroubaarheid van die dienste verseker. Die Gautengse Departement van Paaie en Vervoer het 'n nuwe digitale platform bekendgestel wat daarop gemik is om die verwerking van openbare vervoer bedryfslisensies te verbeter. Die Gauteng Public Transport Regulatory Information System of GPTRS is ontwerp om administratiewe vertragings te verminder, nakoming te verbeter en weersigtigheid te verhoog. Die stelsel sal operateurs uiteindelik toelaat om aansoeke in te dien, betalings te maak en vordering aanlyn te volg, wat die behoefte aan lang rye verminder. Gautengse vervoer LIR Kadibone Diale Tabala sê die initiatief vorm deel van die provinsie se breër digitale transformasie strategie om 'n meer doeltreffende, toeganklike en verantwoordbare vervoerreguleringsomgewing te skep. En laastens, die finansiële aanwysers een rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.65, die euro teen R18.63, die Britse pond teen R22.03, goud verkoop teen $4,119.21 'n fyn ons. Brent olie is $100.58 te vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $83,785.04. Dis al die die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
1: Nou ja, goeiemiddag, die tyd aangebreek, so 5 minute oor die uur van 1 uur en hier volg jou weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suidkamp vir vandag. Natuurlik die 7de Oktober 2026 en dan kyk ons ook na die weervoorspelling wat jy kan verwag môre vir donderdag die 8de Oktober 2026. Oudtshoorn, daar is in deze dorp een minimum van 10 en een maximum van 27 graden kan verwacht word met gedeeltelik bewolkte weer. Dan beweeg ons hier na die kusgebiede, dus nou George, Mosselbaai, Wilderness, Neisda, Zetfield en Plettenberg Baai, 12 en een maximum van 18 graden met gedeeltelik bewolkte weer. Natuurlijk die 7de Oktober 2026 en dan kyk ons ook na die weervoorspelling wat jy kan verwag môre vir donderdag die 8de Oktober 2026. Oudtshoorn, daar is in deze dorp een minimum van 10 en een maximum van 27 graden kan verwag word met gedeeltelik bewolkte weer. Dan beweeg ons hier na die kusgebiede, dus nou George, Mosselbaai, Wilderness, Neisda, Zetfield en Plettenberg Baai, 12 en een maximum van 18 graden met gedeeltelik bewolkte weer. Albertina, Riversdale en Heidelberg 10 en 21 met gedeeltelik bewolkte weer. En dan kan ons daar op Ladysmith en Zoar 10 en een maximum van 28 graden met bewolkte weertoestande kan dan verwacht word hier oor die Kanneland. Swellendam 11 en 23 met sonnige weer wat voorspel word hier oor Swellendam en dan Uniondale 10 en een maximum van 26 graden met gedeeltelik bewolkte weer. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor hier in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webteste besoek vir meer inlichting by www.saweatherservice.co.za.
2: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
1: All right, welcome back right there to Your Voice in Paradise. It is exactly 7 minutes past the hour of 1 o'clock. It is time for us to join the Open Heavens team all the way from Mossel Bay.
3: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.

is unconscionable even if in any ways the medical program can open the human open heavens. A program wat aangebied word weer ons even if in voorbereid. Ek is sister Dorothy Cedras en ek nooi u uit as dit die eerste keer is wat u ingeskakel is om saam met ons te bid. Dit is 'n gebedsprogram. Ek lees vanmiddag vir u uit Psalm 34 vers 18 tot 20. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Nou, ek is onlangs by 'n fees en hierdie vroutjie kom na my terwyl ons staan en luister na die aanbieder en sy sê vir my, weet jy, ek het my man, my ma en ek dink my broer verloor in 'n baie kort tydjie. En sy sê vir my dat en ek vertrou die Here saam met haar daar waar ons is en vra vir die Here om haar te help. En sy sê die volgende: ek gaan nie in 'n hoop sit en vergaan nie, want dit is nie wat die Here van my verwag om in my smart te verdrink nie. Nou vanmiddag is hierdie skrif ook 'n belofte saam om te sê dat al word die regverdige deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Glooi u dit vanmiddag? Kom ons bid saam. Here, telke male kom ons dalk te staan voor soveel rampe, dinge wat ons tref. Ons staan geliefdes aan die dood af. 'N besigheidstransaksie het skeef geloop. Ek het dalk 'n groot finansiële keuse gemaak wat nie so goed uitgewerk het nie. My kind het dalk nie ingekom by die universiteit wat ek gehoop het my kind sal inkom nie. My kind het nie die werk gekry waarvoor hy of sy aansoek gedoen het nie. Daar was iets wat my kind miskien die bestuurslisensie waarvoor hy of sy aansoek gedoen het. Dit het nie sy het nie geslaag of hy het nie geslaag nie. Maar ek wil vanmiddag vir u bemoedig. Moenie moed verloor nie. Ons weet nie die redes nie. Ons het nie al die antwoorde nie. Maar kom ons vertrou die Here vanmiddag. Vader, ek wil vanmiddag kom bid dat die elke een wat vanmiddag deur moeilike rampe getref word. Daar is selfs die boere wat skade gehad het met die baie reën. Ek wil vanmiddag vra, u sê ons hoef nie bekommerd te wees nie, want u is met ons. En net soos wat hierdie belofte vanmiddag sê in die woord, dat u vir ons uit al daardie rampe red, al daardie moeilikhede uit red u vir ons. Dankie Here dat u voorsiening maak vir hulle wat te wagte is vir 'n goeie oes, vir 'n goeie opbrengs, Here. En hulle moes teleurgesteld omdraai, want die water het alles vernietig. Vader, ek vra vanmiddag dat u elke een wat vanmiddag teer regtig net moed op wil gee en sê, maar ek kan nie meer nie, dit is vir my te moeilik, dat hierdie 'n belofte is dat u hulle nie begewe of verlaat het nie, maar dat tyd net 'n belangrike rol speel. Dankie dat u vanmiddag vir hulle sal uithelp uit hierdie moeilike tye uit. In die naam van Jesus. Amen. Luisteraars, dis groet tyd, mag die Here u seën. En ek weet, God se beloftes, dit bly staan. Dis geskrywe.
Moenie moed opgee nie. Dinge sal uitwerk soos wat dit moet. Hou net moed. Van my kant af tot ziens, tot morgen.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare herfvul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Oudtshoorn is 'n groot voorparadijs.
2: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die Trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings. Alles op een plek. Teken in vir Trots Oudtshoorn Brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie? Besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lysinskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Won Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Makier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Jaak en James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Experience the thrill of action and the power of reaction on our exhilarating and exciting Aksi Metri Aksi program on Eden FM, Wednesdays between 2 and 3. Brace yourself for thought-provoking discussions and interesting guests.
2: Here, we bring you the truth, black or white. No middle ground, delivering an electrifying radio experience like no other. Join us on the edge of your seat as we explore the dynamic interplay of action
1: with reaction
2: on Eden FM with Karen
1: and Dion.
2: Stay tuned for the truth.
3: En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is saam met ons op Eden FM. Ek is Dion
4: en ek is Karen. Goeiemiddag.
3: Dis weer lekker om saam met julle met 'n Woensdagmiddag in die ateljee in Mossel Bay te kan wees.
4: Net sonskyn. Dankie tog.
3: Absoluut. Hey luisteraars, ek weet ons het laasweek het ons gepraat oor gewigsverlies en die natuurlike gesondheid en ek wil vir julle gou net so 'n bietjie up to speed bring waaroor ons nog laasweek gepraat het. So yes, dan gaan ons daar vanaf weer vorentoe gaan.
5: Op jou lewe, byvoorbeeld.
6: Ja.
5: En dan natuurlik, wanneer ons verkeerd eet en al die van dingetjies daarby, dan is dit soos om suur daar op te gooi. Want baie mense dink, nee, dis nie dit wat dit veroorsaak nie, dis die kos. Nee. Daar staan... As your soul prospers, so your body will also prosper, right? And then, if your soul prospers, you will be able to trample upon snakes and scorpions and eat and drink poison, and it shall by no means harm you. Maar, nou, kyk ons nie na ons jong, nou kyk ons nie na ons lichaam nie, en ons hanteer nie ons emosies soos het kom nie. En wat dan gebeur, ons eet dan nog verkeerd, dan sit soos om die acid daar op te gooi.
6: Ja.
5: Nou, baie mense, as hulle dan gediagnoseer word met kanker, of wat ook al hulle meer gediagnoseer word, dan gaan neem hulle bietjie introspeksie, en hulle gaan dink, eerste ding, oor, moet bietjie daar mense gaan vergewe, en al sy die van dingetjies.
3: Als een luisteraars, dit was toch van de recording van laas week sin geweest. Dit een kort snippet in jylle
4: al die type dingetjes.
3: Op die tijd te bring, dis hy. Oh, dis hy.
4: Goed, vandag luisteraars, gaan ons nou bykie verder praat. Ons het gesê ons gesels oor natuurlijke gezondheid en eindelijk die natuurlijke manier hoe om gewig te verloor. Want dit is altyd een probleem vir mense. Daar is so baie dingetjes, weer eens dingetjes. Kosse en goed, wel, ons kan dit nie eintlik kosse noem nie, want as dit in 'n boksie voorkom, dan is dit nie eintlik baie goed vir ons nie. Daar is so 'n lekker gesegde wat ek laasweek ook genoem het, is if nature didn't make it, don't take it. En dit is die probleem, ons prop ons liggame so vol onnatuurlike goeder, so vol chemikalie, so vol kleerstowwe, so vol allerhande MSG's en sulke dinge, en dan wonder ons hoekom ons allergie het, hoekom ons hoë bloeddruk het, hoekom ons hoë suiker het, hoekom ons nie kan slaap nie, hoekom ons kinders nou Ritalin nodig het, ensovoorts. Okay, dalk moet ek net stil bly ten opsigte van dit. Ons kan 'n persoonlike gesprekkie daaroor hê. Ek was self in daai bootjie ten opsigte van my kind. Ons kan persoonlike gesprekke daaroor hê. Ons gaan nou nie 'n bekgeveg op die radio nie. Ek gaan begin om bietjie
3: voor die begin in ingaan. Ek wil net vir die luisteraars sê, as jy laasweek gemis het met die kort snippet wat ons speel het, ons sit gewoonlik ons programme op Spotify en op YouTube waar ons die links uitstuur vir die podcasts. So as jy vandag ingeskakel is, jy het die laasweek tyd gehad om na ons te luister nie. Ons het alles wat ons al per recording gedoen het op Aksie met Reaksie op Spotify gesit en Aksie met Reaksie op YouTube ook.
4: Ja, en ons persoonlike pages ook. So jy kan net enige plek daar. Ja, jy kan net enige plek daar gaan kry. Dis dalk 'n goeie idee. Ons het laas week begin met so spiritual roots sodat jy verstaan waarom ons sê wat ons sê wat jy moet gebruik nie net omdat iemand gesê het jy moet gebruik nou gebruik jy dit nie. Jy moet kan verstaan hoekom jy iets gebruik en dan sal jy aanhou om dit te gebruik as jy die voordele daarvan verstaan en waar dit vandaan kom.
3: En as jy enige vrae het vir Karen luisteraar, stuur vir ons 'n WhatsApp na 0605052693. 0605052693.
4: Ja, dit is die studio se WhatsApp nommer. Maar ja, luisteraar, stuur vir ons gerus julle vrae in as daar enigiets is wat julle wil hoor. Ek gaan nou begin met die voordele van kruie remedies. Ek is 'n kruie dokter. Ek maak tinctures, soos jy dit noem in Engels. Dit het ek gaan 'n bietjie van my agtergrond gee. Toe ek met sistemiese skleroderma gediagnoseer as 'n paar jaar gelede, het die dokters net vir my gesê, ons is jammer, al wat ons vir jou kan doen is om vir jou te bid. En toe ek by die spesialist uitkom, sê hy vir my, so jammer my kind, hierdie gaan nie erger word, nie, gaan nie beter, dit gaan nie beter word, nie, gaan nie erger word. En hulle het vir my gesê, ek het so kort rukkie oor om te lewe.
3: En toe raak het beter.
4: Ja, hier sit ek nog, hier sit ek nog. Dit is 'n hele paar jaar terug. So, wat ek toe gedoen het, ek het 11 kilos in 6 weke verloor en ek het besef, o, hier gaan iets aan, want ek het pastas geëet en allerhande dingetjies, ek het geëet, dit was nie dat asof ek nie geëet het nie, ek het lekker geëet,
3: want ek hou van kos.
4: Ja, gewig optel, ek hou van kos, so ek het brood geëet, ek het regtig, ek het lekker geëet en botter en al sulke goed, en ek het net nie gewig opget, ek het die gewig verloor en ek het so sleg gevoel, het heeltyd gevoel of my bloedsuiker laag is. Maar dit maak nie saak of ek nou 'n lepel vol suiker geëet of 'n kondensmelk, dit het net nie beter gevoel nie. Gewoonlik toe ek kleiner was, as ek gevoel het my bloedsuiker was laag, het ek altyd kaas geëet en dit het vir my gehelp. Hierdie keer niks het gehelp nie en ek het net nie lekker gevoel nie en die gewig het net nou aangehou afkom en ek het snaakse pyn in my liggaam begin kry en knoppe begin kry en blou kolle en allerhande dinge. Daar was nog baie ander goedetjies wat ook gebeur het. En toe het ek besef, my nutrients word nie opgeneem nie. My digestive system werk nie reg nie. Ek het gescan met die bioresonance machine en daarop sien jy alles. Dit tel elke ding op wat jy al ooit in jou lewe gehad het en hy sê vir jou waar dit lê op die levels waar dit is.
3: En as jy wil loer, sorry, ek vond soms so in die rede Karen. As jy wil loer waarvan Karen praat, gaan kyk gerus op haar website, Facebook page onder natuurlike gesondheid. Gesondheidshoekie, baie van dit wat sy verduidelik, word daar so ook opgesit meer in diepte.
4: Lang verduideliking oor hoe alles werk. Ja, so as jy wil weet wat aangaan in jou liggaam, kontak my. As jy alles by die dokter moet laat toets wat hierdie masjien vir jou sê, dan gaan dit jou miljoene rande en baie jare kos. So, baie vinnig kan jy agterkom wat presies in jou liggaam aangaan sodat jy daarmee kan deel en dit betyds. Ek sê altyd 'n stitch in time saves 9. As jy iets vinnig vang, dan kan jy ietsie daaraan doen. En in elk geval, so wat toe nou gebeur het is, my nutrients het nie opgeneem nie. So met ander woorde, ek het nie die voeding gekry, my liggaam, al my organe, my brein, het nie die voeding gekry wat het nodig gehad het
3: om,
4: om te funksioneer soos dit moet nie, en dis hoekom ek so gevoel het, maak nie saak wat ek geëet het nie, dit het reg deur geval. En ek weet, baie mense weet presies waarvan ek praat, en jy kan pille ook maar drink, dit val reg deur. Dis wanneer jy leaky gut het, en ek het verlede week bietjie daarin geraak. 'N groot rede hoekom jy leaky gut kry, is as gevolg van hybridized wheat en meeste van ons produkte, en hulle noem dit 'n gluten intolerance, and it's actually, meeste mense is gluten toxicity. Dis nie eers 'n intolerance nie, en daar is so baie dinge wat gluten bevat. Dis nie net jou brood nie, dis nie net jou jou pastas en sulke tipe van goed in jou koeke en sulke dingetjies nie. Dit is selfs in lipstifies, in shampoos, in rome, in sulke tipe produkte. So jy moet baie baie versigtig wees as jy gluten intolerant is. Of jy sensitief vir gluten is. En die ding is, ons is allemaal eintlik gluten sensitief, want dis hybridized wheat. Hulle het dit gehybridized, so hulle het om genetically gemodified, hulle het om aangepas, en as ons genetically modified kosse inneem, dit dan verander dit ons DNA. Dit breek ons DNA, want ons liggame is nie gemaak om dit te kan verwerk nie. En hulle die wheat gehybridise, omdat hulle gesê het, hulle wil nou world hunger stop, right? So wat is Afrika se stapel voedsel? Mieliemeel. Hoe lyk die mieliemeel vandag? Dit lyk glad nie meer soos dit gelyk het toe ons kinders was nie. Ons kinders was wat lekker geel en grof en jy het nooit gesien daar staan added vitamins nie. Het nie nodig gehad om enige iets te add nie, want dit was alles daarin. Die goed vandag lyk soos baba poeier. En as jy dit 10 uur eet, is jy 12 uur rasend honger, want die goed val reg deur. Daar's absoluut nul en geen voedingswaarde in hierdie goed nie. Skies, alles wat verwerk is, is nie goed nie. As jy kyk na, byvoorbeeld, coconut oil, gebruik die virgin coconut oil, elke oil. As jy iets kry, gebruik die virgin cold pressed.
3: Nou, want processed, ek val nou so in die rede, wat ek ook al gesien het, processed beteken, as jy dit, ja, dit is te veel, dit is oorverwerkt,
4: en dan verloor jy jou nutrition,
3: wat het moet gee, ja. Is nie meer daar.
4: As dit ouderlis is, dis verwerk. Enig iets wat vir jou nie sê, cold pressed, virgin oil, dan is dit verwerk, en dan wil jy dit nie gebruik nie. Ek weet, baie mense hou nie van die smaak van coconut nie, maar tolerate dit nou maar, want dit is baie goed vir jou stelsel. In elk geval, ten opsigte van dit, jy kry leaky gut, omdat jou stelsel dit nie kan verwerk nie. So dis gate, dis regtig, jou gut lyk soos 'n gieter.
3: Ja.
4: En in plaas van dat die kosse en die sure en alles binne in jou maag bly, wat gemaak is om dit te kan hanteer, ek maak nou 'n baie eenvoudige voorbeeld sodat almal dit kan verstaan. Ek maak 'n baie eenvoudige verduideliking sodat almal dit kan verstaan. In plaas van dat al daai kos en jou sure, maagsure alles in jou maag bly wat gemaak is om dit te kan hanteer, kom daai goed nou in jou bloed. En dit veroorsaak autoimmuunsiekte, want nou sien jou bloed hier's foreign goedjies wat hier rondvloei. En dit val dit aan. So nou begin jou liggaam teen homself werk. En dit is wat autoimmuunsiektes is. Jy sal weet, die ouer mense sal weet, dat ons nooit van sulke goed gehoor het, autoimmuunsiektes en sulke dinge. En dit was eintlik baie skaars dat iemand kanker gekry het. Nou is elke tweede mens word amper daagliks gediagnoseer met kanker. En die res wat nie kanker het nie of meer gediagnoseer word nie, het autoimmuun. En waar kom dit? Waar kom dit vandaan? So, dit is die probleem. Dit is 'n groot probleem waar dit vandaan kom. Dan is jou immuunstelsel af. So nou kry jou stelsel, jou organe, jou brein kry nie die nutriënte, kry nie die voeding wat dit moet kry nie. So wat jy eintlik doen is you essentially are starving to death. Dis wat hier gebeur. En dis hoekom ek die 11 kilo's in 6 weke verloor het, net so, vinnig. En toe begin allerhande skete, allerhande pyne, en dit was glad nie lekker nie. En ek moes nou baie mooi gaan stilsit en dink, wat gaan ek nou hier aan doen? Want hoe gaan ek my brein en my organe alles weer gevoed kry? Tinkture is die antwoord, want tinkture onder die tong word direk binne in jou bloedstroom geabsorbeer. So, dan kry jy die voeding so deur. En ek het al my natuurlike produkte wat ek toe in kapsielvorms gehad het, in poeiervorms gehad het, het ek toe die wat ek kon, oorgeskakel in tinkture.
3: Ja.
4: En moringa, wat 'n superfood is, was toe my stapel voedsel. drankie, die tinktuur, en daai het my lewe gered. Daai het my lewe gered. Ek het myself behandel op my Rife machine en my bioresonance machine, natuurlik om jou te help om oor die hondse ster te kom hier, en dan het ek ook my moringa gebruik, en ja, dan moet jy maar afsien van jou gluten, want absolutely, as jy dit nie doen nie, dan gaan die probleem nie beter raak nie. Daar is ook ander fantastiese produkte. As jy die probleem het, laat my weet. Kontak vir my gerus. My kontaknommer is 081-869-6090. Stuur gerus my WhatsApp. Dan kan ons bietjie gesels oor wat jou persoonlike probleme is en dan kan ek vir jou help met dit. Daar is baie, baie fantastiese natuurlike produkte wat dadelijk help en dan die spesifieke probleme kan aanspreek, want jy kry heeltyd heartburn, jy kan nie geslaap kry nie en al sekertie van dinge, en dit is as gevolg van leaky gut en amper almal sit met dit, omdat ons hierdie hybridized en verwerkte kosse eet, wat ons liggame nie gemaak is om te kan hanteer nie.
3: Ja, luisteraars, Jessie, dit is redelik lekker informatie om in te neem, en Karen, ek weet, ons gaan definitief na die muziekbreek, of die breek wat kom, gaan ons bietjie meer gesels oor wat jy al sê, en wat vir verskillende symptome en goedjies werk, wat jy kan gebruik. Ja. So ons een bykie meer in detail ingaan op daai. So luisteraars, bly ingeskakel hier saam met ons op Aksie met Reaksie, Eden FM. Ons is nou weer terug saam met julle. Bly ingeskakel.
0: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.

0: Ierden FM, jouw stem in die paradijs. Met ons Rhythm and Swing sal jy vir meer vra.
1: Daar sy luisteraars, ons is weer terug hier ingeskakel. Jylle is weer ingeskakel hier saam met ons aksie met reaksie. Skies, ons is ook saam met jylle. Luisteraars, ons het een vraag gekry na Karen toe net te sê, kan sy haarself, kan jy asjeblief jouself nommer net een bykie stadiger deurgeef vir die luisteraars, asjeblief Karen.
2: Goed, my nommer is 081-869-6090. Stuur gerus my 'n WhatsApp en dan kan ons lekker gesels oor wat die probleempies is. Ons wil nog daarby uitkom om te sê wat julle kan gebruik ten opsig van natuurlike produkte om gewig te verloor en sovoorts. Ek gaan nog 'n klomp goedjies met julle bespreek. So kom ons begin gou met die voordele van kruie remedies in detail.
1: Ons het ook reeds gesê, ons gaan nou een bietjie meer gesels oor die tinkture verskillende ook, maar geef ja, vir ons meer insig, Karen.
2: Ek sal so stukkie vir stukkie daar. Kruie remedies het 'n ryk geskiedenis en die gebruik reg oor die wêreld het verskeie gesondheidsvoordele. Dit is 'n natuurlike oorsprong en die primêre voordele van kruie remedies is dat hulle natuurlik voorkom en dikwels min of geen kunsmatige bestanddele bevat nie. Ja, oor die algemeen geen kunsmatige bestanddele, dit hang af van waar jy dit kry. As jy goedjies op die rak koop, mag dit dalk kunsmatige bestanddele by het, maar met my goeders kom dit uit die tuin uit. Dit maak die produkte aantreklike opsie vir mense wat 'n holistiese benadering tot gesondheid verkies. Hulle het minerale en voedingsstowwe in. Hulle bevat 'n rykdom van minerale en vitamine en voedingsstowwe wat die liggaam kan ondersteun. Hierdie voedingsstowwe kan 'n positiewe impak op die algehele gesondheid hê, insluitende die versterking van die immuunstelsel en die bevordering van goeie gesondheid. Nou, daar's minder bywerkinge. Wel, bywerkinge sal ek sê, wat ons nou net gepraat het van farmaseutiese produkte en goedjies wat bykom, wat onnatuurlike goeders is nie. Dit is nie regtig minder nie, dit is regtig geen nie. In vergelyking met sommige farmaseutiese medisyne het kruie remedies dikwels minder of geen neeweffekte en hulle is baie sag op die liggaam. Hierdie feite maak dat hulle veiliger alternatief vir sommige mense is. Ek is weg, daar is excuse, daar raak ek net weg vir 'n oomblik. Hulle is 'n veiliger alternatief vir sommige mense, vooral as dit reg deur 'n kundige gebruik word. Nou, tradisionele kennis en geskiedenis hiervan is, dat baie kruie remedies 'n lang geskiedenis van gebruik in verskeie kulture en tradisies reg oor die wêreld het. Hierdie tradisionele kennis en praktyke is dikwels deur die geslagte heen oorgedra en kan waardevolle inligting bied oor die effektiwiteit van kruie behandelings. Individuele behandelings, kruie remedies kan dikwels aangepas word om individuele behoeftes aan te spreek. Eintlik nie dikwels nie, altyd aangepas word om individuele behoeftes aan te spreek. Ek maak vir elke een van my pasiënte maak ek 'n spesifieke konkoksie van wat ek sien wat in hulle liggame aangaan op die bioresonance machine. So, dit beteken dat 'n kundige kruie winkelier of 'n herbalist jou kan help om 'n spesifieke kruie remedie te kies wat aan jou unieke gesondheidsbehoeftes voldoen. Nou, die langtermyn voordele is, terwyl sommige farmaseutiese medisyne dikwels net die simptome behandel, kan kruie remedies 'n holistiese benadering tot gesondheid bevorder. Hulle sê, kan ek sê dit doen. Dit beteken dat hulle nie net 'n tydelike verligting bied nie, maar ook langtermyn voordele kan hê vir jou algehele welstand. En gewoonlik, 'n tinktuur, 'n kry, het nie net een gesondheidsvoordeel wat hy bied nie. Soos byvoorbeeld die Wellmix wat ek net nou met julle gaan bespreek ten opsigte van natuurlike gesondheidsverlies.
1: En jy het ook 'n vraag gekry op WhatsApp weer met 'n voice note. So jy moet sê wanneer jy reg is om na hom te luister.
2: Okay. Ek gaan net gou-gou hierdie
1: sessie
2: klaarmaak en dan dan kan ons die vraagie vat. Dan is daar verligting van verskeie simptome. Krye remedies word dikwels gebruik om 'n verskeidenheid gesondheidsprobleme aan te spreek. Insluitende dieet, stres, slaaploosheid, diabetes, ernstige toestande, lewer issues ensovoorts. Hierdie veelsidigheid maak hulle 'n nuttige aanvulling tot holistiese gesondheidsbenadering. Nou dis belangrik om te onthou dat terwyl krye remedies baie voordele kan hê, dit steeds krities is om 'n gesondheids specialist of herbalist te raadpleeg. Voordat jy enige krye remedies gebruik, veral as jy reeds ander medikasie gebruik of 'n onderliggende gesondheidsprobleem het. Nou met die bioresonance masjien kan ons baie mooi sien waarvoor jy allergies is en jy kan eintlik sien wat se produk jy daar gebruik. En jy kan sien wat is toksiek vir jou, wat is toxic overloads en wat jy nie veronderstel is om te gebruik nie. So dit is alreeds 'n fantastiese ding. Dis nie soos jy gaan net na iemand toe en hulle suig uit hulle duim uit en sê jy moet dit gebruik nie. Jy kan reeds 'n informed besluit maak oor wat jy vir die mense kan gaan gee. 'N gekwalifiseerde professioneel kan vir jou help om die regte krye remedie vir jou behoeftes te kies en om veilige en doeltreffende behandelingsplan te ontwikkel. Laat ons hoor wat is die vraagie.
3: Goeiemiddag julle twee. Ek word dit gaan baie goed in julle. Ek wil ook asblief toch soek ook raad, ek is bietjie baie gesit, ek soek net een bietjie raad vir die gevaar, want ek heb baie kwalities, maar ek wil graag private gesiaal vir my kwalities nie, asblief Karen vir my wil whatsappie, my nommerkie is by hierdie whatsappie, en jong kan nie ander kry dan vir my whatsappie, asblief toch. Ek is Betty van Marekam, baie dankie.
2: Ach, baie dankie vir daai Betty. Ja, verseker, ons kan lekker gesels. Jy gaan dalk nog so paar dingetjies hoor wat vir jou kan help terwyl ons gesels, maar verseker, ons het jou nommertjie en ons kan lekker privaat gesels hier oor. Nou goed, hoe krye remedies en aanvullings gewigsverlies kan bevorder? Ek weet, almal sit nou op jete kole en op die punte van hulle stoele om hierdie deeltjie te hoor, want daar is so baie produkte online en dieete en sekertie van goed wat regtig nie goed is vir ons nie, want partij dieete bevorder, hulle sê vir jou, jy moet soveel vleis eet en dit is jou dieet en jy moet net vleis eet. Nee, mense, ek ken te veel mense wat ek gesien het op hierdie dieet gegaan het. Hulle het baie gewig verloor en toe hulle af is van die dieet af, het hulle dubbel die gewig opgetel. Die ding is balans, net balans. Jou liggaam het elke dag minerale, proteïene, vette en sovoorts uit alles nodig elke dag. Moenie dink jy gaan vette uitskakel nie. Jou brein het vette nodig om te kan funksioneer, maar sekere vette, gesonde vette. Maar daar moet 'n balans wees. Jy kan nie sekere dinge uitlaat vandag en dink, want jou liggaam is dan starved for it. Dieselfde ding as jy nou nie gaan eet vir hoe lank nie, want jy wil nou gewig verloor, dan gaan jy sien, maar dis nou stagnant, daar gebeur niks nie. Dis omdat jou liggaam nou vasthou aan die vette, want hy weet, hy gaan nie weer kos kry nie. So jy moet net balans eet. Ek was in my lewe nog nooit op 'n dieet nie. Ek eet, maar ek luister vir my liggaam. Ek ken nou al my liggaam, en as jy gereeld detoxes doen en jou liggaam skoon maak, en jy eet die regte voedsels, dan gaan jou liggaam vir jou baie mooi sê wat is goed vir jou en wat is nie goed vir jou nie. Ons weet, daar is 'n klomp, soos ek net nou gesê, daar is klomp goedjies wat uit is, wat vir jou sê, eet volgens jou bloedgroep, dan moet jy ook onthou, jy is nie net jou bloedgroep nie. Jy het ander gene as wat ander mense met dieselfde bloedgroep het.
1: Die uniekheid.
2: So, ja, daar is baie dingetjies om, hoor nou vir my met die dingetjies vandag. daar is baie goed wat jy in ag moet neem ten opsigte van jouself. Jy is 'n unieke persoon, soos Dion nou net gesê het. Elkeen is uniek en ons spreek dit aan. In jou uniekheid spreek ons dit aan, want elkeen se behoeftes is verskillend. Nou, krye remedies en aanvullings speel 'n rol in die bevordering van gewigsverlies deur 'n verskeidenheid meganismes. Nommer 1, die vermindering van eetlus. Baie krye remedies bevat aktiewe bestanddele wat 'n gevoel van versadiging of verminderde eetlus kan veroorsaak. Nou, Wow Mix is een van dit. Dit is een van my fantastiese produkte wat ek gemeng het.
1: Die naam sê dit alles.
2: Ja, dit is 'n wow mix, want dit is nie net vir gewigsverlies nie, maar dit help vir jou en natuurlike gewigsverlies. Dit help om vet te verbrand. Ek gaan nou sommer gou-gou vir julle hier deurgaan wat die voordele daarvan is. Maar dis nou in Engels, so luister mooi. Enhancing formula. It's enhancing formula. It facilitates weight loss. It cuts belly fat, stops fat cell production and blood sugar balance. It assists with mood disorders and sleep, liver detox, wound healing, reduces nerve pain, anti-inflammatory, controlling obesity, relieves gastric mucosal damage caused by peptic ulcers, ulcerative colitis, improves memory loss, protects against Alzheimer's, Parkinson's, strokes, reduces age-related memory loss, daar so baie goed. It increases nutrient absorption, improves digestion, stimulates appetite, relieves gas, helps clear congestion, combats arthritis, fights cancer, stops tumor growth. Dis 'n lang lys van goed. Dis 'n hele paar dingetjies wat ek daarin gemeng het.
1: En dit werk.
2: Dit werk. Dion het dit al lankal gebruik. Sy familie gebruik dit ook. Ons gebruik dit op 'n daaglikse basis vir ons

0: help vir jou longe, help om jou longe skoon te hou. En deesdae is daar so baie probleme met baie mense, veral nadat COVID begin het met respiratory illnesses en sulke tipe van goed. So jy, ek wil nou nie weer sê sulke tipe van dingetjies nie. So daar's daar die produkte wat daarin is, is alles natuurlike goed. Maar dit it covers a wide spectrum of illnesses en geite wat ons het. En die beste van alles is, dit doen geen skade nie, want is natuurlike produkte. Dis nie soos 'n pil wat jy sluk, vir elke pil wat jy sluk is daar nog 5 ander simptome wat opkom nie. En hierdie goed, soos ek net nou vir julle gelees het, it actually tackles the root cause. Dit behandel nie net die simptome nie. So, goed, daar het ons nou gekom met Wellmix. Nou, hierdie bestanddele kan die sein van die brein beïnvloed wat honger en versadiging beheer, wat jou kan help om minder kalorieë in te neem en dus gewig te verloor. Want wat ons net nou gepraat het van detox, as jy verkeerde goed eet, dan kryf jou liggaam verkeerde goed. Hoe meer verkeerde goed jy eet, neem bietjie 'n conscious besluit om achter te kom, wat gaan aan in jou liggaam, wanneer jy verkeerde goedjies eet. Kyk bietjie, waarvoor word jou liggaam lus om te eet, as jy daai verkeerde goed geëet het. Hy word lus om nonsens te eet, en die meeste, wel ek wil so ver gaan om te sê, is allemaal het parasiete. As jy diere het, kan jy verseker wees, maar ons het allemaal parasiete. Daar is baie redes daarvoor, maar ons het allemaal dit. En om jou liggaam skoon te kry, nommer 1, begin ek altyd, veral my pasiënte met die detox. Maak skoon en van daar af kan ons werk, dan is dit baie makliker. Jy gaan alreeds na die detox, gaan jy, die detox is nie lekker nie, nee? Dion kan attest to that. Is glad nie lekker nie.
1: Dis goed vir die mens, dis daar fantastisch.
0: Jy het dit nodig, ten minste so 1 keer 'n maand. Vooral, hy het sy eerste detox gedoen toe hy net opgehou het om vleis te eet. En dit was vir hom baie erg. Maar die laaste detox wat hy gedoen het, glad nie, want hy is nou al 1.5 jaar van vleis af. So, toe is dit glad nie so moeilik nie. Want daar is nou weer ander challenges wat bykom wanneer jy vleis eet en sulke tipe van produkte inneem. Ja. So dit sal ek allemaal met alles met jou in persoon bespreek as jy 'n afspraakie maak. Dit sal ons bespreek. Soos ons gesê het, elkeen is uniek. Ja.
1: Elkeen het sy uniekie.
0: Daar is sy. Dit bevorder jou metabolisme. So sommige kryer die medies en aanvullings kan die metabolisme verhoog, wat die snelheid is waarteen jou liggaam kalorieë verbrand vir energie. So een verhoogde metabolisme kan lei tot 'n verhoogde verbranding van kalorieë, selfs wanneer jy nie aktief is nie. So dis jou natuurlike produkte wat jy gebruik en soos ek sê, die beste daarvan is, daar is nie nagevolge of newe effekte daar, as jy dit gebruik nie. Nou, die verhoogde verbranding van vet is een van die groot dinge wat hierdie Wellmix doen. Sekere krye remedies en aanvullings kan die verbranding van vet deur jou liggaam stimuleer. Dit kan help om die vetvoorrade in jou liggaam te verminder, wat oortollige gewig kan verminder. Dit kan ook jou bloedsuikervlakke beheer. Ek het ook 'n ek sê nou ons, want ek en Dion werk saam met al ons goeikies, weer eens. Ek het ook 'n diabetes mengsel, wat jy kan gebruik om, as jy spesifiek issues het met jou bloedsuikervlakke. 'N paar krye remedies kan help om die bloedsuikervlakke te stabiliseer, wat 'n positiewe impak op jou eetlus en energievlakke kan hê. 'N stabiele bloedsuiker kan jou help om suikerhinker en oormatige kalorie-inname te beheer, want jy sê altyd, my bloedsuiker is laag, so wat gaan eet jy? Jy gaan drink Coke. Of jy eet 'n sweetie, en dis eintlik die verkeerste ding, daar is ander dingetjies wat jy kan veilig kan gebruik, wat vir jou dadelijk daai regte boost gaan gee, en nie skadelik gaan wees vir jou liggaam nie. En die tinktuur werk onmiddellik, want hy word dadelijk, binne 15 sekondes, 15 na 30 sekondes, onder jou tong word hy dadelijk deur jou bloed, in jou bloedstroom opgeneem, so hy werk baie vinnig. Ek het 'n pasiënt van Oudtshoorn, sy is 'n 70-jarige dame, wat 'n probleem het met arteriosklerose, en ek kon sien op haar scan, sy het nie haar

0: tinktuur gebruik vir haar arteriosklerose wat ek vir haar gegee het nie. En toe gee ek vir haar tinktuur om te gebruik en ek scan weer, dadelijk. Dadelijk kon jy die verskil in die scan sien. So dit werk baie, baie vinnig. Jy het net nodig meer regte produkte te gebruik. Nou, dit kan ook die verligting van stres, kan jou help om emotionele eetgewoontes bietjie te verminder. Ek het een baie fantastiese, en ek het een hele paar kliënte wat daarvan kan getuig, een baie fantastiese anti-stress valerian root produkkie, wat regtig wondere verrig, hy help vir jou ontspan, en hy help vir jou baie lekker slaap in die aande.
1: En ek dink, voor jy lekker op baie gaan, Karin,
0: wil jy bykie muziekie speel?
1: Ons moet gauw muziekbreekie vat, laat die informatie wat jy nou deurgegeet het, bykie
0: kan insink.
1: Yes. So luisteraars, bly ingeskakel hier, ons is nou weer terug saam met julle.
2: Eden FM, jou stem in die paradijs, met ons rhythm and swing, sal jy vir meer vraag.

0: Dans die luisteraars, dit was Hard Exposed van Craig Lucas gewees en yes, jylle is nog steeds saam met ons ingeskakel vir die laaste paar minute wat ons het. Karen, jy het nog 'n paar goedjies om met ons te deel.
1: Ja, en ons tyd is altyd te min. Goed, ons het nou laas gepraat van ons stres en emosionele verligtingstinkture. Nou, hierdie krye kan ook 'n positiewe invloed op jou geestesgesondheid het, wat baie belangrik is vir sukses in gewigsverlies. Nie net in gewigsverlies, nie van jou hele lewe, want as jy vol stres en angs is, en jy het nie 'n manier om dit op 'n natuurlike manier te beheer nie, dan ja, dan is ons geneig om allerlei medikasies te vat wat dan die pathways in our brain, it changes the pathways in our brain, en dit is verslawend. Hierdie natuurlike goed is nie verslawend nie en dit is regtig baie effektief. Nou goed, die energie vlak in ons liggame, as ons die regte produkte gebruik om gewig te verloor. Sekere krye remedies kan vir jou energie vlak laat verhoog, wat jou dan in staat stel om aktief te bly en meer kalorieë te verbrand deur fisiese aktiwiteite. Ek kyk nou sommer hierna, ek het 'n superwoman mix ook, wat regtig fantasties is vir allerhande vroue issues.
0: Nou, dames, spit julle ore.
1: Ja, ek dink amper, dis amper al wat ek vir die dames hoef te sê. Ons gaan nou nie in diepte daarop ingaan nie, maar die superwoman mix is regtig fantasties, is 'n antioxidant, het help. Ek gaan nou weer vir julle in Engels lees, it reduces anxiety, it enhances brain function, it improves sexual function, it reduces PMS, it's an antidepressant, enzovoort. So, dit is 'n fantastiese mix om te hê. Ek het 'n lekker respiratory mix ook, wat die inflammasie verminder, it relieves chest tightness, it builds your immune system, it's antiviral, antimicrobial, relaxes and smooth muscles, it eases asthma symptoms, and it's antibacterial. So ek wil julle net so paar mixes sê wat ek daar het, en wat julle vir my oor kan kontak, kan dit baie vinnig by julle uitkry, ons is in Mosselbaai, maar daar is...
0: En gee wie jou nommer ook sommer deur vir die luisteraarskare.
1: Is 081-869-6090 en julle is welkom enige tyd vir my 'n WhatsApp te stuur. Julle kan dit ook op ons sosiale media profiles kry. Ons nommers is oral daar, op die Anti-Bullying Academy.
0: Op ons aksie met reaksie
1: daar sy, ons telefoonnommers is daar op ook, as julle ons dalk mis. Nou goed, sekere, ons het nou vir julle gesê, dit kan vir jou help met jou fisiese aktiwiteite en om jou ekstra kalorieë te verbrand. Moringa superfood, wat my lewe gered het, met al jou nutriënte wat jy nodig het. So, jy het, as jy siek is, met bloedkanker, byvoorbeeld, jy kan nie eet nie, jy is naar. Moringa tinktuur is alles wat jy nodig het, want daar is al jou nutriënte daarin. Kyk, ons eet om ons nutriënte op te neem, dis hoekom ons eet. Nou, as ons nutriënte reg deurval, omdat ons leaky gut het, dan kry ons liggaam nie die voeding wat het moet inkry nie, en dis die voordeel van tinkture. Nou, die verbetering van spiersamenstelling, 'n paar krye remedies kan die spiersamenstelling in jou liggaam bevorder. Dit kan dan lei tot 'n toename in spiermassa. Spiermassa verbrand meer kalorieë as vet, selfs in rus wat jou metabolisme verder kan aanspoor. Nou, weer eens, Moringa is fantasties vir dit. Moringa is a baie great all-rounder. En soos ek net nou gesê het, ons het allemaal parasiete. Ek het 'n fantastiese parasietemiddel wat alles aanspreek. Hy spreek nie net sekere parasiete aan nie, hy spreek die parasiet aan, die eierfase, die larwefase, alles word uitgeskakel, want dit help nie, jy raak net van die parasiet ontsla en daar het hy sy eiers gelê en die proses gaan net voort nie. So hierdie mengsel, it covers all the bases. Nou, dis belangrik om daarop te let dat nie almal op dieselfde manier op krye remedies en aanvullings reageer nie. En die doeltreffendheid daarvan kan van persoon tot persoon verskil. Verder, soos net nog gesê, is van kardinale belang om 'n gesondheidsspesialist te raadpleeg voordat jy enige krye remedies of aanvullings gebruik, en daarmee kan ek vir jou help. Hoor vir my, ek klink soos local, een rechte local.
0: Jy is een local.
1: Ja, om seker te maak dat het veilig en doeltreffend is vir jou individuele gesondheidstoestand en gewigsverlies doelwitte.
0: Ja, ek wil net sê, sorry, ek val nou in die rede. Die eerste was hier in The Voice of the Paradise. So.
1: Nee? Ja. Nou goed, Een ding is baie, baie, baie belangrik vir jou om gewig te verloor. Drink baie water. Ek sê nou nie moet 30 liter 'n dag drink nie. Elke uur en 'n half, as jy 'n glas water elke uur en 'n half kan drink, is dit fantasties. Jy gaan sien, as jy net met een dingetjie op, one foot in front of the other begin, begin net met daai glas water en dan stel jou wekker, 'n uur en 'n half later nog een. Maar asseblief skoon water, en ek bedoel met dit nie kraanwater nie. En dan kry jy die pink Himalayan crystal salts. Een knippie van dit in elke glas water wat jy drink, dit sit al 82 minerale terug in jou systeem in. Hydrasie is baie, baie belangrik. Dan wil ek nog 'n paar dingetjies noem wat vir my baie belangrik is. Kanker. Cancer loves acid. Mold causes acid. Cancer hates alkaline. It hates oxygen. So sit bietjie suurstof in jou liggaam terug met jou asemhalingsoefeninge, met jou cardiovaskulêre oefeninge, drink jou water en maak seker dat jou voeding alkaline is sodat jy 'n gesonde lewe kan lei vorentoe. Nou luisteraars, lyk vir my ons tyd is nou alweer klaar, ja, ek hou glad nie daarvan nie.
0: Die tyd het ons al weer ingehaal hier by ons.
1: Maar daar was nog 'n paar dingetjies wat ek met julle wou deel, maar soos ek gesê het, kontak my gerus op WhatsApp en ons kan lekker gesels en ek kan vir jou 'n lekker persoonlike gesondheidsplan uitwerk.
0: Julle moet 'n fantastiese dag hê, 'n heerlike week vorentoe en geniet elke oomblik van hierdie lekker warm weer wat ons het.
1: Heerlike week.
0: Bye.
2: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo. Eden FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

Hartlik goeiemiddag Eden FM, welkom by die Afternoon Drive. Dis 10 minute oor 3, die 7de Oktober 2026. Ons groet vanmiddag al ons luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Hessekoa, Kannaland, Nuisna, Plet, Uniondale, asook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. En vanmiddag se draai wousin deel ek saam met u 'n baie bekende gedeelte. Ek dink dit is vir almal van ons padkos, iets om aan vas te hou. Wanneer ek sê Jeremia 29, dan sê u vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Eden FM, dit is wat die Here vir ons beplan. En daarom kan ons vanmiddag en opnuut weer net ons vertroue in hom sit.

0: Ja, daardie jubelende 9de note is dit vir my 'n groot eer en voorreg om te welkom op die liggame van Eden FM, Mr. Martin van Outlet Task Force. Hartlik goeiemiddag, Mr. Martin.
1: Goeiemiddag, Mr. Polamus, en goeiemiddag ons getroue luisteraars. En vir ons is dit 'n eer en voorreg om hier saam in u geselskap te wees. En ek hoop u draai die radio, want ons het nog 'n jive hier, so ek en Paul. Nee, wat ons is taamlik in die gees hier. So. Ek het saam met my gebring 'n gas, en ek gaan by die oomblik kom wanneer ek die gas gaan bekendstel, sodat ons luisteraars kan uitsien wie hierdie wonderlike gas is saam met ons hier in die studio. En alles het begin luisteraars by 'n droom. Yes, saam met my het ek 'n paar aspekte wat ons gaan aanraak, en dit gaan oor die spaarsopvanding en hoe moeilik dit is om hierdie spaarsop, maar meer detail rondom dit sal ons later vir u deurgee. En dan is daar ook die komende by die Oudtshoorn Market Mall uitstalling wat op hande is, en ons is van mening om die market uitstalling daar te het by die Oudtshoorn Market Mall. En ek gaan ook meer detail gee later vir u, ons getroue luisteraars. En dan is daar die Amavulandela van dis 'n konsultasie wat die 9de Oktober saam met Setva en Department Small Business, en dit is omstreeks 10:00 tot en met 11:30, en dit is 'n teams engagement waar stakeholders die geleentheid het om deel uit te maak van die funding, en hierdie funding is die Amavulandela van consultation sessie van die 9de Oktober 2026, en ons wil seker maak dat hierdie fund word spesifiek geoormerk vir die construction, ouens wat in construction is, en dit, ons maak ook voorsiening binne die fonds dat die disabled en women in business ook voordeel trek, en dit is hoekom dit 'n stakeholders meeting is. En ek het saam met my luisteraars het ek twee bylos. Die een is goedgekeur, en ons het lank gewag. Jy sal onthou by geleentheid het ons Ms. Jonas hier gehad, en hierdie, en een van die gesprekke binne in die studio saam met die direkteur van Oudtshoorn Munisipaliteit se direkteur Ms. Jonas, was die construction policy, en dan die spaarshop ene. Die spaarshop is daarom aan die einde van die dag. Dit het 2 jaar gevat om net hierdie gekazet te kry en deur council te goedgekeur te word. En dit is goedgekeur en gekazet die 23ste September 2026. En dan het ek hierso ook in my hand die George Munisipaliteit se bylaws, as dit kom by planning en development, en ook die spaarshops is ook saamgevat deur die George Munisipaliteit. Maar omdat dit vir ons belangrik is om in die Garden Route as 'n representative tussen die munisipaliteite en ander stakeholders, jou SETFA en jou Department Small Business, is dit vir ons belangrik om altyd met mekaar te praat, want ons glo by Outlet Task Force, nothing about us without us. Maar ek wil net gou vinnig luisteraars wil ek terugval hier op my gas, en sy is ene ore, en ek weet nou al u die radio harder gesit, want u wil weet wie is hierdie gas, want laasweek was ek bevoorreg om vir Sylvia wat op ons televisie is in Trots Oudtshoorn ook in die studio te het, en vandag het ek uitgesoekte gas hier teenwoordig. Luisteraars, goeiemiddag juffrou, hoe gaan dit?
2: Goeiemiddag luisteraars, goeiemiddag Paul, goeiemiddag Mr. Martin. Dis 'n voorreg om vandag hier te wees. Ek kan nie te veel dankie sê oor die geleentheid wat julle my gee nie.
1: Maar jy weet seker dat dit begin by 'n droom. Jy het nou gesê ons moet nie praat van die droom nie. Maar Mr. Paul, jy is ene oor om te hoor dat hierdie droom, want alles begin by 'n droom. Yes, ek luister.
2: Ja,
1: met wie praat die luisteraars hierso?
2: Ja, eerstens wil ek gou my vandag voorstel. Ek is Melanie. Van julle ken my al reeds. Ek is officially by die Suidkaap College. Ek is eintlik van George, maar vir die afgelope 5 jaar, eintlik meer as 5 jaar, 7 jaar is ek in Oudtshoorn, maar in die 5 jaar het iemand my bekend gemaak in Oudtshoorn.
1: So, het gaan oor die produk, en het gaan oor jou, en het gaan nie oor die persoon nie. Yes,
2: ja, en in die 5 jaar het ek mos nou Mr. Martin ontmoet. En toe ek by Mr. Martin kom, het ek net gegaan oor besigheid. Ek het amper skoons vergeet oor my beroep. So ja, vandag sit ek hierso, soos hy tereg gesê het. Dis 'n droom wat my het. Ja, dit wil ek graag deel. en hy is so super excited oor dit.
1: Ja nee, Melanie, hou gou vas, ons wil nie die hele aap in die mou hê, want dit is 5 jaar later en hierdie droom. Een paar producten hier wat sy bekendstel en Melanie is die founding member en ook dan die verspreider van hierdie specifieke product. Melanie, kom ons gaan vinnig gauw die product. Wat by jou is die product en kan jy vir die luisteraars, want dit is nodig van hierdie product en die producten is al in die mark en dit is trotse Suid-Afrikaanse producten. Melanie, vertel vir ons luisteraars hierdie type producten en waarmee, hoe kan dit vir amal tot hulp wees en dit is herbal product. Vertel vir ons die luister daar.
2: Ok, eerstens het ek dat is ek een maand terug of ja, of een paar weke terug het ek dan nou bekend geraak aan hierdie product en toe ek die product sien, toe voel ek, nee maar, dit is iets wat ek mee kan begin. Jy weet as jy wel bezig is of met iemand in jou lewe is wat in besigheid is, is mos nie swaar nie. Maar ja, die motivation het my elke keer laat dink oor haar besigheid. So vandag wil ek graag iets aan julle voorstel wat ek gedink het, het sal miskien vir my werk. En ek wil nie doubt in het sit nie, maar ek voel sterk om dit wel te verkoop of die distributor te wees van dit. Ok, dit is die Seven Wonders, dit is een product. Koi en Sun Herbal Blend. Dat is ongelukkig nou in Engels, maar ek sal het lees. Maar wanneer u dit my gaan kontak rondom dit, sal ek u dan meer dan verduidelik oor die produk. Ons het die Seven Wonders. Hulle sê hier so, when tired muscles, stiff joints and everyday anxious slow you down and you reach for the comforting power of Seven Wonders Herbal Balm. Carefully blend with time-honored traditional ingredients, this aromatic balm combines warming and cooling properties to bring soothing relief and support in an active lifestyle. So dit is regtig waar helpvol vir ons wat lang hier op ons bene staan. Ek het reeds vir my wederhelfte gesê, ek sal die product moet probeer by my oma. So, ek sal nou toetsie neem by my ouma en selfs om myself, want ons is mos nou hardwerkende vrouens. So, luisteraars, dit is twee producte, dit ons, dit is balm, jy krij dit in 50 ml en 125 ml. En dan het ons ook 1 liter tonic, wat ons gebruik, wat jy kan drink saam met dit. So ja, Mr. Martin, ek wil net vir die luisteraars sê hoeveel ingredients wel binnen hierdie product is, en dit is baie natural goedjies, wat ons redig kan help, en even hierdie goed van die mense, of van ons gebruik dit al reeds, en so dis die goedjies wat saamgestel is in hierdie product, die clove oil, natural, en acetic, cinnamon oil, dat improve die circulation, en die turpentine oil, dit is ook een bekende olie, dat relieve die nerve pain. En dan die peppermint oil is die anti-itching en pain relief. En die eucalyptus oil is ook vir die respiratory decongestant. Die wintergreen oil is een anti-inflammatory effect. So al die 6 koekies is binnen hierdie product saamgestel. Soos ek voorheen gesê het, die 50 ml het ons in. En ook die 120 ml, dat is nou die balm, en dan het ons die tonic wat jy kan drink. So ja, soos meneer Martens gesê het, dat het alles begin by jou droom, en toe het ek selfs vir myself gesê, okay, nou gaan ek begin.
1: Melanie, sorry man, ek wil jou nie rede val nie. Ek wil jy moet bly voor droom. Kan ons terugkom na die volgende droom?
3: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
5: Dit is tyd vir bekostigbare munisipale belasting, dienste wat werk en skoon veilige gemeenskappe. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Weskaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker, minimaliseer magsmisbruik en verseker dat die waardes en denkrigtings van die groter gemeenskap verteenwoordig word. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November, VF Plus.
4: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
6: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor vir hure om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.
1: Ja, luister, ons is weer terug hierso op die Voice in Paradise en vandag is dit die 7de van die 10de maand 2026 en ons is hier amptelik in Oktober. Enige laaste woorde, Melanie, op die produkte en hoe kan ons luisteraars daar buite hierdie produkte bekom? Waar kan hulle die produkte kry en kan ons net gou vinnig net gou enige laaste woorde van jou?
2: Okay, soos ek al gesê het, ek is die distributeur. Ek sal my nommerkie los en ook kan julle Mr. Martin kontak. Dan sal hy vir my dit deurgee. Ons sal dit ook post op ons statusse. So dan kan julle ons kontak en ook op die Facebookblad. My nommerkie is 083-392-9701. Dis Melanie. En dan kan julle ook Mr. Martin kontak by Outlet Task Force nommer 083-773-7479. Dis waar u dit gaan kry. En ons kan u dit net voorsien as u bestel. En dan kan ons dit mos nou in bulk bestel vir hoeveelheid mense dit in. En dan kan ons dit laat kom ook. Want ons het hier nou in stok nie, nê? En dan die laaste wat ek vir julle sê, wil sê luisteraars, dis glad nie moeilik om 'n besigheid te begin nie. En ook om 'n entrepreneur te word nie. Tussentijds doen ek dit en deeltijds, want ek is 'n voltydse beroepsvrou. Ek werk ook by die Suid-Kaap College. Ek doen die Nisvas beurse daar. Daar wil ek ook announce dat ons Nisvas beurse tans oop is. Dit maak toe einde hierdie maand. So ek sal julle aanmoedig om aan te kom, om aansoek te doen as jy wel plan het om volgende jaar studeer. En dan wil ek 'n uitdaging gee aan ons entrepreneurs rondom Oudtshoorn. George Neisnaam, also by Kanaland, asseblief mense, Suid-Kaap College is daar as jy wil jy besigheid begin, maar jy het die nodige knowledge om het te begin nie, of jy wil in 'n rigting gaan, maar jy moet in elke dag se lewe moet ons papiere het om dinge te doen. So kom visit ons by Suid-Kaap College. Ek is nou daar, maar ek is nou nie die marketing officer nie. Haar naam is Melanie, jy kan my naam nie kontak. Ek sê vir jou, daar is klomp exciting goed wat vir 2027 wag. Ek kan nie nou daaroor praat nie, maar kom visit gerus die Suid-Kaap College en ook kan julle Mr. Martin kontak by Outlet Task Force waar julle nodige informasies kan kry. Ja, ons kursusse is ook nog nie oop op ons portal nie, maar u kan gerus die Suid-Kaap College visit en dan ook Mr. Martin, want ons werk ook met die jong mense en om hulle ook te empower.
1: Daar sê, luisteraars, dit was Melanie Jom en sy het sommer bemarking gedoen hier by die Suid-Kaap College en daar is geleenthede vir ons jong mense, vir alles wat vandag se lewe kom en dit is hoekom ons wil hê elke jong mens met hierdie geleenthede, want ons by Outlet Task Force samenwerking met Eden FM maak voorsiening vir women in business, disabled persone en dan ook vir jong mense, en vir ons is dit absoluut ons wil seker maak dat elke persoon benefit en ons wil poverty en die ekonomiese omstandighede en meer mense bemagtig en ons wil seker maak dat Melanie is daar enige persoon, enige laaste woorde, hy wat iemand is ingeskakel, en ek weet baie van ons luisteraars, daar is nou, die radio het so 300 plus, ek weet, hulle is nou ingeskakel 400 plus.
2: Ja, ek wil net groot te sê aan my hele breie familie in George, ek is eindelijk van George, en dan ook my vriende hier in Oudtshoorn, collega's het ook ooral in die Suid-Kaap, en Kaapstad ooral, ek wil net vir julle sê, hi, ja, Mr. Martin.
1: Daar sê, luister as dit is Melanie gewees, Mr. Paul, kan ons gauw vinnig gaan vir muziekie breekie, dan kom ons terug, en het jy enige laaste woorde vir Melanie, en, of wil jy op die pad sit?
0: Nee, weet jy wat, Mr.
1: Yes,
0: Martin,
1: yes,
0: Eerstens is ek baie beindruk en ek is baie blij met die manier hoe Melanie nou hierdie nuwe produk aan ons bekend gestel het.
1: Yes.
0: Ons hier en ook die luisteraars.
1: Daar sê.
0: En dan net die ander ding wat ek nie kan laat voorbij gaan nie, Mr. Martin.
1: Yes, Mr. Paul.
0: Melanie sê so mooi, Mr. Martin. ek wil maar net weet. Sy sê altyd Mr. Martin.
1: Dis.
0: Of hoe werk het?
1: Nee, ek dink is maar net seker op die luchtgolf.
0: Okay,
1: asjeblief, Mr. Paul, moet nou nie die aap in die mouw het nie, man. Asjeblief toch, man, hou jou pauze.
0: Asjeblief.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Wond Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Philis by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: vermeelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer. Kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conwil. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Ja, luister, as ons is hier terug. En baie dankie dat jy ingeskakel is en die keuse van Your Voice in Paradise Eden FM. Ja, luister, ek het vroeger vir jy genoem dat ek saam met die Oudtshoorn Munisipaliteit die town planning, en vir ons is dit eintlik buite riem onder die hart om te weet. En ons het die Department Small Business in samenwerking met SETFA het 5 miljoen, soos jy by vorige geleentheid gehoor het, 500 miljoen uitgerol, en waarvan hierdie geld, die befondsing was spesifiek geoormerk vir trotse Suid-Afrikaners, en dan, dit is R100,000 vir 'n trotse Suid-Afrikanerse aansoek, en dit is om weer ons ouens wat spaar is op aan die einde van die dag wil begin, omdat die mark is oorversadig van jou foreign nationals. En ons moet dit ongelukkig vir mekaar sê, en ek is die een wat die befondsing saamstel, die kriteria, die manier en wie wat moet kry nie. So ek is nie by die gedeelte

0: En wat ek wel kan sê, ons doen die motivering en die verwysing dat ons aan die einde van die dag die ondersteunende rol speel by jou SETFA en ons het 'n service level agreement memorandum of understanding om te gaan kyk hoe kan ons saam hande vat. En by 'n geleentheid was dit Eddie Garden Road, dis so 'n paar jaar terug, Eddie Garden Road district munisipaliteit besluit dat daar is 'n mega business chamber nodig in die hele Garden Road. En dit sluit ook in die groter prentjie van jou ouens, jou oukies in die rural area. Wat ek toe vir die afgelope jaar van 2019 het ek onder my aandag gekom en ek het dit self ondervind dat daar is nie 'n spreekbuis as dit kom by klein SMMEs nie. En dit is hoekom ons tot die initiatief gekom het om die outlet task force beweging. En ons wil tog ons ouens in die Garden Route en val in die Suid-Kaap. Wil ons motiveer, want ons sit hier met 'n pragtige model, toerisme, agriculture, en so kan ons energy, ons kan opnoem. Ons sit met 'n pragtige Garden Route en is belangrik, en vir al die ouens in die rural area wat my vandag hoor, dat ons moet ons self mobiliseer, want ons sê aan die einde van die dag, dit baat nie ons ons kla teenoor mekaar op die pavement of by ons besighede, maar daar is nie mense wat die initiatief neem vir die voiceless nie, want so kan dit nie aangaan nie. Ek sit hierso met die George Municipality. Ons gaan eers ons fokus by die George Municipality. En ek wil graag hê Mr. Polamas, ek het saam met Mr. Louvo ons by die George Municipality. En ek het vir hom gevra om vir my om seker te maak dat ek hulle by los. Want luister as ek in George ingaan. Ek is self van George. En my ouers is in George. So as ek George toe gaan en ek travel deur die strate en die rural area, dan is dit vir my hartverskeurend om te sien dat hoeveel van hierdie onwettige winkels en hierdie, ons sit met 'n constitution, wat hartverskeurend is, dit werk nie vir ons mense in Suid-Afrika nie. Want nou is dit 'n geval van die George Municipality het bylaws. Nou vraag jy op al hierdie strukture wat in die agterjaar en onwettig steeds staan, waar begin ons? En hierdie stem boodskap met die kommunikasie tussen ek en meneer Louvo van die George Municipality, en ons gaan na die ander munisipaliteite ook met hulle bylaws en seker te maak dat ons spreek hierdie ding in die hele Garden Road aan. Ons sal volgende keer, ek is besig om te fasiliteer, om 'n panel te kry, luisteraars, om seker te maak dat ons hande vat en ons vat hierdie ding vas. Want hier sit ons 2 jaar later, die 23ste September 2026, en hierdie bylaws moet nou geenforce word. Maar ek gaan nou by die Oudtshoorn Municipality sin. Ek is eerder terug by Mr. Louvo van die George Municipality se Local Economic Development.
1: Hi, good evening, Mr. Martin. Not a problem. I will share the bylaw tomorrow morning. The issue of spaza shops is it's a contentious issue at the moment, and we're aware of the challenges that are faced by the local spaza shops and other issues that we don't have control over, like the foreign nationals, as far as the Immigration Act is possible. That's probably home affairs. I mean, there's quite a number of stakeholders involved in this whole spaza shop issue, and we're trying to deal with this matter now. We had a discussion with the Department of Small Business last week, Friday, and SETFA and the Garden Road District to work around this whole spaza shop issue, and some colleagues from Mosupa Municipality. So, and the application uptake is not very high. I think Western Cape has very low numbers, I think around 400 and something. And in the Garden Route, it's only 42 applications that were received by the department. But we will get those figures, those final figures, probably in the coming, you know, weeks or days. I'll ask Quintin to share those figures that were presented by the DSPD last week. So, yeah, we're planning a lot of interventions around this whole thing, because the whole issue right now, or the major problem, is the compliance factor, and a whole lot of other things. So, yeah, but we'll talk about it. I'm not sure about the radio, because to get to the radio, you have to go through the comms. And I'm also not the custodian of the bylaw,

0: There have to be someone from town planning, probably Clinton, who can present on that. And yeah, otherwise from our side, we do not, you know, we're not responsible for the Spada Shop bylaw, although we are involved in the whole facilitation of the empowerment of the Spada Shops, but we don't regulate them. They're regulated by town planning, and also there are pieces of legislation that applies to the Garden Route District health practitioners, as well as our health practitioners here at Community Services, George Municipality. So it's quite broad. There's quite a number of stakeholders involved in this.
1: Ja, luister, as, ek en minister Louwe gedurende die week, en het is absolute, en luister, as moet net aan die einde van die dag verstaan, waaroor gaan die frustrasie? Ons het, en, dit is een national uitdaging. Ek kan onthou by geleentheid op social media, het March, het aan die einde van die dag in hulle miljoene opgetree. En die ouens is frustreerd daarbuiten. Ons sien op social media. En dit is vir my vergaande, hier sit ons, het al gehoor, Mr. Louwe, sy comment op hierdie policy. En dit is vir onse ouwens, en onse ouwens is frustreerd. En jy gaan saam met my stem, as jy hoor, waar was my frustratie? Toe dit my oore bereik in samenwerking met SET van Department Small Business, en ek het op hierdie radiostasie twee suksesvolle aansoekers van 500 miljoen rand, die geld wat daar is. En waar is die compliance dan, as het kom by, Mr. Louwe word ook genoem, en ek het agteroor gesit nadat ons twee gepraat het oor die local economic development. En dan vraag ek vir myself, is die munisipaliteite oor die algemeen in die Garden Route en in die Weskaap, is hulle ernstig wat local economic development aan betref? Want het baat nie, as geld, en die munisipaliteite is effekte in die sin van, ons moet 'n permit het om te kwalificeer. Want die eerste ding wat die Department Small Business is ongelukkig deel van die kriteria, is dat ek moet aansoek doen met 'n permit. Nou waar lê die permit? Die permit lê by die munisipaliteite. En hierdie, Mr. Louwe word genoem van 400 aansoekers as het kom by die Spaza Shops. En het hartseer, Mr. Paul, dat in die hele Weskaap, ek het my berus dat ek hoor daar was communicatie gewees, laas week in die Department Small Business en SETWA. En ek bel toe vir die regional manager van SETWA. En ek is net bietjie omgekrap oor dit wat hy sê om seker te maak, want SETWA sit met die figures. En ek bel toe vir Quinton, ek sê vir Quinton, maar ek wil die figures hê. En jy gaan nie glo nie, ons het getroue luisteraars. Is toe ek aan die einde van die dag hoor, daar is communicatie tussen SETWA en George municipaliteite en Fanny municipaliteite. En ek het hier uitgesoek die eerste twee municipaliteite. En dis hoekom ek die communicatie met die George municipaliteit het, en sowel as Oudtshoorn municipaliteit. So, toe gaan vind ons uit, maar die 400 in die hele Weskaap, het daar net een Mr. Paul Amas suksesvol van jou Plettenberg Baai. En daar is honderde mense. En hierdie inspuiting kan vir honderde mense brood op die tafel bring. Want dit is aan die einde van die dag iemand wat werkloos is, so, jy weet, jy help die persoon om uit poverty uit te kom. So, hoekom kan daar nie, en dit is die call wat ek wil maak aan ons counselors, om te gaan kyk, hoe kan ons hierdie, net die gedeelte van die compliance, die verslapping, en dit is my versoek, en dit is hoekom ek die discussie het met die munisipaliteite, om te gaan kyk, hoe kan ons die verslapping, want die een frustrasie op die ander frustrasie is die feit dat hierdie munisipaliteite se bylaws. Nou vraag jy jouself, hoekom sit ons steeds met onwettige huiswinkels? Daai ons comply nie. Een is, daai ons moet seker maak dat hy plek moet gebou wees. En dit is baie, ek kan ongelukkig, luisteraars, ons tyd is weg, ek kan ongelukkig nie in detail in die George Municipaliteit se bylaws gaan nie. Dit sê alles, dit is daar, maar daar is steeds onwettige, jy kan in Tembaleto afbeweeg, dan gaan kyk jy hoeveel containers staan op Municipaliteit se grond, en in 18 jaar te, maar dat is nergens gecomply nie, maar daar ons is oop, en hulle operate. Ons kom by die George Municipaliteit, by die Oudtshoorn Municipaliteit. Ek het mevrou Jonas gehad hier

0: in die studio. En dit het ook gegaan oor, hoe kan die Oudtshoorn municipaliteit help? En ons is bezig met die ander municipaliteit om met hulle te praat. Want een is, iemand moet vir die voicelesses kan praat. So, dit is hoekom daar een radio is. Dit is hoekom daar een open type gesprek is om die ouwens account te wil hou, want daar is luisteraars wat ook wil benefit, wat wil aansoek doen. Nou, hoekom al hier die redding? Ek het maandag, luisteraars, het ek die document van die bylaws, wat deur town planning gedryf word, het ek ontvang maandagochtend. En dit is iets wat ons nou al 2 jaar oor beklee. Ek weet nie hoekom. En het gaan oor die benefit van onse mense. Hierdie, en jy gaan nie geloof nie wat hartseer is, is die feit dat iets wat maar al 2 jaar, en dit is hoekom ons sit met die disaster van manne wat gaan plak het, my friends. En hoekom sit ons, ek het toevallig maandag, Melanie wat nou hier gepraat het, luisteraars, het hare goed gaan koop. En maandag toe, die naweek wil sy het gebruik, en maandag toe vind sy uit, maar die goed is verval. En hoekom sit ons met hierdie goed? Hoekom sit ons steeds met winkels, hier sit ons dan met bylaws? En hoekom kon die law nie baie lankal geïnforce was nie? As jy gaan sien, die bylaws van die Oudtshoorn municipaliteit, die 23 September 2026, dit is laas maand. Vir 2 jaar, het daar oor die 400 onwettige winkels voortgebring. My vraag was baie duidelik gewees maandag, tot op vanoggend. Wanneer gaan ons begin met een operasieplan? Wat vir my wel gesê was, meneer Martin, as jy gaan kyk dier die bylaws, en dis hoekom ek luisteraars, moet nie vandag van my verwag om dier hierdie bylaws te gaan nie, want dit is een document wat spruit uit 25 tot 30 bladsye. Maar alles is saamgevat in hierdie document, wat wel onder die aandag gebring was, is daar gaan een operasie plaasvind, en met toestand van sake, is al die winkels wat bestaande winkels is, in die laaste, het sy 2 jaar of voor 2 jaar, hulle is onwettig, hulle moes al afgewees. So, ons is in afwachting vir die operasie. Maar nou, Mr. Paul, nou bring het vir my, as een trotse Suid-Afrikaner wat binnen die wetgeving wil bly, dan kan ons, wat trotse Suid-Afrikaners is, frustreerd wees, deur ons eie ambtenarie en ons counselors. Want council is die council wat hierdie type document approve. En dan word het gekazet. Die council van die Oudtshoorn municipaliteit het 2 jaar gevat om hierdie document van stapel te stuur, dat het aan die einde van die dag aan het document is, dat het nou kan plaasvind. So, daar is een box van oor die 400 onwettige winkels, wat aansoek gedoen het, tydens die presidentse aankondiging om hierdie type aangeleentheid aan te spreek, want toe kom het by die kinders wat gesterf het en siek geraak het en so, en alles het daar begin. Maar hierdie dokumente was reeds daar. So, luister, ons gaan gauw vinnig vir 'n breek, en dan moet ek groet, maar ons sê, genoeg is genoeg.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Marit's Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing, for your professional and beautiful things.
3: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
4: Hi Wena, what are these Motown bundles everyone's talking about?
5: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
4: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
5: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
4: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
5: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.

0: Neisner, have you seen the new Chelsea? Join Chelsea to celebrate the reopening of the refreshed store at Neisner Mall with great opening specials. Enjoy 20GB for R109 or 40GB for only R169 per month, plus amazing deals on Samsung and on their smartphones. Visit us at Shop Z106, Neisner Mall. Explore the fresh new look, excellent service and exclusive opening offers. Chelsea Neisner Mall, refreshed and ready for you. Offers valid from the 2nd of October to 15 October. T's and C's apply. Switch to C, Chelsea.
1: Ja, luister, ek moet die uit, ek is besig om klaar te maak, en ek sê van onze kant af, as Outdoor Task Force en samenwerking met IDFM, sê ek vir u baie dankie, en dit is vir ons belangrijk om aan die einde van die dag seker te maak, dat die befondsing, ons het nou die 9e oktober, het ons in samenwerking met ZFAN, Department Small Business, het ons die construction funding, wat ook, en ons wil toch, ons wil, en onze mense, en ons wil die ekonomiese omstandighede, ons het Eskom gehad, ons het COVID gehad, en ons het verskillende uitdagings, en elke dag in die besigheid is uitdagings, en dit is hoe kom ek, dit gaan nie oor persoonlik wees, en dit gaan nie oor aanvalle op munisipaliteite nie, maar dit, ek dink, die kanse is long overdue. By hierdie geleentheid wil ek net noem, dat ons het, luisteraars, as u kan onthou, Ms. Jonas, die directeur van die Oudtshoorn munisipaliteit, hier op hierdie radio gehad, en een van hierdie spaarshop aangeleentheid, en dat het gegaan oor hoekom ons ouens nie suksesvol is by hierdie befondsing nie, want ons het net in hierdie grote Oudtshoorn het ons 2 suksesvol is, en dit is hoegenaamd onaanvaarbaar, en ek gaan weer seker maak dat ons by die volgende geleentheid met Jonas hier so het, ek het met George Municipaliteit gepraat om te kyk hoe kan ons met hulle skakel om te hoor wanneer gaan hulle dan nou seker maak dat die law geenforce word, want hier, die George Municipaliteit sowel as Oudtshoorn Municipaliteit, ons wacht vir 'n operasie. Ek onthou onder andere, ek het gesien op social media dat die Bito Municipaliteit het reeds in aanvangs geneem met hierdie type aksie oor die onwettigheid, en dit is absoluut belangrik om seker te maak dat almal, en ek noem dit almal, om binne wetgewing te bly, want dit word van ons verwag, dat ons trotse Suid-Afrikaners is, en vir ons is belangrik om te buy local. Ek het vroeger vir jy genoem dat die Oudtshoorn, en ek gaan eers begin om te noem dat ons het in samenwerking met die Garden Route District Municipaliteit, sowel as IDNFM, Outlet Task Force, die Oudtshoorn Municipaliteit, dat was Easy Pay gewees, en Woudekom, en dan nog Herotel. Ons het baie suksesvol, 2 jaar terug, het ons hier by hierdie radiostasie in samenwerking met die Suid-Kaap College, en het ons vir 2 jaar, het ons hier by die Suid-Kaap College en IDNFM se perseel, het ons vir 30 uitstallers, die ouens in die rural areas, wat die eierdoppe, mense wat handsakke maak, het mense wat atcha en verskillende produkte maak, en platform skep, waar hulle produkte gesien word, die verkope daarvan, en ons noem dit, ons moet plaaslik ondersteun, luisteraar, so as u hierdie spaarshop winkeltjies, die 2, ondersteun ons mense, as u ons, ons het hierdie initiatief geïnitieer 2 jaar terug, en ons het vir 2 jaar het ons het suksesvol gehanteer, hier in samenwerking met IDFM, waarvan ons toe die besluit geneem het, by ZFA en Department Small Business en IDFM, dat ons gaan kyk, hoe kan ons hande vat, want ons het private sector nodig, Mr. Paul, en dit is commercial, dit is micro besighede, wat kan hande vat met klein besighede, ja. En dit is die hartklop van Outlet Tasos, om seker te maak, dat die established businesses, hoe kan hulle hande vat, want ons glo, om een value chain te bou, en dit is hoekom die Oudtshoorn Market Mall hande gevat het, en seker gemaak het, dat ons gaan hande vat, ek het, aan die einde van die dag, het ons gepraat, en sy het aanduiding gegee, die bestuurder van die mall, dat ons gesprek het vrugte afgewerk, en sy is van mening om ons te akkommodeer, so ons is besig met die logistieke gedeeltes rondom die skuiving van die exhibition, dat ons dit daar kan doen, want ek meen, ons het die KKNK hier, en die KKNK kom 1 keer, ja, Dan het ons die Grahamstown feest is een keer een jaar. Dan het ons die Stellenbosch feest een keer een jaar. So ons ouwens, ek meen, die social responsibility ten opzichte van die huishouding, is nie net een keer een jaar nie. Mr. Paul, jy koop een keer een jaar brood nie. Jy moet elke dag brood op die tafel sit. So dis ook om ons hier local initiatieven by mekaar sit. En ons het nodig, jou IDNFM, jou ander departemente, Department Small Business, SETFA, en dan onze plaaslike municipaliteit. En onze plaaslike municipaliteit het een rol, want ons het hulle ondersteuning nodig. As het kom by poverty, ons wil werksgeleenthede skep, ons wil seker maak dat ons enabling environment skep, waar ons ouens besigheid kan doen, want ons meen besigheid, want ons wil graag nie net die ouens in die rural area laat klein lyk nie, want ek wil amper, Mr. Paul, ek wil amper nie die woord gebruik van klein besighede is nie. As ek volgende keer kom, Mr. Paul, dan moet klein besighede is, micro besighede is. Mense wat, jy weet, ons wil nie net plaaslik verkoop nie, ons wil ook uitvoer. So, dit is waartoe ons die ding vat, en ons is bly, van onze kant af, is ons bly vir die minister van Department Small Business, vir initiatieven en die befondsing, wat sy altyd vir ons gaan soek. En luisteraars, ek is hier uit, Mr. Paul, vir my was het die eer en voorer hier op die 7e van die 10e maand, Oktober, om in die geselskap te wees op die afternoon drive.
0: Daar sê, baie dankie, Mr. Martin, en alle sterkte met al die werkzaamhede.
1: Baie dankie.
0: Maar sê, mooi blij.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: Mamas en papas bespreek aanlyn voor 31 Oktober 2026 vir Uncle George Party by unclegeorgeparty.weebly.com. R20 tot R40 per persoon in December 2026 by die Steppeside Plaas in George van 5 namiddag tot 9 namiddag. Ontmoet Kersvader en 'n feetjie en al hulle vriende by 'n kasteel. Lekker uitaand vir die hele gesin. As jy baie sitplekke hoor nie, gaan na www.unclegeorgeparty.weebly.com.
2: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys hier van die Suid-Kaap. Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeningnommer is me Angelique Buys. Die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636. 2558-762-636. Die takkode is 47010 en die verwysing is Marlo Medical en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590. 083-764-1590. Issaqua Versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Issaqua Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Issaqua Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy.
3: The Garden Route Community Service Center presents a sing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
2: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjie saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsteltjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie bijeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sisters Vereniging bijeenkomst om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug bijeenkoms om 6:30, Saterdag worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomste te Kaminasi Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Optelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legrandsie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
3: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kykie Piering en Pieringweg, in Zwaar, kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer, Tamati konfyt is alles 375 ml teen R70, alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamati, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte, kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
0: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
5: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
6: Ons sê baie dankie vir die Eden FM gemeenskap dagboekspan. Net na die advertensiebreek is dit tyd vir jou pad vir keus, vir slag. So bly ingehaak en ingeskakel.
7: Eden Beds is going crazy again. top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
8: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
7: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
8: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
7: Eden Beds, quality made affordable.
9: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
10: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daar is hoekom ek hier een kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaakt het beskerm. Ek wil hier Oosdorp moet vir allemaal bly week. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliantie.
9: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke partij.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Carpe Diem span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangbi, Muslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jacques James Scholes by 0718-668-6128.
2: Ons skakel oor na Jamie Lee Joseph, wat vanmiddag vir ons die Hesekwa munisipale geleef hanteer. Oor na jou, Jamie Lee.

0: Goeiemiddag aan al ons luisteraars hier in die hartjie van Hisekwa en omstreke. Welkom by die munisipale geleefde program waar ons jou op hoogte hou van wat in ons gemeenskap gebeur. Jy is ingeskakel met myself, Jamie Lee Joseph, en met my in die ateljee het ek vir Tawida Musa. Sy is die intern by Hisekwa Munisipaliteit se omgewingsbestuur afdeling. Tawida, welkom by Eden FM.
1: Baie dankie, Jamie, en goeie dag aan ons luisteraars.
0: Ek en Tawida gaan vandag oog boomplantmaand gesels. Tawida, kan jy vir ons luisteraars sê, wat is boomplantmaand?
1: Ja, Jamie, so boomplantmaand verwys na jaarlikse omgevingsveldtog gedurende September maand, wat fokus op die belangrikheid van bome, die aanplanting van inheemse bome en die bewusmaking van die ekosisteem.
0: En dan kan jy vir ons verduidelik waarom fokus die departement so sterk op boomplantmaand? Wat is die groot doel wat daarvan?
1: So ja, oor die algemeen ding mense, bome is net daar vir die mooi. Maar by die departement van omgevingsbestuur sien ons bome as kritieke infrastruktuur. Bome is soos die longe van dorpe en stede.
0: Tawida, julle afdeling hamig altyd op inheemse bome. Waarom is dit so belangrik? En kan jy vir ons, kan ons nie, maar enige boom plant nie?
1: Okay, Jamie, voor ons praat, of hoe ek daardie vraag antwoord, kom ons onderskei eers tussen inheemse en uitheemse bome. So inheemse bome is natuurlik bome wat nie oorspronklik of natuurlik in 'n spesifieke land of streek voorkom nie, soos bijvoorbeeld jou waterbesie. En dan uitheemse bome is bome wat van ander lande of kontinente na 'n nuwe omgewing gebring is deur jou mens of die natuur, soos jou bloekom. Sommige uitheemse bome is skadeloos, maar dan is ander indringerplante wat agressief versprei, hulle sit baie druk op waterbronne, reeds skaars waterbronne, en dan is hulle ook brandrisiko's. Jou inheemse bome natuurlik, omdat hulle aangepas is vir hierdie klimaat, sit hulle nie so baie druk op waterbronne nie. Hulle bied ook die perfekte skuiling en voeding vir ons plaaslike voëls, bye en insekte wat ons ekosisteem aan die gang hou.
0: So dit is Tawida Musa. Indien u meer wil weet oor boomplantmaand, bly ingeskakel. Ons is terug net na 'n lekker musiekbreek.

0: Terug in die ateljee met myself Jamie Lee Joseph en natuurlik Tawira Musa. Sy is die intern by Hesekwa Munisipaliteit se omgewingsbestuur afdeling. Vir diegene wat nou net ingeskakel het, ons gesels vandag oor boomplant maand. Tawira, wat van die luisteraars wat in 'n woonstel bly of 'n baie klein erf het, hoe kan hulle betrokke raak?
1: Ja, natuurlijk, Jamie, jy het die groot erf nodig om een verskil te maak of betrokken te word, nie. Jy kan selfs een klein inheemse potplant in jou huis plaas of op jou stoep plaas.

0: kan jou tydskenk deur die munisipaliteit te ja wanneer hulle bome plan, of jy kan 'n boom skenk aan 'n plaaslike skool.
1: En dan kan jy vir ons gemeenskappe daar buite sê, wat doen die hele departement self prakties wanneer dit kom by die plant van bome?
0: Ok, soos ons weet, absorbeer bome skadelike gasse soos koolstofdioksied en dan verskaf vir ons suurstof om aan die gang te bly of om te oorleef. Bome dien ook as natuurlike lugversorgers wat ons strate en huise koeler hou in warm somers. En ons plant nie net bome vir vandag nie, ons plant bome vir die volgende generasie. So ons as munisipaliteit of omgewingsdepartement probeer as soveel as moontlik bome plant by plaaslike skole en ons gemeenskappe as deel van ons omgewingsopvoeding. Ons skenk ook aktief bome aan organisasies en die publiek sodat almal kan help met die proses.
1: En dan kan jy vir ons luisteraar sê, waar kan hulle uitvind watter bome reg is vir hulle area of hoe om betrokke te raak by julle projekte?
0: Deesdae is inligting maklik bekombaar deur gebruik te maak van die internet. So jy kan selfs jou plaaslike biblioteek besoek wat verskeie bome het oor hierdie informatie of inligting. En dan kan jy ook natuurlik jou plaaslike munisipaliteit kontak vir direkte raad oor watter bome geskik is vir jou area of gebied.
1: En dan Tawida, wat is jou laaste gedagtes wat jy graag met die publiek wil deel?
0: Ok, so as die laaste gedagte wil ek net sê, die beste tyd om 'n boom te plant was 20 jaar gelede. Die tweede beste tyd is vandag. Elke enkele boom wat ons nou plant is geskenk van skoon lug en koelte aan ons kinders se toekoms.
1: So dit was Tawida Moses. Sy is die intern by Omgewingsbestuur se afdeling. Tawida, baie dankie. Dit was baie lekker om jou vandag in die ateljee te hê.
0: Dankie Jamie, baie dankie vir die uitnodiging. Baie dankie aan ons luisteraars.
1: En so kom ons aan die einde van nog 'n munisipale geleef van my Jamie Lee Joseph en die hele span. Sê ek vir jou baie dankie vir jou tyd en jou inligting wat jy kom deel het met die gemeenskap en ons luisteraars. En dan is dit weer tyd om te groet. Ons gesels weer die 28ste Oktober 2026, dieselfde tyd, dieselfde plek. Bly ingeskakel by die beste gemeenskap radiostasie.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopers omskep.

0: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou of skakel ons by 044-690-7172.
2: To get your next build project moving, Buco's got you covered. Whether you're building, fixing, or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the Super 5-litre PVA paint white for only 79 Rand. The Super 20-litre white PVA paint for 269. And the Super 5-litre white gloss enamel paint for just 299. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.

Gesels so met Randy Crawford, One Day I Fly Away, bring het ons by bykans 27 minute oor die uur van 5, en dit is ook vir my dan tyd om te groet. Baie, baie dankie ons op pratige luisteraars vir die 2,5 ure wat ek saam met u kon keer. Al ons luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Hessequa, Kanneland, Nuisnaplet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. En doen gerus so voort, want binnen die volgende minuut of wat, gee ons geleentheid vir Morne Pieters en hy gesels saam met die DA se burgemeesterskandidaat van Mosselbaai, meneer Dirk Kotse, ons politieke braaitjie. Met die wil van die Here, hoor en sien ons mekaar dan weer môre. En wees net lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Maak die beste van elke Godgegewe oomblik. And remember, I don't like you, I love you.

0: Hier is ingeskakel op Eden FM, lekker om met die gesels, waardelike, baie lekker, welkom luisteraars in Eden FM. En ons kuier sommer baie, baie lekker saam, en soos Paula al nou vir u aangekondig het, het ons baie, baie interessante en lyk my opwindende gesprek vandag hier. Ons praat en nou, hierdie praatjie word aan u gebring deur die Demokratiese Alliansie en hierdie praatjie is betaal deur die Demokratiese Alliansie. Ek het lekker gaste saam met my en ons het net gaan uitvind of ons koneksie reg is. Hallo meneer Dirk Kotse, gaan dit goed?
1: Môre lekker, dit gaan goed en met jou, die luisteraars sê ook goed.
0: Nee, dit is heeltemal lekker, dit is woensdag, hoe sê hulle, dit is klein Saterdag.
1: Yes.
0: Ja nee, soos is op die drempel van die naweek. Ek het ander gaste ook saam met my, lyk het op my, meneer Kotsig, wat julle bekendstel aan ons?
1: Morna, ja, ek wil net seker maak, ek het gou voor die tyd nou met Shumi, ek kon haar nie hoor nie, ek wil net gou luister, of sy miskien gou weer kan probeer en haar kan.
0: Oké. Okay.
1: En as sy nie kan nie, dan gaan ek miskien laat Lizzie eerste praat, so ons het twee kandidate, en natuurlik oor die volgende week of twee, sal ons dan nog van ons
0: kandidate bekendstel. Dis prachtig.
1: Yes, ja, ons is baie trots op ons kaliber kandidate. Die DA het natuurlijk een baie streng proces waardoor ons gaan. Ons moes allemaal door verskeie onderhoude gaan en toetse skryf en ons is gemeet in ons werkverrigtinge waar ons betrokke is in die gemeenskap en op die einde van die dag het ons een topspan. So ek is baie trots. Die eerste een is Shumain Blokland, of Shumi noem ons aan kort, sy is daar van Vriemers Heimse omgeving. En dan Lizzie Joubert, en Lizzie Joubert is hier so in Mossebaai. Sy is daar so in wijk 13, by Mountain View noem ons die omgeving. Maar ek gaan, as het met jou reg is, dat hulle dan hulle self ook so'n bietjie voorstel.
0: Lekker, lekker. Ai Shumi, kan jy my hoor? Oh, ons kan nou jou nog nie hoor, Shumi. Shumi, ons kan jou nog nie hoor, dat ek vir my nie jou microfoon is aan nie. Ons kan jou nog nie, kan jy ons hoor? Wy sê vir ons so, thumbs up, ja, jy kan ons hoor, maar ons kan nie jou hoor, so dat beteken daar is iets met jou microfoon, wat het veroorzaak. Misschien moet ons gou vir Lissie, Lissie, jou microfoon is op mute, jy kan hom net aansit vir ons. Daar sê
2: kan jylle my nou hoor?
0: Ek hoor vir jou, Shumi, jou microfoon wys nou, jy is nou nou, hy is gemute, jy kan nou net om kyk of hom aan te sit, daar sê, jy kan nou probeer praat gauw, Shumi? Nee, ons kan nog laat die vir Shumi hoor,
1: ek wonder of Shumi nie moet afgaan en weer probeer.
0: Ja, miskien moet net weer afgaan en weer vir ons net inkom, ons sal jy net weer toelaat, Shumi, ne? So, ons kan maar misschien een bykie met Lissie begin gesels, ne?
1: Ja, wat?
0: Hallo Lissie, ja. Gaan het goed?
2: Dit gaan baie goed, Mornay, ons mag je klaar nie.
0: Yes, baie dankie. Baie dankie. Lissie, stel jy net so bykie bekend aan onze luisteraars. Wie is Lissie Joubert? Waar bly jy? En wat een wijk staan jy? Of net so bykie die mense bykie hoor, wie is Lissie Joubert?
2: Oké, goeiedag aan alle luisteraars. My naam is Lizzie Joubert en ek is die kandidaat wat gaan staan in wijk 12, Mosselbaai. Ek wil net vir die luisteraars ook dan sê, ek is een gebore Mosselbaaier en ek het groot geword daar na Polestraat wat deel is van hierdie wijk waar ek as kandidaat gaan staan. Ons noemde die gaaikie.
0: Ons ken die gaaikie in Mosselbaai.
2: Ja. So wat ek hierdeur wil sê, dat hierdie wijk is nie vir my niet nie, hy slaat nie vir my niet nie, dis die wijk waar ek groot geword het, en Mosselbaai, omdat ek een gebore Mosselbaaier is, ken ons allemaal ons met mekaar.
0: Ja, nee, dit is wonderlik.
2: Is dit al wat ek... Oké, ja, is daar nog iets meer wat ek vir julle moet sê?
0: So jy sê, jy is gebore... Ja, nee, dit sal goed wees.
2: Oké, okay, nou, ek het, soos ek vir julle gesê het, ek het groot geword in Apollestraat, ek is een gebore Mosselbaaier, en dan het ek ook, my laerskool was ook net die straat bokant my gewees, in hier dieselfde wijk waar ek my laerskool gedoen het, en die type mense wat ek is van jongs af was ek betrokke in die gemeenskap. En ek was altyd die nieuwsgierige een of die besige een, as ek gehoor het iemand se krag, of die lichtpaal is nie aan nie, dan was ek altyd daar, stag, ek wil nou gesien het, wat gebeur daar, en hoe gaan daar die probleem opgelos word. So te sê, het ek begin betrokke raak in die gemeenskap en dit het gegaan oor hulle probleme. Ek het vir jare het ek gewerk in 'n meubelwinkel waar ek verkope gedoen het, waar ek ook betrokke geraak het, ook maar met mense uit verskillende oorde uit. En Mornay, dit is waar ek gesien het, die swaar kry van ons mense. En ek het gesien dat, en kom ek sê vir jou, die wijk waar ek gaan staan, is aan die wijk waar ek nou gaan staan. En daar het ek regtig gesien, hoe ons mense sukkel om gehelp te word, hoe hulle sit met kragprobleme, even self met hofsake. Ek het ook gesien hoe gaan huisgesinne deur geweld, hoe word vroue geabuse, dat ek later betrokke begin raak het in om te help om mense se probleme op te los. Ek was die skakel vanaf die inwoners na die munisipaliteit toe die e-mails te stuur en net te gesien het dat dinge wel vir hulle gedoen word. Ek het later aangesluit by GBV, ek het wat ek my training gedoen het as 'n GBV ambassador en daar waar ek regtig betrokke is by gebroke vroue, gebroke huisgesinne, waarvoor ek regtig, dit is my passie, dit is al die jare wat dit my passie is, en dit is hoekom ek regtig daar is, elke dag, deur die dag, en deur die nacht word ek nog lastig geval, deur my gemeenskap, wat kom met probleme, en vir wie ek moet help. Ek is ma, twee prachtige, kinders is nie meer in die huis nie, twee prachtige dokter kinders wat ek het,
0: hulle is al volwassen is,
2: my kinders is allemaal volwassen, hulle is al getrouwd, uitgetrouwd, en dan het ek twee kinderkies wat ek aangeneem het nou, na wie ek kyk.
0: So lyk my, jy is een vrou met een groot hart, Lissie, en mens hoor baie keer van mense wat, wat nou hulle bekend of beskikbaar stel as kandidate, maar dan is het mense wat niemand nog nergens in die gemeenskap gesien het nie. Dit lyk vir my, jy is iemand wat al eintlik baie, baie betrokke is by die mense en hulle nood en hulle omstandighede, veral in jou wijk.
2: Ja, Mone, dit is hoe kom ek sê, Mone, ek, as jy moet die passie het, dit moet iets in jou binnenste wees, is iets, sonder politiek is ek nog steeds elke dag betrokke in my gemeenskap. Ek weet wat dit is, wanneer, want dit gaan oor jou gemeenskap wil vertroue in jou het. En dit is daar die gemeenskap wat kom, en hulle kom klop aan my deur. En ek moet my deur oopmaak. Ek word in die nagkwart voor 3 gepla van, bel vir my die ambulance.
0: Ja.
2: As die kraag afslaan of wat in geval is, is ek daar vir hulle.
0: So wat sou jy sê is van die unieke probleme wat die wijk daar in die gaaikie het, Lissie, wat jy, as jy nou die kans kry, want dis het ons ons altyd sê, die kiesers, hulle leen hulle stem vir jou vir 5 jaar. En dan moet jy vir hierdie 5 jaar, moet jy aan die kiesers bewys dat jy hulle keuse waardig is. So as het nou so gebeur dat die mense daar in die gaaikie vir Lissie Joubert sou stem en jy word hulle raadslid, hoe sou jy graag die probleme, nie net probleme nie, maar die lewensomstandighede, die dinge wat daar gebeur in die wijk, hoe sou jy dit effektief wil aanspreek?
2: Mornay, die probleme waarmee ek doen elke dag as ek betrokke by door to door. Die probleme waarmee ons gemeenskap sit, is bijvoorbeeld, hulle sit met hoë munisipaliteitrekeninge, dan is dit die geval van, hulle bly in hulle ouers huis. En op daardie stadium, dan het ek, wat ek altyd vir hulle sê, ek maak nie 'n belofte om vir hulle te sê, ek gaan dit nou vir hulle doen, en dit gaat morgen opgelos word, he. Ek voel die munisipaliteit as my kontak. En wat ek doen, ek vat die klag by hulle aan, ek luister na hulle probleem. En dan gaan ek na die regte kanaal by die munisipaliteit toe. Wat ek doen, ek kom terug na hulle toe in so 'n geval. en ek gee vir hulle terugvoering. Die ander probleem is, en dit is wat ek sien, dit is waarmee ons gemeenskap sit in hierdie wijk, want daar is niemand wat ek ryk na hulle toe nie. En omdat die gemeenskap my na in die hart is, en omdat dit my passie is om dienst te lever, maak ek my betrokke by dit, en ek doen wat hulle vir my vraag, en ek kom terug na hulle toe. Dieselfde geval met ons ou mense, wat nog met buiten toilet sit, hulle vrese, omdat ons areas nou so gevaarlik is, is hulle vrese, hulle kan nie in die aand, miskien eers na 6 uit gaan toilets toe nie, na die toilets toe nie, wat maak hulle in so geval? Hulle vraag daar, kan daar nie een toilet miskien nader in die huis gebouw word nie? Weereens is my kontak direct met die municipaliteit. Dit is waarvoor ek, daar die behoeftes van ons mense, dit is waarvoor ek daar wil wees, en waarvoor ek wil uitreik, waarvoor ek moet gaan ingaan, en dit op die tafel gaan sit, Monique.
0: Bye bye, dankie.
2: Dan is dit ook krachtprobleme.
0: Dankie, Lissie, Lissie Hubert, daar van die, soos die Mosselbergs ken, die gaikie, en dat daar in die wijk wil staan en sovoorts. Kon ons vir Shumi al op een of andere manier, lyk jy, ons kon vir Shumi weer in die hande kry nie?
1: Morne, nee, ek vir Shumi gesê, ek moet gauw op haar foon ook probeer, maar ek sien haar nog nie. So, maar ons kan aangesels, en hopelik kan sy iewers by ons aansluit.
0: Ok, kom ons praat so bykie, Dirk, Die span, daar is iets wat jy baie belangrik, wat jy aan die begin vooral van ons gesprek gesê het, is dat een mens word jy by die DA sommer net een kandidaatie. Daar is een baie goed uitgewerkte proces waardeur mense moet gaan om dan uiteindelik as een kandidaat die partij daar gesteld te word.
1: Absoluut. Mona, ja, so, dit is absoluut so. Ons proces het al laas jaar begin, ek dink het was hier omtrent hierdie tyd. En so ons het verskillende teikens gekry en dan was ons vir etlike maande getoets. Ons moes dan een hele so dik pak, so ek wys nou vir jou maar die luisteraars omtrent so 3 cm pak papier met allerhande wetgewing, want uit die aard van die saak baie min inwoners besef dat ek het vanmiddag weer na die politieke debat geluister aan in Stellenbosch. En dan sê mense, nee, maar as hulle inkom, dan gaan hulle die bureaucratie kom verander, en. Nou, wat die inwoners dalk nie besef nie, is dat, eerstens, ons buite, ons kan enige iets doen. Ons moet net iets doen wat binnen die wet is. En in die municipaliteit werk dit heeltemal andersom.

0: en ok, wag, ek net ekskuus nou gou.
1: Ja nee, lyk intussen ons het daarom vir ek sien vir Shumi daar. Ai Shumi.
0: Ja, want ek het nou vir ek het vir Vanolia gou gevra of sy nie wil inskakel nie, maar lyk my Shumi is nou aanlyn.
1: Shumi, kan ons gou net toets of ons Shumi nou kan hoor? Shumi, jy kan net gou weer jou mikrofoon vir ons aansit, dis net hoor of ons jou nou kry. Ai Shumi. Ai Shumi, jy kan maar praat.
2: Goeiemiddag Mornay.
1: Goeiemiddag
2: luisteraars, baie dankie vir die geleentheid. Ek het so pas aangesluit, so as daar vraag was, het ek het ongelukkig nou nie gehoor nie.
1: Nee, ons het nou net ons het net seker gemaak, want ons weet ons het jou nou op die lyn. Dirk was ja, nou nog besig om vir ons 'n bietjie lekker oorsig te gee van die proses wat julle as kandidate deurgegaan het om aan die einde van die dag as 'n kandidaat vir die DA daar te staan. Dirk, so jy kan maar daai stukkie van die gesprek klaarmaak, dan kan ons met Shumi gesels.
0: Daniel, môre ja, nie so ag die argument is maar dat raadslede of mense wat betrokke raak, so hulle moet daarom half weet waarmee hulle betrokke raak. Plaaslike regering is een van die inteendeel, dit is die omgewing soer of vlak van regering waar daar die meeste stukke wetgewing is waarbinne ons moet werk. Ons werk oor 200 stukke wetgewing.
1: Oh.
0: Ek het dit ook dadelik besef toe ek betrokke geraak het 13 jaar terug en dis kom ek begin studeer het. Maar op die stadium, so ons moes leer, dan moes jy toetse skryf, jy moes 'n onderhoud doen, jy moes uit die aard van die saak toespraak doen, en dan is ons met verskeie, soos ek genoem het, is ons performance gemeet, die party kyk, waar is jy in die gemeenskap betrokke, is jy by nuwensgewende organisasies betrokke, ensovoort. So ons is ongelooflik trots, het omtrent aanvanklik iets so 60 mense net vir Mosselbaai vir die DA aansoek gedoen.
1: Wow.
0: En op die einde van die dag het almal wat deurgekom die proses is mense wat ons weet lekker betrokke is in hulle gemeenskappe en is mense wat die kapasiteit het om hulle inwoners te dien. Ons sien die ANC sê nou maar wag, moet ons mense nie ook ANC matriek hê nie. Ek kan noem in ons span oor die breë spektrum is daar 2 mense met meestersgrade. Daarsoos 9 mense met doneersgrade. Dis nou van alle rasse. Dis nie dat dit net wit is wat die grade het nie. Dis van inteendeel een van die meestersgrade is 'n swart ou wat 'n bankier is by ons William Bennett. Dan het ons 9 oneersgrade, 7 gewone grade en dan 'n hele klomp verskillende ouens met sertifikate ensovoorts. So vir daai rede môre is ons ongelooflik trots op ons span kandidate wat ons in die veld stoot en wat ons vir die mense sien Mosselbaai. Die DA stel mense voor om ons gemeenskap te dien wat wel die regte passie het, die regte kwalifikasies en kundigheid het.
1: Want dit is belangrik. En solang net voor ons met Shumi gesê, dit is belangrik dat 'n raadslid 'n sekere kapasiteit moet hê. Want jy as raadslid, jy beheer eintlik die grootste begroting in 'n dorp of in 'n stad as ek reg is.
0: Dis die punt 2 in Mosselbaai se geval 2,3 miljard rand.
1: Mense.
0: So dis 2300 miljoen rand wat die burgemeester en sy span moet oor besluit waar die geld gespandeer moet word. En natuurlik, ek noem hierdie wetgewing, want ons moet natuurlik, wanneer ons besluite neem, wanneer daar dienste gelewer moet word, moet dit nog steeds binne die wet gebeur. So die DA is 'n party wat glo in the rule of law. So dit beteken, ons moet vir mense dienste lewer, maar ons moet dit binne die wet doen. So ons kan nie omdat ons graag iemand se huis se dak wil regmaak, dit gaan regmaak nie. Wetgewing verbied ons om geld te spandeer op privaat eiendom. So nou, ek kan die populistiese ding probeer doen. Ek was nou die dag by 'n tannie byvoorbeeld in Kwananaba en haar dak is stikken. So ek gaan uit my sak uit die dak probeer regmaak, want ek kan nie die munisipaliteit of die belastingbetalers se geld gebruik nie, want ek mag eenvoudig nie, wetgewing laat my nie toe nie.
1: Ja.
0: As ek dit nie weet nie, dan kan ek baie vinnig foute maak.
1: Ja, nee, so dis belangrik dat raadslid die kapasiteit moet het en jy sê dat die DA dis daar voor seker maak. Luisteraars, ons is besig met 'n politieke praatjie en hierdie gesprek word aan u gebring deur die Demokratiese Alliansie. Vandag gesels ons met die burgemeesterskandidaat van die Demokratiese Alliansie, meneer Dirk Kotse, en dan ook kandidate onder andere Melissa Joubert en dan ook me Shumi Nain of Shumi Blokland. Shumi, het ek jou naam nou reg uitgespreek?
2: Ja, dit is 100% korrek, Mornay, baie dankie.
1: Het sê Shumanein, baie mooi naam, baie. Sê vir my, jy staan in, staan jy in Vreemdsheim as ek reg is?
2: In week 14,
1: Vreemdsheim
2: in Grootbrak gedeelte.
1: Okay.

0: Ja.
1: So wijk 14 in die groter Mosselbaai munisipale area sluit in dan die groot Brakrivier gedeelte en Vreemdsheim.
0: As ook Ruiterbos.
1: Ruiterbos, so is redelike lekker groot landelike area waarvoor jy dan verantwoordelik sou wees as jy dan as raadslid in hierdie wijk sou wen. Vertel ons so 'n bietjie van jou wijk, jong. Hoe sien die wijk daar uit?
0: Mornay, ek wil net eers ook die luisteraars groet en goeiemiddag sê aan hulle. En ek wil ook baie dankie sê vir die geleentheid. Ons is baie positief in ons wijk. Ons wijk strek 'n groot gedeelte van Groot Brakrivier, Vreemdsheim as ook Ruiterbos sluit dit in. En ons is kliphard besig om te kampanje, want ons het een objektief en dit is om wijk 14 te wen. Ons het goed gedoen in wijk 14 vir al die raadse, Donovan Klaasen, in die laaste 5 jaar, baie goed gedoen. Daar is amper naby 40 miljoen gespandeer net in hierdie wijk self. Ons kiesers is positief om weer vir die Demokratiese Alliansie te stem, want soos dit is, dienslewering word gelever en dit is volhoubaar in wijk 14.
1: So jy sê dat hierdie wijk word op hierdie stadium beheer deur die Demokratiese Alliansie?
0: Ja, dit word beheer deur die Demokratiese Alliansie, Mornay.
1: Nou sê gou vir my, hoe voel die mense op die grond? Julle loop ons nou, jy sê julle canvas, julle doen baie werk. Voel die mense op die grond? Nee, wat ons gaan die DA onder hulle agterente nou skop? Of gaan ons die DA weer 'n kans gee? En hoekom dink jy voel die mense so?
0: Ons kiesers is baie, baie positief. Die ding van die DA is nie soos ander partye nie. Ons werk deurlopend in ons gemeenskap. Ons is nie net sekere tye van, byvoorbeeld, kiesertyd is ons, of verkiesingtyd is ons op die grond nie, nee. Ons is gedurig deur op die grond. Ons kiesers is baie, baie positief. Soos ons besig is met canvassing en om te kampanje vir die election, vir die mense om weer te stem vir die Demokratiese Alliansie, is ons kiesers baie, baie positief. Hulle is ook baie positief en baie gelukkig met die uitslaa wat deurgevoer is in die raad, soos die dinge wat nou die afgelope 5 jaar gebeur het in wijk 14. En ek is 100% seker dat ons wijk 14 weer gaan wen, nie op sigself uit net dit wat ons doen nie, maar uit die dienslewering wat deur die munisipaliteit, die DA munisipaliteit, aan ons inwoners gelewer word.
1: Sjoe, my sê vir my, die wijk, soos ons sê, is 'n baie groot landelike gebied waar die wijk oorstrek. Wat sou jy sê is van die uitdagings wat mense in die wijk ervaar, of van die dinge wat hulle lewensomstandighede beïnvloed daar in die wijk? En indien die mense dan vir jou as Shomanein Blokland nou geleentheid gee vir die volgende 5 jaar as raadslid, hoe sal jy hierdie, net miskien, wat is van die uitdagings of van die dinge waarmee hulle te kamp het, en hoe sou jy dan as raadslid hierdie dinge aanspreek?
0: Mornay, my manifesto is gebou op die oortuiging dat leierskap nie oor mag gaan nie, maar oor diens en teenwoordigheid. Ek wil hê elke inwoner moet gehoor, gerespekteer en met waardigheid behandel word. As PR raadslid beloof ek om 'n sigbare en 'n nederige dienaar in ons gemeenskap en ons breë gemeenskap te wees. Iemand wat luister en iemand wat optree. Ek gaan my toespits op die kwessies wat ons mense raak, soos jy nou net gevra het. Gemeenskapsveiligheid, die stryd teen gesinsgebaseerde geweld en die beskerming van ons bejaardes en ons kinders. My leierskap sal gedryf word deur eerlikheid en oop kommunikasie. As ek dit kortom kan sê, ek wil 'n stem vir die mense wees. 'N anker in moeilike tye en die brug wees wat verseker dat die dienslewering wel by ons gemeenskap uitkom.
1: Dan sê baie dankie Shumi. Ek sien so aan die agtergrond vir Rasset Klaasen as ek reg is. Donovan,
0: hy is nie.
1: Nee, dan is dit lekker.
0: Hy is baie moeg want hy was op die grond tussen ons mense vandag besig in Vreemdsheim. Om te wys wat was gedoen in die laaste 5 jaar en ook besig om te canvas vir die campaign natuurlik, sodat ons weer by 14 kan wen.
1: Ja nee, so so jy is was die Engels hulle sê jy's vol selfvertroue, confident dat die Demokratiese Alliansie weer hierdie week sal wen.
0: Ek is vol selfvertroue môre nou in die gemeenskap ons baie werk dan. Ons werk baie hard vir ons mense. Soos ek vir jou sê, my werk in die gemeenskap se lese is baie eenvoudig. Ek is hier om te dien. Ek sien om na ons mense is belange. En die klagte is deur 'n direkte skakel te wees na die munisipaliteit en ons wijkraadslid. Ek rapporteer kwessies deur maar nog meer belangrik, ek volg op. Elke enkele dankie van 'n inwoner is die motivering om net aan te gaan. Met die ondersteuning van ons Demokratiese Alliansie loods ons gereeld omgee projekte in wijk 14 en dit werk vir wijk 14, want dit is hoe ons in ons mense se behoeftes na omsien. En nie net in wijk 14 nie, maar ook in die omliggende wijke. Omdat elke wijk se behoeftes verskil, werk ons op aanvraag van die inwoners self. Ons reëling sluit in noodverligting, sopkombuise, klerebanke, toiletware en skryfbehoeftes. Ons sorg vir die kwesbares in wijk 14. Ons voorsien en bied ondersteuning aan bedlendes en gestremdes. En dit lê my altyd baie na aan die hart om te sien na bedlende mense en gestremde mense, want hulle is gewoonlik die mense wat daar diep in die huis en die kamer en meeste van die tye is. So dis altyd lekker om te gaan inloer, te gaan kyk hoe dit met hulle gaan, same gebed te doen, want dit is wat werk in ons gemeenskap, maar nie net werk in ons gemeenskap nie. Dit is die deernis hoe ons die een die ander behandel in die gemeenskap, verstaan Mornay? Ja. Soos ek genoem het, dat elke wijk en elke mens verskil en so verskil behoeftes ook. So, dan bied ons ook ondersteuning aan gesinne, veral met begrafnisse. Ons help ook enkelouers met hulp van ons burgemeester en die raad, waar hulle hulp nodig het met hulle kinders. En ek wil ook vandag opreg aan die DA dankie sê, dat hulle altyd die ekstra myl loop vir ons inwoners. En ek dink, 'n mens sê dit nie genoeg nie, dankie nie, maar ons burgemeester is 'n baie nederige mens. Maar baie mense besef nie hoe hy agteroor buig vir ons gemeenskap nie. So ek wil vandag sê, burgemeester, baie baie dankie vir die ekstra myl, wat baie mense nie van weet nie, maar wat u loop vir ons, wijk 14 en vir alle wijke, vir al 17 wijke in Mosselbaai. Ons waardeer u, burgemeester. My hart lê veral by twee groepe, Mornay. Dit is ons bejaardes en ons jeug. Vir ons senior burgers voorsien ons sport en speletjie toerusting. Dit is ook met hulp van verskeie stakeholders wat ek nou nie se name vandag hier gaan noem nie. Maar dit wil sê ons voorsien in alle ouderdomsgroepe in ons gemeenskap. Ek wil ook 'n spesiale dankie weer aan ons burgemeester sê wat 'n baie beskeie uitblinker is by die reëling van uitstappies en etes veral vir ons bejaardes. En dit is amper soos 'n reël by ons burgemeester. Hy sien regtig waar om na ons bejaarde mense. En daarvoor het ek die grootste respek vir ons burgemeester. Dankie burgemeester vir die vertroue wat u, ekskuus Mornay, wat u in my ook stel om deel uit te maak agter die skerms van hierdie enorme projekte. Vir die kinders het ek 'n spesiale inisiatief waar hulle reg deur die jaar, ek wil dit vir jou sê asseblief Mornay. Hierdie jaar, ek het 'n blikkie projek. So reg hierdie jaar, dan samel ons blikkies in en die kinders help daarmee, die buurtse kinders. Want ek het hulle mede-eienaars gemaak. Want op die einde van die dag leer jy hulle eienaarskap, want dit is tog vir hulle. So die fondse word gebruik vir noodsaaklike benodighede en natuurlik vir bederfies, veral paastyd, dan koop ons soos paaseiers en Desember maande. Kinders hou mos van soet goed en lekker naye. So ja, wat die ouer jeug betref, ek help hulle altyd met die opstel van hulle CV's, met tersiêre, asook werksaansoeke. En sommige tye net 'n doodgewone gesprek, want sommige kere het hulle net nodig om te praat. So, dit is maar die tipe mens wat ek is, en so ken die gemeenskap my ook. Soos jy gesien het, of soos burgemeester my voorgestel het, as Shumi. Almal ken my maar as Shumi. Ons jeug is die leiers van môre. Excuse Mornay.
1: Ek gaan nou, ons net 2 minute, ons het nog net so 2 minute oor, Shumi. Ek wil nou net vir die burgemeester sê, like vir my, ons die dames hier, so ons twee moet luister maar, en ons twee manne moet luister hier na die dames.
0: Ok, ek gaan vinnig wees, maar ek beloof, onder een minuut dan sê ek klaar.
1: Is reg.
0: Hoekom ek so in die eeg tyd spandeer is, want hulle is ons leiers van môre, en ek moedig hulle altyd aan om te netwerk, sodat hulle ingeligte besluite kan neem vir hulle toekoms. Laastens is daar een groot teerpunt by my, in my hart, en dit is gesinsgeweld. Ek kom self daardeur, Mornay, en ek praat uit absolute ervaring. Dit is waarom ek my volle steun en beskerming gee aan hierdie kwesbare gesinne. As ek die geleentheid kry om as PR raadslid te dien, beloof ek om altyd eerlik, deursigtig, toeganklik en doelgerig te wees. Ek is hier vir die mense. En dit is my story, Mornay. Baie dankie.
1: Baie dankie, het baie lekker geluister na Yoshumi. Baie dankie ook aan Lissy. Meneer Kotse, ek gaan vir u die laaste woord gee, voor ons moet groet.
2: Mornay, baie dankie. So, ek kan net noem aan die luisteraars, wat die DA doen is, ons field nie net ons wijkskandidate nie. Ons field ook ons proportioneel, omdat ons so trots is op ons hele span. Nou, een raad bestaan basis die helfte uit wijksraadslede, en dan die helfte uit proportionele raadslede. En dan wil ek vir raadse, Donovan is wel aanlyn, toe Shumi nie inkom nie, toe ek dit wees net hoe knap my raadslede is, hulle is op hulle fone, toe sê ek vir hom, gaan hoorie, Shumi kom dalk hier in die so raadse, Donovan, dankie dat jy ook ingeskakel het, hy gaan wel sy beurt in sy slot kry. So Donovan is eindelijk die wijksraadslid, daar so in Grootbrak, in Wolvedans,
1: Vreemdesuiven
2: in haar omgeving, maar Shumi is ons PR kandidaat aan, en hulle ook nou so maar vanavond gehoor, wie die ons rare gunner is en wat raadse Donovan daar so mooi help. Baie dankie, Mornay.
1: Baie, baie dankie julle. Onthou, luisteraars, hierdie praatjie is aan nie gebring deur die Demokratiese Alliantie. Ons het vanavond gesels met huidig burgemeester en dan ook die burgemeesterskandidaat van die Demokratiese Alliantie, meneer Dirk Kotse. Melissie Joubert, dis wijk, die wijk daar is, Lissie, is wijk nommer? Lissie, jou wijknummer is?
0: 12.
1: Nou, wijknummer 12 en dan wijk 4. Ja, dankie. En dan, dis die geikie daar, ne? En dan, Shumi, wat dan wijk die PR kandidaat is vir wijk 12, wijk 14. Ze krijgen so wijk 14 daar. En bye-bye, dankie. Dankie aan julle en laat het bye-bye goed gaan. Ons gesels volgende week, selle tyd, selle plek weer. Laat het goed gaan met u. En mag jy bye-bye mooie aand het. En laat het goed gaan. Dankie luisteraars, die nuus net hierna.
3: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
4: Mosselbaai is meer as net 'n plek wat ons huis noem. Dit is 'n gemeenskap waar ons saam aan ons toekoms bou, waar goeie DA regering vertroue skep, waar ons belegging in gemeenskapsveiligheid vir ons gemeenskappe sekerheid gee. En waar besighede, gesinne en ons kinders die geleentheid kry om te floreer. Die DA het 'n sterk fondament gebou. Nou is dit tyd om saam tot nog groter hoogtes te groei. Kom ons hou Mosselbaai ikonies. Stem DA op die 4de November en hou Mosselbaai aan die werk vir almal.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6 ek is Celeste Tumabane. George munisipaliteit het die tydelike opskorting van groensak vullisverwyderingsdienste vir vandag en môre aangekondig weens operasionele uitdagings wat sy vullisverwyderingsvoertuigvloot raak. Die munisipaliteit sê insamelings wat vir Woensdag en Donderdag geskeduleer was, sal nou eerder op Saterdag 10 Oktober plaasvind. Inwoners word gevra om hul groensakke Saterdag uit te sit vir insameling om te verseker dat uitstaande vullis verwyder word. George munisipaliteit het om verskoning gevra vir die ongerief en inwoners bedank vir hul geduld en begrip terwyl die ontwrigting aangespreek word. Die polisie het 'n klopjag van stapel gestuur na 'n gewapende rooftog by 'n huis naby Louis Fourierweg in Mosselbaai. Volgens Suid-Kaapse polisie woordvoerder adjudant offisier Crispies, is 'n 43-jarige vrou in die vroeë oggendure van Dinsdagoggend deur 'n geluid wakker gemaak en het twee gewapende mans binne haar huis ontdek. Die verdagtes sê die vrou glo gedreig voordat hulle verskeie items gesteel het, insluitend 'n televisiestel en selfone. Die verdagtes het van die toneel gevlug en is steeds op vrye voet. Die polisie doen 'n beroep op die publiek vir inligting wat die ondersoek kan help. Die name van 5 seevaarders wat betrokke was by die noodlottige Umkhuseli sleepbootvoorval voor die Mosselbaaikus is vrygestel. African Marine Solutions sê Simpiwe Samkatsimayi, Akona Mshlaba, Ditaba Lietu, Zolile Roni Mbli Baziso en Sibonile Kalani was onder die wat by die tragedie betrokke was. Voorlopige inligting van die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid dui daarop dat die voorval begin het toe 'n bemanningslid oorboord geval het wat gelei het tot die lansering van 'n reddingsboot wat later omgeslaan het. 3 liggame is reeds gevind terwyl 2 bemanningslede steeds vermis word en vermoedelik oorlede is. Die Automobiel Assosiasie van Suid-Afrika doen 'n beroep op strenger brandstofgehalte toetsing na berigte van brandstof verwante voertuigskade in dele van die tuinroete. Die AA wil hê die Departement van Minerale en Petroleum Hulbronne moet begin toets vir N-metinalin-livers, 'n chemikalie wat tans nie in Suid-Afrika gereguleer word nie, maar as brandstof bymiddel in verskeie lande verbied is. Die beroep volg op 'n Amabongane ondersoek na brandstoftransaksies waarby Petro SA en Naco Energy betrokke is. Die AA sê motoriste in die tuinroete het glo verfskade aan voertuie ervaar en dring aan op groter deursigtigheid, brandstoftoetsing en 'n duidelike proses vir geaffekteerde motoriste wat vergoeding soek. Bende geweld bly 'n groot bron van kommer in die Weskaap met waarnemende polisie minister Feroz Khatshaliya, wat na verwagting vra van parlementslede in die gesig sal staar oor regeringspogings om bende geweld aan te spreek. Die vraag oor verband met 'n verbintenis wat meer as 'n jaar gelede gemaak is om buitengewone maatreëls in te stel om bende verwante misdaad in die provinsie te takel. LP sal na verwagting duidelikheid soek oor die vordering en implementering van daardie maatreëls, terwyl gemeenskappe steeds die impak van bendegeweld en gepaardgaande kriminele aktiwiteite in die gesig staar. Ten slotte kyk jy na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.65, die euro teen R18.63, die Britse pond R22.03. Goud verkoop teen $4,119.21 per fyn ons. Brent olie $100.58 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $83,785.04. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6 uur. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Tuabane, die weer volg net daarna.

Hier volg die weer vir vanaand en môre, donderdag die 8ste dag van Oktober 2026. Oudtshoorn, daar is Dysselsdorp 10:27, George Mosselbaai, Wildernis Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 12:18, Albertina, Riversdal en Heidelberg 10 met 'n maksimum van 21, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 10:28, Swellendam 11:23 en Uniondale 10:26. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan op die tuiste besoek by www.saweserwis.co.za.

0: A lovely song there, to think it's a learners that got 80 to 90% in maths and science, the future of our country, from township schools in Kabega. Lillian Ralston, alumnus of George High School, wrote a poem about a rapist that was done in the backdrop of lots of gender-based violence cases in our beloved country. Let's listen to Lillian Ralston. And after that, I'm going to speak to Alison Woostason, who speaks about a speech academy that she started in George. Finally, I visited the coming of 13 midwives from different indigenous groups and different areas. I attended a special gathering in Blanco, and I did various interviews there. It's very interesting, especially from a historic perspective. So stay tuned in so that you can enjoy a lovely school's hour tonight. But now Lillian Ralston.
1: Die verkrachter, die oonachtalm, die bliksemsgalm, die windkraak bang soos die blitse vang, en die in die slierte reenlee siel en ween, en die donker maan ontken haar naam. Sy oor staan skeef, sy gorrel beef, daar's 'n dors wat met sy sotheid skeel, 'n drif wat met hom troefkaart speel, en die manie wat sy liefste skop, vermink sy rede, verdrink sy vrede, en sy mens weer staan ontdaan, gefop. Sy daad is wreed, sy woede vrede ompad deur die haat wat liefdeloos, 'n stom taal praat. Sy siel is naak, 'n dier gemaak, deur 'n eensame verworpenheid, wat oorspoel uit sy kindertyd. Die tralies sluit sy toekoms uit, en weemoed wat kom navraag doen, of iemand nog sy naam wil noem. En die wet lê ver oor die mens versper, soos 'n galgtou wat 'n knoop wil hê, en twee lewens wat aan skerwe lê.
0: Alison Woostason, who started the Speech Academy in George. This Alison Woostason, this aangenaam om haar hier te hê, hier by school hier in FM. Sy is 'n jong persoon wat my baie beïndruk het. Maar net so ietsie oor haar, sy het skool gehou eers daar onder in die baie net, Kabega.
2: Ja.
0: Maar groet jy die luisteraars.
2: Goeiedag luisteraars, ek is Alison Woostason. Ek wil net Eden FM bedank vir hierdie oomblik dat hulle my hierdie kans gee om my story te kom vertel. Ek is baie dankbaar.
0: En dit is vir Eden FM baie groot plesier vir my om jou te hê. Jy het ook 'n rukkie by Eden Tegniese Hoërskool skool gehou. En daar was mooi oomblikke vir jou ook in die onderwys. Jy het die onderwys toe verlaat om jou eie ding te doen.
2: Korrek.
0: En ons weet, dat is baie stressors, nee, in onderwysers. Ek wil my hoed afval vir die onderwysers wat in baie moeilike omstandighede skool hou. En baie van hulle wat 'n groot rol speel in die lewe van kinders. Maar die mooi oomblikke wat jy beleef het in onderwys...
2: Ek het baie pragtige oomblikke gehad, daar was ook moeilike oomblikke,
0: ja,
2: maar
0: ja.
2: Die goeies is meer as die wat nie so goed was.
0: Goed is,
2: nie.
0: Ja.
2: Ja. So, ek het skool gehou in Port Elizabeth, ek was by Lawson Brown High School, dit is 'n baie, baie goeie school. Ek het baie goeie leerders gehad. Daar was definitief moeilike oomblikke ook, maar daar was baie van die leerders.
0: Die meerderheid was goeie.
2: Ja, correct, correct. So, daar was baie van die leerders, wie ek nou voor klas gegee het, wat baie oor my was. Hulle was baie lief vir my. En ek denk dat is een van die klein dinge in die lewe wat vir my so baie saak maak en wat ek ten alle tye wil beskerm. Dit is die wat die lewe mooi gemaak het vir my en wat vir my ook die kans gegee het om die lewe mooi te kan maak vir hulle. So ek het 'n baie lieflike tyd gehad in Port Elizabeth, by die skool waar ek skool gehou het, as ook by Eden Technical High School hier in George.
0: Ja, Eden Technical High School, baie diverse school, nee? Ek denk,
2: seker
0: die meest diverse school en verteenwoordigendste school van die gemeenskap in George, is, denk ek, Eden Technische Hoërskool. Onder wat hoof was jy daar gewees?
2: Meneer Freeks. So, meneer Freeks is die
0: hoof. Die jong meneer Freeks van Oudtshoorn
2: gekom het. Ja, ja. Een baie lieflike meneer.
0: Hy is, en, sy pa was Willie Freeks, wat hoof was van Bergse primaire school in Oudtshoorn. Maar in elk geval, en toe begin jy nou iets wat prachtig is vir jong mense en wat baie jong mense en groot mense baie kan help. Vertel ons.
2: So, om te begin, by die begin, ja. ek was by Mary Waters High School in Gramstad. Dit is waar ek vanaf kom, dit is waar ek gebore is. So die school het my die geleentheid gegee om public speaking te doen, redenaars. En ek moes een toespraak gelever het op een verhoog oor die boek viel as een kind. En ek het so goed gedoen dat ek tweede plek gewen het. En dit was nou een competitie wat gereel was.
0: Was jy leerder uit het?
2: Ek was een leerder.
0: Een leerder.
2: Ek was een leerder, ek was op hoërskool. So toe het die departement van kunst en kultuur, hulle het my genooi weer. Dit was hulle wat die competitie gedoen het en gereel het. Hulle het vir ons as leerders die kans gegee om boekbesprekings te kom doen op een verhoog voor baie mense. So ek het toe tweede plek gewen en toe nooi die departement van kunst en kultuur my weer en die tweede competitie was toe ons nou een kans gestaan het om soos een skootrekenaar te wen, cellfoon as ook camera. En die tweede keer toe ek deelneem aan die competitie, toe het ek een skootrekenaar gewen. So ek het op daar die stadium hier die talent raak gesien. Ja, ek was ook op die verhoog toe ek as kind in die kerk was, met kerkfunksies en so aan. Maar
0: gesing, ek het toneel gespeel
2: en gepraat en die woord van die Here gedeel met ander kinders en vir my was dit baie mooi, want ek het in die huis van die Here groot geraak. So op hoërskool om nou hier die skootrekenaar te wen, het toe laat ek besef dat die is eintlik my talent, maar ding het nie net daar geëindig nie. Die departement van kunst en kultuur het my toe aanhoudend gevra om hulle funksies deel te neem en toesprake te lever. Hulle het my selfs genooi na die National Arts Festival wat in Gramstad elke jaar gehou word. En ek was daar die tyd maar in graad 11. 17 jaar oud, en toe voel ek dat nee, ek is nog te jong om op so'n groot platform toesprake te lewer, want die National Arts Festival is waar mense van verskillende continente afkom.
0: Ja, ja. Om, is groot hoor,
2: dit is baie groot, ja, dit is baie groot.
0: Dit is even my ginsling feeste oor die Gramstad kunstefeest.
2: So daar die tyd was het baie groot, omdat ons stad nog in een baie goeie conditie was. Die National Arts Festival raak jaar na jaar kleiner, omdat baie dinge in die dorpe bykie achteruit gaan. So op daar die ouderdom van 17 het ek net gevoel dat hier die se baie groot geleentheid waarvoor ek nie gereed is nie. Ek het gevoel dat ek wil nie beroemd wees nie en die departement van kunst en kultuur, hulle sien my talent raak en hulle vraag vir my elke maand om toesprake te lever. So ek wou nog my kinderjare geniet. So toe bring ek dit daar die tyd op een einde.
0: Tjoe. En kyk, die tyd, jy was een jong volwassen kind, nie?
2: Ja, correct.
0: Toe ek op hoërskool was, het ek nie eens gedink in sulke type goed nie. En so, tot vandag toe nog die passie.
2: Ek het tot vandag toe daar die passie, wat ook gebeur het was, my Engelse onderwijseres het my toe gevra om gedig van Maya Angelou te doen by die English Museum. Dit is nou die Literature Museum in Grimstad. So ek moes die gedig daar doen, op een verhoog ook. En dit is hoe meer onderwijsers met talent raak gesien het. En ek ook.
0: Kan jy onthou die naam van die gedig?
2: Ja, Still I Rise.
0: My ginsling, my Angelo gedig. Jy van my ginsling gedigte, wil jy nie asjeblief opsien nie, Alison?
2: Dit is geen probleem.
0: Still I rise.
2: Dit is geen probleem. I will just do this in English. And before
0: Please.
2: I start with it, I would like to thank the teacher, Nandipa Kitwa, mm-hmm. in Grahamstown. She was my English teacher in high school, and she gave me this opportunity to recite this poem at the opening of the English Museum.
0: Thank you, Nandipa, if you're listening.
2: Still I Rise by Maya Angelou. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? 'Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room. Just like the moons and like suns with the certainty of tides. Just like hopes springing high, still I'll rise. Did you want to see me broken, mm-hmm. bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops weakened by my soulful cries? Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard, 'cause I laugh like I've got gold mines digging in my own backyard. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I'll rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs?
0: Pragtig man. En ek net vir luisteraars sê, dis nie asof jy geweet het, ek gaan jou vra om die gedig te sê nie. Dit was impromptu. Baie dankie, Allison. Nou, dit wat jy het, jou gaves wat jy het, wil jy graag terugploeg in ander jong mense in.
2: Correct.
0: Vertel ons.
2: So, by Lawson Brown High School mm-hmm. in Port Elizabeth het ja. Die school my raak gesien, eintlik deur die onderwijseres Joan van Aswegen. Mm. So Joan van Aswegen, sy was op daardie stadium gediagnoseer met kanker. Mm. Maar voordat sy gediagnoseer was met kanker, het sy my forceer om deel te neem aan Toastmasters International.
0: Oh, wow.
2: Sy het geglo dat ek is die perfekte persoon om die kinders by die school te help met public speaking, mm-hmm. met redenaars. So sy het vir my gesê, asseblief Allison, jy is 'n onderwijseres, maar ek weet jy gaan baie goed doen by, in public speaking.
0: Yeah.
2: Op daardie stadium het ek nie geweet wat Toastmasters International beteken. Ek het gedink, het is toast, gebrande toast. Ja, en ek het gedink, jy is nou die master van gebrande toast.
0: Ja, hulle gaan veel leer om toast te maak.
2: Ek het gedink, ek wil nie eet nie. Ek wil nie kosse kook nou nie, ek wil nie. So wat weet sy my, so juffrou Joan van Aswegen, sy was toe gediagnoseer met kanker, en op daardie stadium vraag sy toe vir my om asseblief nou deel, om 'n lid te wees van Toastmasters International,
0: okay.
2: so dat ek die kinders dan nou kan help. So Toastmasters International, hulle alreeds hulle eie opgeleide advisors en evaluators. So ek gaan nou net deel vorm van hulle. Ek gaan nou opgeleid word deur hierdie advisors en evaluators. So die juffrou het toen van die school afgegaan en hier sit ek in my eerste Toastmasters International vergadering met die leerders, met die advisors, en ek sien toe nou dat is eintlik toesprake wat gelever word. Hierdie kinders, hulle leer om selfvertroue te bou, om hulle stemme beter te kan verstaan, om hulle idees en opinies te kan deel met ander. En toe raak ek so lief vir die verhoog, en dit herinner my toe nou weer dat jyne Allison, dit is wat jy na gesmag het, nadat jy daar die geleenthede op hoërskool tot die einde gebring het, en nou is jy onderwijseres, en hier kom hier die geleenthede weer na vore. Maar toe het ek onderwijs gelos na 'n paar jare, want ek het gevoel dat daar moet iets anders daar buiten wees vir my. Ek is in die onderwijs in hierdie veld, maar ek het elke keer gevoel dat daar is iets anders daar buiten vir my. Ek het geglo dat die lewe is so groot, as baie, baie dinge om te doen. Dit is, daar is nie net onderwijs of om 'n prokureur te wees, 'n verpleegster te wees, al hierdie beroepen waarin ons elke dag so in gewoon gemaakt word. So, ek het toe besluit om uit die onderwijs uit te gaan, en toe ek uit die onderwijs uit gaan, begin ek toe nou om redenaars te verlang. En ek doen toe nou aansoek, hier in George, so, nadat ek bedank het in Port Elizabeth, het ek George toe getrek, ek en my man. En ek verlangde toe nou om public speaking te doen. So, toe doen ek weer aansoek by skole, en dit is toe nou, toe ek die geleentheid by Eden Technical High School kry, om hier onderwijsres te wees.
0: Yeah.
2: En dit was perfect vir my, want ek kry toe nou die geleentheid om onderwijsres te wees, en ek gebruik toe daar die geleentheid om public speaking by die school aan te bied. So ek vraag toe nou vir die hoofdes, of ek hier die public speaking kan kom aanbied by die school, en die hoofdes sê toe nou, nee, dit is reg, jy kan het doen. So wat gebeur toe nou dan? Daar die gevoel dat ek nie weer in onderwijs wil wees nie, het nog altyd sterker en sterker geraak. En ek besluit toe nou nie, dit is finaal, ek ga nou weer bedank by Eden Technical High School, al het ek dit baie geniet om daar te wees. Dit is, daar is lieflike leerders, lieflike onderwijsers, maar ek het die besluit geneem om weer te bedank, want ek het geglo dat daar is iets anders daar buiten van my. So ek bedank toe. Maar toe ek bedank, 2 weke nadat ek bedank het, besef ek toe, Marianne Ellison, jy het nou weer die kans om public speaking aan te bied, van die hand gewys. En toe voel ek dat, maar as ek nou 'n bietjie aan sou geblei het by Eden Technical, dan sou ek public speaking gedoen het by die school met die kinders. En dit was toe ek besef, maar jy het die talent om jou eie maatskappij te begin.
0: En toe begin jou eie besigheid.
2: Toe begin ek my eie
0: naam van die besigheid is?
2: Dit is Grace International Speaking Academy.
0: Grace, ok, dit is Grace, G-R-I-C-E, nee?
2: Ja, correct.
0: Grace, genade.
2: Correct.
0: Ja, en hoe weer dit?
2: So, as ek moet eerst begin by die naam Grace International Speaking Academy, ek sal sê dat dit gebore uit 'n tyd waar ek my werk gelos het in geloof. Ek het geglo dat die Here kan die onmondelike dinge mondelik maak. En een vers wat my gedraai het in daardie tyd was Ephesians. So die vers wat my gedraai het op daardie tyd toe ek my werk gelos het was Ephesians 3 verse 20. Wat sê, now unto him that is able to do exceedingly, abundantly, above all that we may ask or think. So daar die vers is een van my gunsteling verse, want ek glo dat die Here kan die onmondelike dinge mondelik maak. En dit is ook om ek so vol vertrouwe was om my werk te los. Want ek het geglo dat die Here kan weer vir my deur oopmaak. En dit is waar vanaf die naam Grace kom. Want het was deur die Here se genade.
0: Genade, ja. Ja, so, dit is nou leerders, nee, wat by skole
2: correct
0: is, en ook ander mense wat na jou kom, en jy leer hulle op public speaking.
2: Correct. So, die public speaking, dat of Grace International Speaking Academy, dit is ontwikkel vir mense, om selfvertrouwe te kan bou, hulle, om hulle taalvaardighede en hulle leierskapsvaardighede te kan verbeter.
0: Wonderlik vir enige mens eindig.
2: Correct. So ons doen al hier die taakies deur redenaarskuns. So ons bied verskillende programme vir leerders as ook vir volwassenes. Ons het byvoorbeeld die eerste program wat ons het is 'n 8 weke rekenaarsprogram wat ons nou aanbied by hoërskole.
0: Redenaars.
2: So, okay. Dit is 'n redenaars en 'n jeugleierskapsprogram vir hoërskool leerders.
0: Afrikaans of Engels?
2: English,
0: okay. Most of the time we have to speak in English.
2: Yes,
0: I say.
2: So the programs are offered in English. It helps our individuals to become better speakers and confident English speakers. So I think that's why I
0: it's
2: am
0: excellent.
2: Going to be a bit comfortable explaining this in English.
0: Yes, please.
2: So we have an 8-week public speaking and youth leadership program.
0: That's after school, eh?
2: That's after school, immediately after school.
0: Which you do where?
2: Currently, Eden Technical High School allowed me to do it this year because I've contacted them, I've asked them, and they allowed me.
0: So you go to the school and do it there after school?
2: Yes. So I go once per week to Eden Technical High School for 2 hours immediately after school. Mm-hmm. And then I also go to Park Dean High School, where I'm also offering the same 8-week program.
0: Yes.
2: Immediately after school for 2 hours. So within these programs, these learners, they are then taught how to speak in public, and they also gain leadership experience.
0: Yeah, and they get confident more and so on.
2: Our second program is the Spelling Bee. So with the Spelling Bee, that is where the learners are then assisted with spelling. So we teach them how to spell, and then there's
0: and
2: also
0: the skills, I suppose.
2: Yes, correct.
0: Yeah.
2: And then they also have the opportunity to participate in competitions.
0: Yes, like the WOW.
2: Yes, like the WOW, correct. Mm-hmm. Do you know what? I was also part of WOW.
0: Oh, really?
2: Yes, in Port Elizabeth. Mm. I was also part of WOW. So I love this. And
0: yes.
2: I think that is why this company started, because
0: of my
2: passion.
0: Yeah, we had Fiona, the person that started WOW.
2: Okay.
0: Yeah, on School's Hour.
2: Okay.
0: Yeah.
2: And then the third program that we are running is for our adults. So we also give adults the opportunity to become a bit more comfortable within themselves, to grow confidence, because we have many adults.
0: Sure, I can also come there.
2: Yes, yes. We have a lot of adults working in companies or, for example, teachers that are working in schools that are not so confident to share their ideas or their opinions. They are not feeling confident enough to do it. So they overthink it before they share. So we help them.
0: Fantastic. It's like Toastmasters.
2: Yes, yes, correct. And then number four, we have our team building sessions where people from different companies come together, and then there are talks done. These talks are done on confidence. Sometimes they are done on mental health.
0: Which you do.
2: Yes, yes, and wellness, because I'm also in the psychology field.
0: Oh.
2: So I'm also very passionate about that. Yeah. Grace International Speaking Academy, it's about public speaking.
0: Yeah.
2: So you will then do talks, or you will listen to talks.
0: Mm.
2: It's part of spelling, or you will listen to people spelling. So it's a very beautiful academy. It's a very beautiful academy. And what I love about it is that it includes different programs for different types of people.
0: I see. So it's 120 rand for the learners, say,
2: for the eight weeks.
0: It's very cheap, I must say. And adults?
2: The adults program, that one is a bit different.
0: Yes.
2: So the adults one is 400 rand for the 6 weeks course. So they have a 6 weeks course.
0: Which is once a week.
2: And
0: six times, I see.
2: And it is online.
0: Mm.
2: So with the 8 weeks.
0: So they don't physically come to you.
2: They don't physically come, yes.
0: Mm.
2: So their one, we teach them how to become a bit more confident and comfortable, yes.
0: Yeah.
2: But their program is different from all the other programs that we are offering. So that's why the price is a bit higher for them.
0: I see.
2: And then after their 6 weeks, they are then awarded with a certificate.
0: Mm.
2: It's the same one with the school's one. They are also awarded
0: with a certificate
2: for the 8 weeks.
0: I see. Well, that sounds good. So if anybody is interested in that, what should they do? Should they phone you? What is your handle, Instagram handle?
2: So we are currently on Facebook.
0: We are
2: not on the other social media platforms yet.
0: Mm-hmm.
2: Only on Facebook and on WhatsApp. So they can search Grace International Speaking Academy on Facebook, or they can WhatsApp or contact us on 060-330-3546. They can also email us to admin.gisa @gmail.com.
0: And if you don't have that, you can also contact me and I'll put you in contact with Alison Wistason. Thank you very much, Alison.
3: George, is julle gereed vir iets groot? Vir die heel eerste keer kom drie van George se plaaslike hoërskoolorkeste by mekaar vir een ongelooflike aand van lewendige musiek. Oudeniqua Hoërskool, George Hoërskool en York Hoërskool. Drie skole, drie orkeste, een stem. Ons stel bekend, Three Schools, One Voice, Band Slam. Kom kuier saam op Vrydag 9 Oktober by Oudeniqua Hoërskool vanaf 6:00 die aand vir 'n viering van jong musikante, lewendige optredes en die ongelooflike musiektalent wat hier in ons gemeenskap gevind word. Kom ervaar hoe elke skool sy eie unieke klank en energie na die verhoog bring en kyk hoe drie musiekdepartemente saamspan om iets besonder te skep. En die opwinding eindig nie daar nie. Die konsert word aangebied deur drie plaaslike musiekonderwysers en jazzmusikante, Lynette Petersen, Jermaine Leonard en Aurin Lotino, wat 'n passie het vir musiek, opvoeding en die skep van geleenthede vir jong musikante om op te tree, saam te werk en te groei. Die beste deel, kaartjies kos slegs R50 per persoon en is beskikbaar by die deur. Bring jou familie en jou vriende en jou skoolgees en kom ondersteun die volgende generasie George musikante. By Oudeniqua Hoërskool, Vrydag 9 Oktober, 6:00, R50 per persoon, kaartjies is beskikbaar by die deur. Hierdie is meer as net 'n konsert, dis 'n eerste vir George se skoolorkeste. Dis 'n viering van jong talent, samewerking en gemeenskap. En dis maar net die begin van groter en beter dinge wat nog voor lê. Drie skole, een stem, een onvergeetlike aand. Sien julle daar.
4: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
0: Exciting news for our area. Mr. Ntobi Fikla, the principal of Pakamisani Primary School, won the Excellence in Inclusive Education Leadership Award. Excellent. And next week I'm going to do a short interview with Mr. Fikla. I want to say to all the teachers, the 5th of October was International Teachers' Day. And I want to thank all the teachers for the wonderful work that they are doing. It was a lovely day when I visited a very special place in Blanco, where I spoke to Koi first and then could engage with different midwives who came from different areas in South Africa, representing different indigenous groups. I learned a lot and it was...
5: In ons regte naam is hy Koi Sani, dit beteken weg, gemors, weggooi lap. Ons is, ons regte naam is Songkais, en in die Songkais is het die Korane, die Namas, die Koi Koi en die Boesman. Het is die vier konings, ja.
0: En die vrou het gekom van die vier konings, en hulle is allemaal hier nou.
5: Yes, dit is 13 midwives en dan sa die gaves. So die gaves is die spiritualiteit van hoe dit was en hoe dit terugkom. En dit is die eerste na jare en jare van verdrukking. En hoe hulle ons spiritualiteit, die kooi mense se spiritualiteit, die keepers of the soil, die eienaars van die grond, nie die eienaars van niks behoort aan ons, alles behoort aan God. Ons is die keepers van die grond, van Suid-Afrika.
0: Baie dankie, Koi. Dit was nou voorreg om met u te praat. And now I'm going to speak to some of the midwives and we're going to speak about the whole process of birth and the role that they play. Ek is hier by die Koi fees. By my is Chrisilla beliefs. Yes. Goed om met jou te gesels, Christelle. Sê eers van watter plek is jy, man?
6: Ek is haar van Kebega, Ooskaap. Ja, ek kom waar van hand af. Daar in noordelike
0: aan. Die Oubaai, net soos wat gesê, P.E.
6: P.E., ja.
0: Ja, en sê my, die kooifees voetvrouwe, waar gaan het?
6: Die voetvrouwe is die festival waar die vier hoeken van die aarde se voetvrouwens bij elkaar kom en deel.
0: Okay.
6: Met healing, cleansing en also om te ontvang. Ons is hier so om eindelijk die freedom, die ketting, wat nog steeds daar is. Ons is nog steeds gebonden om het open te maken. En wat met mij gebeurt.

0: probeer spiritually as dan wanneer my spirit oorvat dan maak dit die hemele oop en die vensters oop. En so healing en spirituality is iets wat saam beweeg. So jy ken nie die een ken nie sonder die ander ene beweeg nie.
1: Okay.
0: So dit moet saam beweeg want dit moet in die flow wees. So dit is wie ek is.
2: Ek verstaan, ja.
0: Ja. En dit is wat ons hier nou op die oomblik doen. Ja. En ons leer van mekaar. Ons leer van mekaar. Ons leer van ons moet onthou dat al die bossies wat in al die districts is, in al die veel corners is dit dieselfde nie. Dit kan miskien, jy ken een villa als hier vanaan te vat, maar as jy hom naar die baai toe vat, hy gaan nie precies dieselfde is nie. Hy gaan die intimal change van, hy gaan change soos die atmosfeer is. En dan word hy iets anders.
1: Okay.
0: So hy gaan, is amper net soos, jy vat rooibos tee, en jy gaan plant om aan die ander kant in China. Hy gaan nie rooibos tee is nie. Hy gaan die intimal change.
1: Okay.
0: So dis hoekom, ons bring al ons medisyne by mekaar, en dan leer ons ook van mekaar af. So dit is wat ons hier doen.
2: Baie dankie. Is goed om Maureen Basson te hee, al die pad van die Noordkaap.
3: Kaap, ja.
2: Pella.
3: Ja,
2: is goed Pella. Om iemand van Pella hier te sien. Ek nou net vir jy gesê, ek ken mense in Pella.
3: Ja.
2: Hoe gaan dit?
3: Nee, dit gaan goed. Dat gaan goed.
2: Ja, hier is nou een.
3: Ek is blij dat ons kan ontmoet. Ja,
2: ja, ja en is, op die oomblik is het een baie lekker dag hier waar ons nou sit. Vertel vir ons so bykie, dit is ons nou die kooifees, wat is een voetvrou? Dis nou, ek weet maar net dat die luisteraars kan bestaan.
3: Ja. Ja, nee, allemaal wat vandag my stem hoor, is baie, baie, ek is baie bevoorreg. Om dit wat my oma gedoen het as een vroedvrou in Pella. Ek, om my baba te vang wat in die wereld kom. As die enige eense werkie.
2: Nee, ek sal het jy kan al, doen nie.
3: Ja, oh, jy moet dat pas het.
2: Maar, ek was ook gevang.
3: Ja, jy moet dat pas het vir dit. En is onze traditie. Dis hoe ons vandag nog bevoorreg is om kan dit te doen, want hy moet die uitsterf.
2: Ja, maar hoe?
3: Ja, elke keer wat die vrouwens in die hospitaal haal,
2: daar
3: kom die babas sommer by die huise.
2: Ja.
3: En daar vang ons die babas daar by die huise. En ons doen het
2: vir hulle. Vang nou, van die mense sal nou dink, jy wacht nou en dan kom die baba die lig en jy vang hom. Is die so nie, nie?
3: Nee, is die so nie. Die vrou gee geboorte aan haar babietje, ja. En dan word die baba, jy knip die naal sommer net daar so.
2: Knip jy die naal?
3: Ja, knip die naal self.
2: Wow.
3: Ja, daarom sê ek mys, ek is bevoorig.
2: En dan praat die mense van die naalstring met die mense om begrawe of?
3: Ja, nee, jy begrawe om nie. Die naalstring word nie begrawe nie.
2: Wow.
3: Is die nageboorte, sien ek nou, as jy by die hospitaal met die vrou wat klaar gekram het.
2: Ja.
3: Dan vraag die dokter die nageboorte. Die nageboorte gaan sam.
2: Wow.
3: Sam met die mami en die baba en die nageboorte gaan sam. Ek weet nie wat doen, hulle moet om daar heen, maar hulle ontvang hom. Ek het 15 kinders gevang. Ek het certificate wat hulle vir my van die hospitaal opgestuur het. Ek het hulle by my. So,
2: jy kry
3: allemaal gezond en jy word erken. Want ek werk maar baie close met die hospitaal sam.
2: Ja,
3: ek gaan gee verslag daar.
2: Ja.
3: En ek oorhandig die baba met die ma aan die hospitaal, pofvader.
2: Okay, nee, baie, dankie. Chief, kan jy net vir die luisteraars net sê, wat is jy amp en die naam?
4: Ek is Margaret Kutsia, chief van die Inkwa-stam in die Ooskaap. Ek is gebore op Jobertina, Lang Kloof, en dit is deel van die breer Inkwa geografiese stamgebied van ons volklikheid. Ek het groot geword daar, en my oma was 'n vroedvrou, streeksvroedvrou, in die hele Lang Kloof, uit Jobertina uit, in die hele Lang Kloof.
2: Dit is nou tot by Heraldtille, of achter by Misgind,
4: Nee, dis Misgin, dis Union Dale, hulle die plek. Yeah, yeah. Die Union Dale was die eindpunt. En as ons afbeweeg, dan is het nou gerede hulle, kamies bos hulle in daardie plekke. Nou, wanneer het kom by geboorte van 'n baba, daardie swanger moeder kry absoluut geestelike ondersteuning van die vroedvrou.
2: Ok, soos jy net vir Italië.
4: Nee.
2: Babiekie. Ja.
4: Ons, 'n vroedvrou haal nooit die babiekie uit nie. 'N vroedvrou gee leiding
2: aan
4: die mamie om daar die baba
2: sê met hom
4: om geboorte te skenk aan daar die baba en die baba uit te druk. Daar is verskillende stadia of stadiums waar volgens geboorte gedoen word. En daar die leiding is so 7 stappe. Dis eers die pyn wat kom en die pyn het ook 7 levels of stappe.
2: Verskillende grade van pyn.
4: Ja. En die vroedvrou weet presies wanneer daar die baba, want die vroedvrou tussenin, dis nie alle vroue wie se ingewande ingestel is dat dit sommer net vinnig kan gebeur nie. En die vroedvrou is juist daar om te ondersteun wanneer die vroedvrou sien, maar hierdie baba bly te lang bo en die systeem werk nie dat dit af en af en af sak sodat die vagina kan oopgaan om die baba uit te stoot. Wat deel is van
2: so mense nou wag tot dit oopgaan, tot die vagina oopgaan, hè?
4: Dit is deel van die proses, ja. En daarom soms stop die pyne. Dis nou al oor daardie graad dat die pyne het nou gestop. En dan tel die vroedvrou dit op, maar sy sal nou moet begin om te smeer. Om daardie, sy smeer en sy moet weet hoe sy daardie lyf smeer en sy moet ook bewus wees van waar die voetjies is, waar die skouertjies is, waar die kop is. Die kop is altyd die een wat die eerste uitskom. Want die kop, die neus en die mond is die inskop van die gees van ons almagtige skepper, wat nou hierdie keer nie van binnenkant in die kind werk nie, maar wat van buitenkant af inskop, sodra die kop en die gesig uit is.
2: Hey, dis allemaal 'n wonderwerk van God, nie? Die geboorteproses.
4: Baie beslis. En dit is God se eie systeme wat hy oorhandig het aan ons as mens. En mens is alle mense in alle nasies. En dis wat baie nasies nie verstaan nie. En nasies roep hulle self deesda rasse.
2: Ja.
4: Die rasseskap behoort aan diere. Aan die diere se leefsirkel. Nasieskap

0: standhouer van God Almagtige Skepper van hemel en aarde is. En ons is geestelik verbind, Moeder Aarde is geestelik verbind aan God Almagtige Skepper. Daarom het ons as die mens ook die gees van God om ons leiding te gee en om ons bewus te maak van die verskillende stappe wat gedoen moet word om mekaar te kan ondersteun. En veral waar dit kom by gesondheid en geneeskundige prosesse. Ons volk is ongelukkig op 'n stadium gestop deur kolonistiese voorskrifte wat ons eie oerwette en ordes uitgeskryf het. En dis waarom baie van ons mense, daar's 'n minderheid persentasie wat glo ons moenie die pille drink van die moderne geneeskundigers nie, want daar is te veel chemikalieë in. Terwyl ons in Moeder Aarde se baarmoeder is al daardie nodige middele. So om 'n vroedvrou te wees is 'n ek beskou dit as 'n roeping.
1: Precies.
0: Dis 'n geestelike verordening.
2: Ja.
0: En mense het dit vergeet dat die mense met so geraak dat geestelike verordeninge en geestelike leefstyl wat by ons genoem word die fondasielike kwe namhasi, wat beteken geen mens is 'n mens sonder ander mens nie. Met ander woorde, ons vroedvroue het juist dat dit daar ook begin. Dis deel van ons fondasielikheid as 'n volk om altyd om te gee vir mekaar, om daar te wees, om mekaar te ondersteun.
3: Teresa Jacobs, is goed om u te ontmoet.
1: Ja, die babas.
2: Ja, maar voor u praat van die babas, van watter plek is u?
1: In Pella.
2: Ook van Pella?
1: Ook van Pella.
2: Ja. Vertel ons gou van die babies.
1: Die babies word as jy nou siek word, en jy sien nou wat er soort klagietjie en dat hy elke kind, wat jy mis nou kou goed of kamer so koe daar rond en dan gee jy hom in en dan laat hy mag ook uitgaan. Eistervark mag gee jy ook in, laat hy uitgaan. En daar sit jy mis al reid. En dan word as smeer, as smeer mis eer voor
2: die, jy. Ja, die baba moet, is dit die windjies wat hulle so uitsmeer?
1: Ja. En kou goed in. En dan vat jy nou kanje en poegoe. Wat jy nou vir hy stuipe. Gee hom in vir die stuipe. Daar word die kind rustig.
2: Okay. Dit is nou wanneer die koers miskien hoog is. En
1: as die koers hoog is, dan vat jy die noenoe en die noenoe in die eiertop. Maal jy hom na. Gee hom in. Hy laat saak die koers van die klinken.
4: Interessanthede rondom die geboorteproses. Soos vertel deur Maria Vos.
1: Sien jy, as hy baba mos nou so sal, as hy, ek glo, as hy vroeg, hulle kan ook sê, as hy vroeg veel uitvind, maar die skouertjies begin sikkel, dan het hulle ook 'n manier om nog altyd hy baba te probeer swaai, te kloo so.
5: Ja.
1: Om so dat die baba kan sê uitweg kry, sien jy. En dan, ek wil eerst tot klaar praat, toe ek gebore was, by my oma's gehoor, dan die baba heel uit is,
2: ja.
1: Dan het hulle, want destijds, ek het ook een beetje spijtvaardig, want hierdags kreeg ek jy met een speciale skeer. En bijvoorbeeld my neef sê, toe was daar geen ander, nou, ek denk hulle sê hem tel om tot op 3 in die morgen. Ja, met 3, derde lid. By een sekere lid word hy naal gesny. En my neef het bijvoorbeeld gesê, toe hy boore, toe was hy as scary. Toe het oma sommer met die mes.
5: Ja.
1: Met die mes, daar, so, en ons traditie is, 'n kind se naam,

0: baie kere is daar iets gebeur. Mm-hmm. Het hy kind hy naam gekry. Daarom sê hy, sy naam is Messiekie. En dit was net 'n mes op die derde lid nou. Maar nou, wat ek weet, ek vroeg vir ons moet terugkom daar.
1: Mm.
0: Daai nageboorte, so nou jy op die derde lid, is die naal geknip.
1: Mm.
0: Nou jy die manie baba gedeel. Maar nou sit jy met jy vrou se nageboorte, moet jy bewaar. Want dit kan gevaarlik wees. Mm. As die nageboorte teruggaan, ek gehoor as kind. Daar word jy met nou sê, ek weet die dine nie. Maar ek het gehoor as een vrou se naalstring teruggaan, onmiddellik haar lewe.
2: Dood.
0: Dood. Daarom, en dat hulle is nou in die hospitaal sê, hulle vir ons gesê, blaas in jou face. I was in your face. Zodat, ik weet niet hoe maak je oma's op hulle druk dan. Zodat die nageboorte, want hulle met die nageboorte oppas, dat die nageboorte niet terug. En die vrou ingaan. Zodat hulle natuurlijk vinnig die papa toegemaakt, maar nou met die mami ook. Ja, zodat die nageboorte moet uitkom. En dan onze traditie. Die dokters doen het anders, want jylle mis nou gehoor, sy sê, die dokters sê, hy moet die nageboorte saambring.
1: Mm.
0: Maar in onze traditie, dan die morgen, en toen met jylle behoort te weer, ja. Een nageboorte was op een hoop, wat is gesê, die ashoop. Daar was een gaat gegrou.
1: Mm.
0: En die nageboorte word daar, binnenkant, word die nageboorte begrawe.
1: Mm.
0: Daar is die beskerm. En partij, sommiges denk ek, het mis nou hierdie ronde huise, wat ons in geblei het. Of het word binnen in die ronde huis gaat gemak. En die vrou se nageboorte word daar begrawe en beskerm. So ek weet nie, nou julle gesê, as
1: ek
0: op.
1: Mevrou, ek wil nie net terugneem, hoe gaan die mense sekerheid die baba, sy kop moet mos eerst uitkom, nie die voete nie. Hoe maak die vroedvrouwe om seker te maak, dat die kop eerst uitkom?
0: Maar so ek sê, hulle kan moes smeer. So automatisch, soos die persoon, soos die mami in kraam is, sal hulle moes nou voel. Maar waar is die bille? Hulle sit en kyk misschien net daar.
2: Hulle
0: is nou bezig om hierdie persoon te help. So, hulle gaan moes nou voel. Dan gaan hulle voel, maar hier is die baba se kop. Het voel is in die rechte kanaal. Of, kijk, hier kom nou een probleem, hierdie baba's in sy voet, op sy voete is in die kanaal. En dis wat ek wil sê, soos wat ek as kind groot geword het, ek gehoor die oma's, as hulle uit van die baba is met sy voete, dan swaai hulle om, net soos wat hulle ook, een vrou, hierdie woord is ons machine wat vrouwens bind.
3: Ja.
0: Maar soos ek groot geword het, die oma's, hulle het die vrou self gebind. Hulle het genoem, hulle draai die baarmoeder.
1: Ek het al gehoor, ja.
0: En dan, kom en sê, as jy oor 4-5 jaar, so dan kan jy vir die volgende 4-5 jaar, kan jy nie meer kinders kry nie. So as jy nou na die 4 jaar, en jy wil weer een kind hê, maar wat ek ook gehoor het, is dieselfde oma, wat jou baar gedraai het, dieselfde oma, moet weer die baar terugdraai.
1: Wow.
0: Om dat jy weer kan kinders kry.
1: Mm.
0: So, hulle, as een vrou in kram is, hulle is heel tyd met hulle handen, geloof ek, is hulle op die vrou se lichaam, om te kan wat neem hulle waar. Is die proces nog reg? Of is die proces miskien die my bietjie omgeswaai? Want ek denk, daar is babas wat, terwyl sy ma in kram is, dat swaai hulle ook. Ek denk, dis moes een levende wese wat God binnen die mens, babas moes levendig. So dis hoekom ek glo die vroedvrouens, hulle kan het maar sê, maar hulle sal moet hulle sy hande gebruik om te voel, is die proces nog.
1: Chief Margaret Kutsie.
4: Wat die vorige spreker daar gesê het, is so waar, en ek reken, ek het dit ook by my vorige gesprekvoering genoem, dat daar verskillende stadiums is. En dit is so, die vroedvrou moet voortdurend daar wees, by die vrou wat in kraam is, om te verseker dat die proses reguit loop. en veilig is en vir al die babetjie ook binne. En daarom, tyd om tyd, sal hulle die baar, die vrou smeer of net voel. Is nie smeer nie, maar hulle toets die stadium van die kind. Is die arms nog in lyn? Is die kop in lyn? Is die voete en bene in lyn? Dit moet voortdurend. Dit is 'n konstante proses wat gehandhaaf moet word deur die vroedvroue.
1: Isa, mevrou Theresa Jacobs, eerstens vroedmanne. Kry mens vroedmanne?
3: Kry nie vroedmanne nie. Dis kry nie meer.
1: Mierie, was miskien in die verlede.
3: Hulle is oorlede.
1: Maar mens kan nie leer vir so ietsie. Miskien as jy hier's nou van die kinders op die hoërskool, hulle wil ook miskien nou dit doen.
3: Sal hulle daar nie belangstel.
1: Ja. Maar sê my van die ys.
3: Die ysbeen. As hy nou is, dan moet die verpleegsters om knibbel dat die ysbeen kan oopgaan. Okay. Daar sal die kind ook makkelijk boren. Daar hoef hulle nie te snij nie, keisersnij.
1: En hoef nie een keisersnij te wees.
3: Daar hoef nie een keisersnij te kry nie. Ja. Okay. So makkelijk is.
1: Baie dankie. Nog een dame van Pella. Julle Pella is hier so, in Blanco. Wat is die naam asjeblief?
5: My naam is Sula. Rechte naam is Marta Kordam. Ek is van Pella.
1: Nou, ek het nou, jy weet, ons het nog gesoek vir vroedmanne. Hier is nou niks vroedmanne nie. En ek het nou gehoor. In die verlede was hy. Ja, vertel vir ons.
5: Ja, my pa was in en my pa's naam was Josef Kordam op het top. Wat vroeger was hy daar by die kinders naalsnij en hy het altijd die kind met kinders gejaap, uitsmeer, krampfronsen gevang. En my pa was die gat trek. Al dat goed toe leer ons daar uit.
1: Okay. Het hy vir jy ook?
5: Ja, my pa het my geleer. My vingers trek en my geleer smeer. Hoe moet je die papa's en die stijpen krijgen. Die zwanger vrouw die papa's draai en snij en geboorte geven. Maar ik heb nog niet die naal geknipt. Alles gedoen, maar die naal geknipt.
1: Een van die mannen wat tegenwoordig was nou aan die woord. Hallo John van de Jeffer. Van wat plek is jy?
6: Ek is van Lambertsbaai.
1: O, Lambertsbaai, die prachtige Lambertsbaai.
6: Ja, dit is so. Ek is in die visvangbedrijf eindelijk. Maar ek is passievol oor die traditionele manier van dinge doen.
1: Ja.
6: Want dit is besig om uit te sterf.
1: Het is so, want die jong mense, weet jy, ek het nou net gewonder, hoe gaan die jong mense voort om die te kan doen? Die een dame was relatief jong, wat nog gesê het, sy het geleer by haar pa om het te doen. Maar ek is bekommerd dat die jong mense, weet jy, hoe om dit te doen nie.
6: Die seuns, vooral, ek praat specifiek van die seuns, jong manne, hulle aandag word baie afgetrek die machinerie wat ons nou hier het. Hulle wil nou net roerboot aan mekaar sit en AI gebruik om in te span om hulle werk beter te maak. Maar hulle wil nie meer aan die vleeslikheid vat nie. Hulle is meer op die machine. En die traditie sterf uit, want dit word nie voortgedra nie. Want die aandag afleidings is te veel die buite.
1: Ja, dit is belangrik dat ons in die skole en ook in die huise die tradities leer vir ons kinders.
6: Natuurlijk, want hoe sal jy dan kan naspeer wie jy was en wie na jou hier land sal ook kan weet op wat manier het jy geleef om die voordele van die aarde en die voordele van voorwesterse manier van lewe te kan gebruik tot voordeel van jou selfbehoud, die technologische vooruitgang wat plaasvind. Laat nie ons jeugdiges en ons jong manne belangstel van hulle kultuur erfenis nie, wat so belangrik is. en jou geschiedenis vertel. Mm. En die vooruitgang wat nou hier plaatsvindt, verander gedierig, maar die erfenis blijft constant. Soms verandert het nagelang die geslachten, wat de komende geslachten, dat oppas en toepas.
1: Thank you very much. That was really a spiritual and enriching experience. Thank you for the invitation. Thank you to Koi and thank you to Beverly McKelly, who told me about this very special event. Thank you that you listened to School's Hour. Until next week. Net 'n afkondiging. Weer eens die Blanco diens vir matrikulante is 3:00 in die VGK Kerk in Blanco, die 11de. En dan ook die 11de die oggend 9:00 in die St. Mark's Kathedraal, 'n spesiale diens vir matrikulante.
7: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okral Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarterback for R84.95 per kilogram. Chicken Braaipacks for R69.95 per kilogram. Texan Burger Patties, R84.95 per kilogram. Catering ham, R84.95 per kilogram. And ground beef and soya mince for only R84.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
8: Ready to get your next build project moving? Buco's got you covered. Whether you're building, fixing, or finishing, find the products and value you need at Buco. Get the Super 5-litre PVA paint white for only R79. The Super 20-litre white PVA paint for R269. And the Super 5-litre white gloss enamel paint for just R299. Don't miss out. Promo valid until 11 October 2026. Build, fix, finish with Buco.
9: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
10: Like our brand new Droom set beds, starting at only R2,500. Our orthopedic pillows at only R160 per pillow. Our single mattresses at only R550.
9: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
10: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
9: Eden Beds, quality made affordable.

is jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

play will give your child a good foundation. And there's so much you can do to help your child in this way. En so wat ons gedoen het, ons het hierdie maand, verlede maand Augustus begin iets genoem, Daddy Fun Hour. Nie allemaal ons kinders in die kleuterskole het papas nie. En hulle weet nie van speel met hulle papas nie. So ons het 'n groep jong vaders wat bereid is om te kom na die kleuterskool toe net vir 'n uur in die oggend of whenever die kleuterskool dit vra dan kom hulle uit en al wat hulle doen, hulle speel met die kinders vir 'n uur. Laat ons kinders weet papas gee om. Alles het hulle eie papas nie, ons noem hulle social fathers en al wat hulle doen, hulle gee net liefde en hulle help die kinders en speel met die kinders. So if you have any questions, please free to call me on 083-280-547 and we will be able to help you. Now stay connected and get helpful information. If you're a father or a social father and you'd like to get information and support on how to be a positively present father, please sign up for the Fathers Matter Coach on WhatsApp. So what you do is you go to WhatsApp, you dial 060-058-2107. You dial that number and then you type hi, H-I, and then they will start a conversation with you. Hierdie WhatsApp is Engels of Afrikaans of isiXhosa. Jy kan dit doen. 060-058-2107, WhatsApp na daardie nommer, tik in hi, H-I, en dan begin jy diep gesprek. And remember, we are here to help you, so that we can impact our kids, and that the next generation will be happy kids that can change our nation. Thank you so much. Mag die Here julle seën, baie dankie. Kom ons bid net saam, liewe Jesus, baie dankie vir hierdie dag, Here, baie dankie vir hierdie program, Here. Dankie vir al ons papas daar buite kan, Here. En almal van ons volteer julle, Here, maar U is 'n God van genade, Here. Here, help vir ons om die beste te wees vir ons kinders. Here, ek bid vir papas. Here, lig hulle op, neem hulle nuwe hoogtes. Vir die papas wat sonder werk sit, Here, kom en gee hulle oop deur, Here, en help hulle deur al die dinge wat hulle moet deurmaak. Seën ons in hierdie aand, want ons bid in Jesus naam met baie danksegging. Amen. En amen. Die Here seën, ons kyk uit na volgende week, Woensdag 8:00 tot 9:00, Fathers Matter. And then remember Heartlines is an NGO that uses a power of story to address social issues to inspire positive behavior change. And Fathers Matter is an initiative of Heartlines that seek to promote the active, positive presence of fathers and father figures in the lives of the children. God bless, and we'll talk next.

Yes, it is. Yes, it is. Cry your last tear. Get over it. Get over it.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle gelee? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is gelee in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

0: was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: That's right, I'm shot in blue, 'cause I can't do that boogaloo. I'm lost, can't do my thing, that's why I say, give me that.

0: Remember when you almost asked them to dance? When you came so close to buying Bitcoin? When you nearly went on that trip they still WhatsApp about? Life's full of chances we almost took. Here's one you still can. It's your last chance to win one of two Suzuki Jimneys in the NSRI Cars for Good final draw. Do some good. You might just win something great. Enter now at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Mr. Meat in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R79.95 per kilogram. Mr. Meat boereborst teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiborsties teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg cutlets R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.

Dis jou stem in die paradys, dis Irene FM. Goeienaand en baie baie welkom, lekker om saam weer te kan kuier 10 tot 12 op 'n Dinsdag, Woensdag en Donderdagaande in jou geselskap. Ek is Jason Stanley saam met jou en my plesier om tussen 10 en 12 saam weer te kan wees. Late Night Drive en hierdie tyd van die aand bring ons vir jou net die beste in love songs en slow jams en geloof en vertrou dat jy elke oomblik van hierdie program vanaand saam met my sal geniet. Sit agteroor, ontspan en kom ons maak seker dat hierdie laaste 2 ure van hierdie dag vir jou net rustig gaan wees wat jy mee gaan afsit. Indien jy nagskof werk en begloof vertrou ook dat hierdie klanke wat ons vir jou opdis vir jou net in regte stemming gaan bring om jou nagskof aan te durf, om so te stel. As jy op die pad is, wees veilig, wees versigtig, hou jou voor afstand en kom veilig by jou bestemming aan. Dis al wat ons van jou vra en hoop en vertrou dat jy aftrek en veilig by jou eindbestemming sal aankom. Maar geniet elke oomblik van die klanke wat ons vir jou opdis hier op Eden FM se Late Night Drive. Ek is Jason Stanley, saam met jou op 'n Dinsdag, Woensdag en Donderdagaande is ons in mekaar se geselskap. Ons WhatsApp nommer 060-505-2693 060-505-2693 en dis hoe u saam met my in kontak kan kom deur middel van 'n WhatsApp te stuur. Telefoonnommer is 044-884-0831 044-884-0831. Dis ons WhatsApp nommer hier in ons ateljee. Baie welkom aan elke van u wat ingeskakel is hier op jou stem in die paradys Eden FM. En kom ons gaan voort met net die beste klanke. En net na 11 lees ek jou boodskappe, so stuur het vir my aan. Stuur jou boodskappe deur hier op ons WhatsApp lyn 060-505-2693. Die klanke van Aaron Neville vervolgens. Lang is hierdie een gehoor. Pledging My Love op Eden FM 10 minute oor die uur van 10 uur. Baie baie welkom, lekker om saam met jou te kan kuier.

0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.
1: Dit het aangeskuif nou so bykans 18 minute oor die uur van die 10. Baie welkom by jou Late Night Drive. Ek is Jason Stanley saam met jou. En wat 'n plesier om in jou geselskap te kan wees tussen 10 en 12. En met die beste klanke wat ons vir jou kan opdis hierdie tyd van die aand. En ons probeer jou terugvat in tyd. Dis Teddy Pendergrass met die klanke In My Time. Ook gehad vir Aaron Neville's A Pledging My Love. Phil Collins, Against All Odds, was ook deel daarvan. En geloof vertrou dat jy die klanke saam met my geniet het. En dat jy ingeskakel is en ook jy die tyd geleef saam met Eden FM, jou stem in die paradijs, saam met ons geniet. So bykans 20 minute oor die uur van 10 uur. En kom ons gaan voort met ons speellys. En nou hier, jy, luisteraar, vriend en familie van Eden FM, jy te geleentheid om jou beste love songs, jou slow jams te kan hoor tussen 11 en 12 alleenlik op Eden FM. Stuur my WhatsApp, ons WhatsApp nummer 060-505-2693 stuur my WhatsApp en sê Jason, hierdie is my beste love song of slow jam wat ek graag wil hoor vanavond en ek maak het deel van ons speellys tussen 11 en 12 alleenlik hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Jy maak deel uit, ja, jy maak deel uit van ons speellys van muziek, love songs en slow jams vir die laaste uur van hierdie dag. So laat hoor van jouself, 060-505-2693. Michael Bublé op Eden FM, and how am I supposed to live without you?

0: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, baie leuk om saam met te kan keier. 10 tot 12 hier op Eden FM se Late Night Drive. Dit is precies om 11 uur en wat 'n lekkerte om in die tweede uur of die laaste uur van hierdie dag saam met jou in te gaan. Hierdie tyd van die aand met net die beste in love songs en slow jams. En soos ek vir u genoem het is en probeer ons die laaste uur van hierdie dag se love songs en slow jams speellys dedicate of op te maak vir u as ons luisteraars en as Eden FM familie om dit saam te stel met jou beste love songs en slow jams. 060-505-2693 dis ons WhatsApp nummer hier in die atelier en dis baie leuk om van u te hoor. Goeienaand.
1: Hi, goeienaand. Because you are my lady. Asseblief, dit kom met liefde van Beverly van Oudtshoorn. Thank you, Jason.
0: Beverly, bye, dankie vir daardie boodskap. Waardeer dit en ons kyk wat ons kan doen vir jou met daardie versoek wat jy deur gestuur het. Hierdie is jou naam, Jason, dankie vir die mooie musiek. Is Juanita van Blanco. Ek voel vanavond nie

so, of ek voel vanavond so ontsteld, maar jy maak als reg. Mooi aand, Juanita, baie baie dankie vir jou boodskap, en geloof vertrou dat hierdie laaste eeuw van die dag ook jou in een beter moed of een stemming gaan bring, en daar die ontsteltenheid uit jou uit, net so'n bietjie verlig wat jy het, en baie dag, baie lekker om te hoor van jou, en jou deel te maak van die Eden FM familie, en geniet elke oomblik van die klanke wat ons vir jou opdis. Uncle Pat, Patrick Arthur van Veren sê, greetings Dr. J, is smooth sounds, baie dankie Uncle Pat, waardeer dit, geloof vertrou dat die weer lekker is aan oudswering, en dat jy lekker ingeskakel is op jou stem in die paradijs, Eden FM. Dan ons volgende een, ek probeer gewoon net kyk, ek sien daar kom nog een boodskap deur, maar hierdie een wat deur gekom het, sê vir my, goeienaand Jason, wil net my sterkte vir jou en familie, dis van die, en dankie vir die opoffering, veilerij huis toe, groete Cheryl Ann, baie dankie Cheryl Ann, waardeer dit, en rechter baie baie dankie vir elk van die luisteraars, vir die boodskappe, sterkte boodskappe aan my en die familie, ons waardeer dit, en Janie, dit wys net wat die familie ons is, hier by Eden FM, jou stem in die paradijs, en kom ons geniet elke oomblik van hierdie klanke, geniet ons ook verder saam met mekaar, maar ek waardeer elke boodskap wat ons ontvang het vanaf u as ons luisteraars, as ons familie, en dit wys net hoe geheg is ons aan mekaar. Ek kyk gewoon net die deur of ek by die boodskappe uitkom. 060-505-2693 dis ons WhatsApp nommer, en dis hoe jy saam met ons in contact kan kom hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom begin weer daar die WhatsApp nommer vir jy deur, 060-505-2693. Hierdie is jou late night drive op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek is Jason Stanley, Dr. J is saam met jou, en ons keier elke dinsdag, woensdag en donder aande in mekaar se geselskap, en ons probeer net hierdie laaste twee ure van jou dag aangenaam maak met die klanke wat ons vir jou opdis. Jammer daarover, in die tijd van die aand hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693 en kom ons lees naar die volgende klanke, en nou ook deel daarvan is die klanke van Freddie Jackson met You Are My Lady, en neem ook kennis, ek weet ook, weet jy dat hierdie ons Amerikaanse sanger en liedjeskrywer, gebore die 2 oktober 1956, dit is nou daar in Harlem in New York, het afgesterf een paar dae beteken het die 5 oktober 2026 het Freddie Jackson of Frederick Anthony Jackson ons verlaat, en klanke wat vir ewig sal bybly by ons, so daar het hy dit, op die ouderdom van omtrent so 70 jaar oud, het hy ons verlaat, so dit onder andere ook, maar soos jy weet, het ons, of as ons luisteraars, baie baie lief, vir die klanke van Freddie Jackson, en dit gaan ook deel vorm van vanaand se program.